Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Sykkeen aamu.
1: Ja oikein hyvää torstai huomenta. Kello on aika lailla minuuttia yli aamu 6 ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Kaverilovin Anttihan se täällä äänessä kello 11 asti. Pilvinen ja sateinen aamupäivä tästä. Aamu ja aamupäivä on tulossa nyt tähän torstaihin ja eipä näytä vielä tämän viikon puolella oikein kesäiseltä, kuten ei ollenkaan enää tässä vaiheessa oikeastaan. Lämpötila kohoaa tuonne parin kymppiin, mutta maanantaista eteenpäin sitten näyttäisi olevan muutaman päivän verran tuollaista selkeämpää luvassa. Tälle viikollehan povattiin ihan älyttömän paljon vesisadetta ja ihan hyvä niin. Nyt joku ihmettelee, että minkä takia siellä sanotaan näin, mutta että nuo pohjavedet aika allalla olluna kuulkaa ja ihmiset on kaivoihin katselleet siellä, että riittääköhän tämä nyt käyttöön vai ei. Mutta näinpä valuma-alueelta taas sitten homma täyttyy. Tänään 10. päivä syyskuuta suomalainen kalenteri juhlii Kalevia sekä Kalevaa. Oikein hyvää nimipäivää teille. Meillä onkin ihan mielenkiintoinen aamu tässä tulossa. Puhutaan Joensuun joukkoliikenteestä. Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen täällä studiossa tuossa 8.30. Sitten me puhutaan Lain julkinen ääni nimisestä teoksesta, joka ilmestyy virallisesti huomenna. Matti Tolvanen on täällä emeritusprofessori kertomassa hänen uudesta kirjastaan. Matti Tolvanen monelle tuttu henkilö, eli Lain julkinen ääni, aika hienosti kuvailtu, usein mediassa näkyvä henkilö, joka on sitten antamassa lausuntoa liittyen johonkin rikostapaukseen, joka nyt valtakunnallisesti puhuttaa. Yleensä hän on se, kenelle media sitten soittelee, valtakunnan media, ja kysyy mielipidettä, tai ei mielipidettä, vaan sitä, että miten tässä tulisi nyt sitten menetellä, mikä tässä nyt on todennäköisintä ja näin. Mielenkiintoinen keskustelu tulossa tosiaan kello 9 uutisten jälkeen, kun herra täällä studiossa silloin. Kulttuurimenoihin vähän pureudutaan tuossa 10 jälkeen ja tietenkin paikallinen putki 10.05. Mitähän sitä soiteltaisiin? Toivoisin tähän vinkki vitosia studioon eli 050-330-9443, jos siellä nyt sattuu olemaan sitten mielessä joku paikallinen bändi, kenen biisi haluaisit kuulla, niin ei muuta kuin viestiä tänne studioon. Tänään muuten torstai, ja se tarkoittaa sitä, että nyt kun eletään tällaista paritonta viikkoa, niin Yrittäjäradio, se illalla tulee kello 18, Pinja Kuntolan ohjelma. Heti puolen Suomen iltapäivän jälkeen. No mut nyt ollaan kurkisteltu tulevaisuuteen tarpeeksi tässä vaiheessa ja katse kohti menneisyyttä ja lähimenneisyyttä, mitä maailmalla oikein on tapahtunut. Mennään yön uutiskoosteeseen hetken kuluttua. Hyvää huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ilmastonmuutoksesta puhutaan alkuunsa. Siihen liittyvät sään ääriilmiöt. Ne on häirinnyt viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulun käyntiä, näin kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan, jonka mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa ovat tuhonneet koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulun käyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa ja esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi näistä myrskyisistä keleistä keväällä. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisun laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liitto-osavaltion poliisin FBI:n operaatioon. Tässä operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Ja hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isommista jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eri pituisiin vankeusrangaistuksiin ja suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Metsäkanalintujen metsästyskausi, se alkaa tänään ja metsäkanalintujahan ovat metsoteeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat ne vaihtelee luonnosta hyvinkin voimakkaasti ja tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko ja pyykanto ne ovat laskussa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja. Sitten vielä tähän loppuun kerrotaan, että presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta ja mukana on järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Torstai-aamuna sää on pilvinen ja kostea. Sateita ennustetaan tähän aamu- ja aamupäivään niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa sade on runsasta ihan tuonne iltapäivään saakka. Lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Eteläinen tuuli puhaltaa tällä hetkellä ja tuulen nopeudet puuskissa saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Huolet palellen.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Karjalainen syke.

0: 6.24 on kello. Hyvää, hyvää torstai huomenta vaan kaikille. Ei siellä enää pimeätä ole, mutta tuollaista aamun hämärää. Aurinkohan nousee tänään kello 6.12, eli tuossa vasta ikään pilvinen. Peite tekee sen, että ei ihan tuo valo tänne maan kamaralle yllä. Hetken kuluttua kurkistetaan tähän päivämäärään ja puhutaan niistä elämän valoista, mutta myös varjoista.
1: Sykkeen A.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään 10. syyskuuta vietetään maailman itsemurhien ehkäisyn päivää. Tätä päivää on vietetty vuodesta 2003 alkaen ja sen taustalla on kansainvälinen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP sekä maailman terveysjärjestö WHO. Tämän vuoden teema Changing the Narrative on Suicide, eli ajatuksena on muuttaa tapa, jolla itsemurhista puhutaan. Tietenkin tavoitteena on vähentää sellaista häpeää ja vaikenemista ja rohkaista ihmisiä puhumaan vaikeista tilanteista ja hakemaan sitä apua ajoissa. WHO mukaan maailmassa nimittäin kuolla itsemurhaan vuosittain yli 720 000 ihmistä. Ylen sivustolta löytyy juttu, joka kertoo tänään maailman itsemurhien ehkäisyn päivän 19-vuotiaan Ruskon tarina. Hän kärsi vahvasta, vakavasta itsetuhoisuudesta ja haki toistuvasti apua terveydenhuollosta. Ja oli kertonut itse Ylelle jo viime vuoden lopulla, ettei halunnut kuolla, vaan toivo pääsemänsä psykiatriseen osastohoitoon turvaan itseltään. Ja välillä hän pääsikin sitten osastolle, mutta hänet myös useita kertoja kotiutettiin ja käännytettiin päivystyksestä takaisin kotiin. Ja Rusko kuoli sitten itsemurhaan tämän vuoden huhtikuussa. Tässä Ylen jutussahan nousee esiin nyt tällainen laajempi ongelma, eli itsemurhien ehkäisykeskuksen mukaankin akuutti ensiapu toimii Suomessa yleensä hyvin, mutta jatkohoidon saatavuudessa ja hoitopolkujen toimivuudessa on alueellisia eroja. Ja keskuksen mukaan itsetuhoisuus pitäisi tunnistaa ja hoitaa nimenomaan omana riskinä eikä ainoastaan vaan esimerkiksi masennuksen oireena. Ja tässä jutussa Ruskon äiti kertoo kokeneensa, ettei hänen lapsensa hätää otettu riittävän vakavasti. Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistänyt tästä tapauksesta sisäisen selvityksen ja siinä käydään läpi sitten kuolemaan johtanut tapahtumaketju ja arvioida, että onko hoidossa toimittu asianmukaisesti ja selvitys ei ole vielä siis valmistunut. Mutta tällä päivämäärällä tosiaan vietetään maailman itsemurhien ehkäisyn päivää ja erilaisia suoria linjoja, puhelinyhteyksiä on olemassa ja chatteja, mihin voi turvautua, jos tuntuu tilanne siltä, että nyt olisi hyvä puhua jonkun kanssa, niin ei muuta kuin vähän googlailemaan, että mihin sitä voisi soittaa tai ottaa chattia. Tsemppiä meille kaikille!

Matt Conn ja Ray Dalton siinä Don't Worry ennen sitä kuumaa ja PMMPn kipaalem. Haloo! Nyt Verveä ja kappaleen Lucky Man, ja täytyy vielä sanoa tuo, että jos nyt jäät haistelemaan, että mihin puhelinnumeroon sitä voiskaan soittaa, niin Mieli ry:n kriisipuhelin löytyy, kuten myös kirkon keskusteluavun numero hyvin helposti internetistä, ja sitten vielä, jos oot nuori, niin lasten ja nuorten puhelin Mannerheimin lastensuojeluliiton järkkäämänä, eli näihin voi soittaa maksutta ihan joka päivä. Hetken kuluttua mennään päivän kysymykseen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Siinä Alexander Burkin kappale You Broke My Heart, hyvin tuollaista soulahtavaa big band meininkiä. Wow. 6.47 alkaa olla kello ja tosiaan päivän kysymyksen aika. Huijauspuhelut muun muassa. Kun huijauksista puhutaan, niin ne on yleistyneet tosi voimakkaasti ja niiden kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Puhelinsoitot, ne on yksi tapa siis, millä rikolliset yrittää saada haltuun henkilökohtaisia tietoja muilta, kuten pankkitunnuksia tai henkilötunnuksia, ja niitä voidaan käyttää sitten massien pöllimiseen, eli rahojen varastamiseen tai identiteettivarkauksiin. Ja nyt sitten päivän kysymyshän kuuluu, että oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi? Kerro siitä huijauksesta. Tämä on ihan hyvä, tosi hyvä keskustelun aihe tähän aamuun. Ensinnäkin, että saadaan jaettua näitä kokemuksia. Siis väitän, että vähällä porukalla ehkä noin 5%, tämä nyt on vaan tällainen arvio ja heitto ja arvaus, niin ei ole koskaan puhelin soinut sillä tavalla, etteikö siellä olisi ollut joku huijari. Eli veikkaan, että suurimmalle osalle meistä on yritetty tehdä jonkinlainen huijaus, ehkäpä meidän tietämättä, taikka sitten jollain tavalla ollaan jouduttu höynäytetyksi. Niin oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi? Kerro huijauksesta. Nämä on tosi tänä päivänä tämmöisiä kyseenalaisia juttuja, kun puhelimessa ruvetaan hoitamaan ylipäänsä minkäänlaisia asioita. Itse olen ainakin tosi skeptinen siitä. Mieluummin pitää tunnistautua vaikkapa 3 kertaan tai 10 kertaan ennen kuin lähtee sitten minkäänlaisia dokumentteja availemaan tai jakamaan omia tietoja tai muuta. Kaikista parasta olisi kävellä sinne kivijalkaliikkeessä. Tästä itse asiassa olikin meillä eilen puhetta ja hoitaa siellä se homma. Mutta näin se vaan tätä päivää on, että linjoja pitkin ja verkon kautta pääsee tekemään hallaa. Erilaisia leffojakin löytyy näistä. Suosittelen katsomaan tämä Beekeeper, missä sitten huijareille pistetäänkin pikkusen oikeutta. Ehkäpä oman käden oikeutta siinä tapauksessa sitten jakoo. Mitä tehdä, jos saat tällaisen huijauspuhelun, niin älä vaan luovuta niitä tietoja. Eli oikea pankki, poliisi tai joku muu luotettava taho ei koskaan pyydä antamaan tämmöisiä arkaluonteisia tietoja puhelimessa. Tämä on tosi hyvä muistaa tällainen sääntö. Ja jos se puhelu tuntuu epäilyttävältä, niin sulje se ja estä sen soittajan numero. Miten se esto tapahtuu, niin sieltä puhelimen valikosta, vaan kun siellä puhelu on loppunut, niin katsot, kuka sulle soitti. Painat siitä, et siitä numerosta tietenkään, vaan siitä valikosta sen vierestä ja estä soittaja. Hyvin easy biisi tehdä. Mutta jos kuitenkin epäilet, että oot antanut sitten pankkitietoja huijarille, niin otahan välittömästi yhteyttä pankkiin ja sen jälkeen tarvittaessa yhteys poliisiin ja sitten pitäisi tehdä rikosilmoitus vielä. Hyvä keskustelun aihe ja kysytään myös meidän aamun vieralta, emeritusprofessori Matti Tolvaselta. Hän tulee puhumaan siis tänne uudesta kirjastaan, joka ilmestyy huomenissa, niin Lain julkinen ääni. Niin kysytään Matti Tolvaselta, että onko hän joutunut tällaisten huijausten kohteeksi, puhelinhuijausten tai viestihuijausten kohteeksi. 050 330 9443.

0: Eerin ja ei taida tietää tyttö. Kello on 6.54 aika tarkalleen ja aamun ekat uutisethan ne tuossa häämöttää. Koisti se Arttu äänessä jälleen. Artun kanssa tässä ollaan paiskittu aamua koko viikko. Uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Poliisille on tullut aikaisempaa enemmän ilmoituksia täysin valottomista mopoilijoista. Mielenkiintoista. Tästä löytyy myös juttua, kannattaa käydä jo ennakkoon katsomassa, mutta jos et ei, niin Arttu kertoo kohta tarkemmin. Ja Lappeenrannassa Lauritsalan vanhan paloaseman verkkohuutokaupasta on tullut vilkas tarjouskilpailu. Kipaleen jälkeen uutisiin. Nyt 4 ruusua Öisellä rannalla.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiiretön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Poliisille on tullut aikaisempaa enemmän ilmoituksia täysin valottomista mopoilijoista tänä syksynä. Poliisin mukaan ilmoituksia on tullut niin paljon eri puolilta Pohjois-Karjalaa ja Itä-Suomea, että voidaan puhua jo muotivillityksestä. Poliisin tietoon on tullut valottomuudesta johtuvia onnettomuuksia. Valojen ja renkaiden lisäksi puutteita on usein myös jarrujen toiminnassa. Poliisi ohjeistaa vanhempia seuraamaan tarkemmin sitä, minkälaisilla mopoilla nuoret ajavat. Lappeenrannassa Lauritsalan vanhan paloaseman verkkohuutokaupasta on tullut vilkas tarjouskilpailu. 13 tarjoajaa on jättänyt yhteensä 93 tarjousta. Korkein tarjous on ollut 23 250 euroa. Lappeenrannan kaupungin mukaan tarjousta esitetään hyväksyttäväksi. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunkikehityslautakunta. Vanha paloasema oli myynnissä kesällä. Juuassa Kolinportin avaaminen siirtyy myöhemmäksi. Yrittäjä Jukka Suninen arvioi, että liikenneasema avataan todennäköisesti vuoden vaihteessa. Aikataulun myöhästyminen on johtunut muun muassa toimitusten viivästymisistä. Ensimmäiseksi tarkoitus on avata polttonesteiden jakelupiste ja sähköautojen latauspiste. Suninen on ostanut Kolinportin konkurssipesältä viime vuoden marraskuussa. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. Euroopan keskuspankki on aloittanut ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea on ennakoinut, että luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump ei ole sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatusmittauksissa on keikkunut runsaassa 30%.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Torstai-aamuna sää on pilvinen ja kostea. Sateita ennustetaan tähän aamu- ja aamupäivää niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalassa. Etelä-Karjalassa sade on runsasta ihan tuonne iltapäivään saakka. Lämpötila kohoaa 15 asteeseen. Eteläinen tuuli puhaltaa tällä hetkellä ja tuulen nopeudet puuskissa saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät.
8: lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta. Kello on 7 minuuttia yli aamu 7 ja tässä heräillään tällaiseen pilviseen, himpun verran sateiseen päivään pikkuhiljaa. No alkuviikosta toki uutisointia kerrottiin, että tämä viikko on sateinen. Syyskelit ovat saapuneet tänne, kuten syyskuu tuossa viime viikon puolella kalenterille kääntyi. Sieniä löytyy hirmuinen määrä. Näistä puhutaankin tuossa tovisen kuluttua. Tattiloita nimittäin. Metsät pullollaan ja tuollaiset eläkeikäiset tiedän kokemuksesta. En sillä, että olisin itse eläkkeellä, mutta lähipiirissä on sellaisia. Niin ne ei tiedä, että mitä ne tekisi sillä kaikilla sienimäärällä, mitä tuolta nyt sitten löytyy. Tästä muun muassa siis tällä tunnilla. Puhumme myös Googlen investoinneista ja sitten puhutaan mielenkiintoisesta keisistä ihan seuraavaksi tuossa. Kaupasta on nimittäin saatu ostettua leikkirahalla erilaisia ihan oikeita asioita. Muutaman kappaleen kautta tuohon on kivaa musiikkia. Tässä onkin tulossa seuraavaksi Jami Roguelta White Knuckle Ride ja sen jälkeen Jennifer Pagein Crush.
1: Sykkeen A.

Jennifer Pagein kappale Crush, kello 7.15 ja olipa ilo tuossa kahvikupin kanssa ruveta ihan aamutuimaan katsomaan, että mitä se maailma meille tarjoilee tälle päivälle kerrottavaksi. Ja Joensuun Reijolaan päästään Maikkarin sivujen kautta, eli mtvuutiset.fi. Sieltähän löytyy nyt sitten tällainen paikallisuutinen Joensuun Reijolassa sijaitsevassa K-Marketissa on kokeiltu toissapäivänä tiistaina hyvin poikkeuksellista maksutapaa. Eli alle 7-vuotiaat saivat tehdä ostoksia leikkirahalla siellä. Heti tuli mieleen tästä, kun luin, että miten, minkälainen tyyppi tämä kauppias nyt mahtaa olla. Tämä kertoo aika paljon jo tämä homma. Ja että mitä rahoja siellä ollaan käytetty. Onko Afrikan tähdestä kaikki ne siniset setelit, eli ne tonnit käytetty ja mitähän sellaisella mahtaisi saada. No, idea on syntynyt elokuun lopussa, kun pieni tyttö on yrittänyt maksaa ostoksensa omilla leikkirahoillaan siellä kaupassa. Ja kauppias Toni Ahonen on sitten innostunut tästä tilanteesta sillä tavalla, että on järjestänyt myöhemmin tällaisen 2 tunnin pop-up leikkirahaa kaupan. Aivan mahtava idea, ihan huippujuttu, uploadit ehdottomasti sinne kauppiaalle. Ja mukaan lähti myös tavarantoimittajat tämän kauppiaan lisäksi ja lapset sai sitten valita leikkirahaa vastaan 3 tuotetta sieltä kaupasta. Maksuvälineissä käytettiin mielikuvitusta, eli yksi lapsi maksoi jopa kivillä. Meillä on ihan hirmuinen määrä niitä kiviä kotona, mistä erilaisimmista pihoista ja rannoilta niitä on kerätty, eli tavallaan sitä pääomaa nyt löytyisi, harmi vaan kun meni tuo tilanne ohi tuosta noin. Ihan huippujuttu tällainen. Tempaus on tietenkin saanut paljon huomiota somessa ja alkuperäinen leikkiraha on päätynyt vielä sitten hyvään kiertoon. Eli paikallinen jalkapalloseura vaihtoi sen 100 ilmaislippuun, joita jaetaan nyt sitten kaupan asiakkaille. Tämä kertoo tämä kokonaisuus siitä, että tämä on vain mielikuvituksesta kiinni ja erilaisista yhteistyökuvioista, että millä tavalla voidaan tehdä tällaista hyvää. Ja tässä on viety niin hienoon oman kaltaiseen suuntaan tämä juttu, että tämä kannustaa varmasti myös monia muita paikallisia yrityksiä toimimaan jollain tavalla tällä tavalla yhteisön hyväksi. Ja toki täytyy muistaa se, että tämähän markkinoi nyt hirmuisesti sitten tietenkin tätä K-kauppaa, eikä suotta. Tämä kertoo myös kauppia hyväsydämisyydestä todellakin. Eli ei muuta kuin keksimään siellä yrityksissä tämmöisiä. Ja jos ette keksi, niin veikkaisin, että jos olisi mahdollista saada konsultaatiota sitten tuollaisilta alle 7-vuotiailta, niin siinä vaiheessa maailmankirjat, veikkaan, että ne menee niin kuin parempaan suuntaan tietyllä tavalla, eli hakemaan sieltä sitten perheen pienimmiltä niitä ideoita, että mitähän me voitaisiin muuten tehdä tämmöinen juttu. Tämä on kyllä tosi hieno, että kivillä on maksettu muun muassa ja erilaisten pelien rahoilla. Voitte käydä Maikkarin sivuilta lukemassa jutun.

0: Karjalainen syke.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Karjalainen syke.

0: Shiny Happy People siellä, Remin kappale, kello on 7.27. Jossain vaiheessa nuoruusvuosia, tai kyllähän sitä nyt aikuiseksi oli jo siinä vaiheessa tullut ainakin iältään, niin opiskelin tuossa ammattikorkeakoulussa ja sitten oli aika vähän rahaa. Ja sitten kun syksy koitti, niin aloin ajatella, että hetkinen, tämähän on kulta-aikaa sillä tavalla opiskelijalle, että pystyy käydä tuolta luonnosta etsimässä näitä syötäviä sieniä ja joko itse pistää ne poskeen tai myydä. Mutta ajat taitaa olla pikkusen eri tällä hetkellä, tai ainakin tänä vuonna. Nimittäin otsikko löytyy, että Pohjois-Karjalan runsas tattisato ei kelpaa ostajille. Tästä on kysymys, ja mennään siihen hetken kuluttua.
1: Sykkeen A.

Halo Helsinki ja kappale Tuntematon. Ja täytyy vielä tuohon aikaisempaan tarinaan kertoa sen verran, että kun opiskelijana tuli käytyä tuolla ihan oikeasti Jaamankankaalla ja tuolla Ylämyllyn Pärnävaaran maastossa sitten keräämässä näitä tatteja. Nyt varmaan kosautin joidenkin sieniapaa tässä näin. Mutta ei se mitään. Niin kyllä se oli aika hyvä saali sillä tavalla. Ja muistan, kun on otettu kuvaakin siitä, että silloisen auton konepelti oli täynnä näitä tatteja. Ja sitten tosiaan tuonne Dallavallelle ja sieltä massit kotia ei muuta kuin jorailemaan koko viikon lopuksi. Näin se homma pelitti silloin, kun oli vähän vastuuttomampaa elämää. Mutta nyt on erittäin vastuullista. Oikein meinaa hukkua siihen vastuuseen. Mennään sieni. Pohjois-Karjalan metsissä on tänä syksynä siis poikkeuksellisen paljon herkkutatteja, mutta runsas sato ei tällä kertaa tarkoita hyvää laatua. Nimittäin lämmin ja kostea tällainen sää on tehnyt suuren osan näistä tateista erittäin ötökkäisiksi. Siellä toukkia kulkaa on ja on vetisiä sieniä, eli ei hyvä. Pitäisi olla napakka ja ilman niitä reikiä. Joensuulainen tuottaja Vihannes onkin keskeyttänyt tattien ostamisen toistaiseksi, ja myös Dallavalle on jättänyt koko syksyn tattierät ostamatta juurikin tämän huonon laadun vuoksi. Eli opiskelijapoloiset eivät ole saaneet nyt sitten viikonloppurahoja kasaan ainakaan tällä tavalla. Ongelma voi olla vaikea havaita päällepäin näistä tateista. Tässä jutussa tutkituista 20 tatista vaan 5 oli täysin toukattomia. Tuossa vietettiin muutama viikko sitten sitä nuku yö ulkona päivää tai yötä. Ja tuossa Höytiäisen rannalla tuli kölöteltyä teltassa. Seuraavana aamuna kun heräsi, niin katsoho, nyt on muuten tatteja. Ja vielä ennen näkemättömästi, en kerro tarkemmin, että missä olin siellä Höytiäisen rannalla, mutta siitä vaan kahlailemaan niitä satoja kilometrejä, kuinka paljon sitä rantaa nyt onkaan. Varmaan löytyy tatteja muualtakin. Niin kasvo hiekasta, siis täysin hiekkapohjasta, en ole koskaan nähnyt sillä tavalla, että niin hiekkaisia sieniä oli, ja tosi paljon oli semmoisia napakoita just pieniä, ja siinä puhdistamisessa meni kyllä ikuisuus, mutta pannun kautta erittäin passelin makuista settiä. Varmaan olisi kelvannut joko tuottajavihannekseen tai Dallavallelle. Tätä tilannettahan nämä yritykset seuraavat päivittäin, eli jos sää viilenee ja kuivuu, niin tattien laatu voi vielä parantua ja ostot käynnistyä sitä myötä uudelleen. Satoa näyttäisi kuitenkin olevan jo kääntymässä sitten loppupuolelle tässä vaiheessa. Kotonahan se ei haittaa, jos on muutama mato siellä. Mitä sitten? Sinne pannulle vaan ja vähän voita niskaan tai oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Vähän lisää protskua siitä. Proteiiniahan pitäisi tämmöisen keski-ikäisen miehen ainakin vetää enemmän, niin se, että siinä on muutama mato, niin ei varmaan säikäytä ketään. Tuli mieleen myös menneisyys Italiassa yksi kesä tuossa noin, ja ei tarvitse kuin 16 vuotta kelata taaksepäin, niin siellä sitten tuli tällainen elokuun alku. Ja kävi sillä tavalla, että tämä ravintoloitsija, kenen ravintolassa olin töissä, niin kertoi, että kohta tulee muuten herkkua tänne, mutta mitä, että lähdetäänkö me käymään viinitilalla vai mikä tässä nyt oli oman nimi, että ei tällä kertaa, että nyt on tatteja tulossa tänne, Porcino, okei. Okay. Ja Italiassahan tämä herkkutatti, eli Porcino, on erittäin arvostettu ruokasieni ja tosi iso osa ruokakulttuuria. Sitä käytetään risotoissa, pastoissa, kastikkeissa ja paistettuna ihan sellaisena vaan ja vaikka bruschettan päällä ja tällä tavalla. Homma on sitten sillä tavalla, että kun mietitään, että kasvaako siellä Italiassa nyt näitä tatteja, niin kyllä kasvaa. Samoja herkkutattiryhmän lajeja kuin Suomessakin, mutta homma on sillä tavalla, että kysyntä on niin kovaa siellä Italiassa, ettei se kotimainen sato aina riitä. Ja tämän takia Italiaan tuodaan herkkutatteja myös muualta Euroopasta, esimerkiksi Suomesta ja muista Pohjoismaista. Italiassahan näitä kasvaa erityisesti metsäisillä ja vuoristoisilla alueilla, esimerkiksi Alpeilla ja sitten Appeniineillä. Ja toki samalla tavalla riippuu satokausi siitä lämpötilasta ja sateesta, miten mahtaakaan käydä. Mutta joka tapauksessa sitten 2 tämmöistä sienidiileriä, tosi hämyistä kaveria, tuli käymään sillä ravintolalla ja
tatteja mukana. Ja sitten minä näin ne tatit, mutta eihän näitä voi hyvänen aika edes ostaa. Sitten se ravintoloitsija oli, että minkä takia mukaan? Kato nyt näitä, näissähän on niinku ihan siis matoja ja nämä on ihan keltaisia nämä lakin aluset. Sitten, että nämä on hyviä, että me puhistetaan nämä ja tehdään. Mutta, okei, no ei ne ollut ihan matoisia, mutta sillä tavalla, että kolmosluokan tatteja. Tietäjät tietää, kolmosluokan tatteja, mutta okei, selvä, ei muuta kuin hommia. Mutta kyllä se oli vähän eri, kun on tottunut tuolta Jamikselta vaikka nappaamaan sen napakan tatin koriin, puhdistamaan, heittämään pannulle, versus sitten, kun jotkut kroatialaiset tattidiilerit siellä pyörähti siellä ja sitten niitä pääsi puhistelemaan. Mutta hyvä oli risotto, punaviini tatti risotto, ottakaa selvää siitä.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Chase ja Keep Me Warm. Ennen sitä Bob Feet, Bruno Mars ja Nothing On You. 7.46 alkaa olla kello ja tuossa Viivin kappaleen jälkeen ehditään ihan hyvin vielä kurkistaa tuonne uutiseen, joka kertoo, että Google meinaa investoida Suomeen aika paljon.
1: Karjalainen syke.
2: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen, 7.51 on kello, vielä ehditään nopsaan ottaa juttu ennen tuota uutisaiheita. Googlehan suunnittelee Suomeen yli 13 miljardin euron investointeja vuosille 27 ja 28, sehän on jo hetkisen kuluttua. Ja kyseessä olisi yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, kyllä, ja me suomalaiset ollaan saamassa sitä. No, tämä massihan on tarkoitus käyttää sitten dataa keskuksiin tietenkin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin ja puhtaaseen energiaan muun muassa Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Lappeenranta ei ainakaan vielä ole Googlen julkistamalla listalla. Kaupungissa on kuitenkin jo pidempään spekuloitu tämmöistä mahista, että Google voisi olla yksi UPM:n kaukaan vanhan paperikonesalin tulevista käyttäjistä. Tämä juttu löytyy Etelä-Saimaasta. UPM neuvottelee tilojen uudesta käytöstä datakeskustoimijoiden kanssa, mutta mahdollisista kumppaneista ei ole vielä kerrottu, ja Lappeenrannan kaupungin mukaan kaava mahdollistaa datakeskuksen rakentamisen alueelle, joten teknisesti tämä hanke olisi siis mahdollinen. Tämän lisäksihän me tiedetään, että Google on tehnyt Fortumin kanssa tällaisen 22-vuotisen sähkön ostosopimuksen Loviisan ydinvoimalasta. Sopimus alkaa vuonna 2030 ja Googlen on tarkoitus ostaa jopa puolet Loviisan voimalan tuotannosta. Näin tällaista tietoa löytyy. No, sitten vielä kiinnostavampi kohta on se, että Google ja Fortum ovat sopineet selvittävänsä myös uutta ydinvoimatuotantoa Loviisaan, ja tästä löytyy Ylen sivuilta juttua. Tarkoituksena on siis etsiä tämmöisiä liiketoimintamalleja, millä mahdollisten uusien ydinreaktorien rakentaminen voisi olla taloudellisesti mahdollista, mutta mitään päätöstähän tästä uudesta ydinvoimalasta ei siis ole, mutta asia on nyt virallisesti selvityspöydällä. Ja hommahan on silleen, mikä puhuttaa paljon, että datakeskukset, ne tulee viemään äärettömän paljon sähköä ja joku ratkaisu pitää kekkaista siihen, että tälleen veronmaksajinahan me ei niinku mielellään sitten ruveta pumppaamaan sinne tällaisten datakeskusten vuoksi niin sähköstä enempää, vaan että siihen sähkötuotantoon tarvitaan investointeja ja tarvitaan lisää energiaa, kapasiteettia, että homma rullailee. Sitten jos me meinataan käyttää viihdeteknologiaa ja muutenkin maailma menossa siihen suuntaan, että paljon liikkuu tuolla pilvipalveluissa tavarat versus ihan oikeilla kirjeillä, niin silloin tarvitaan tällaista. Ja ihan hyvä, että näitä nyt sitten selvitellään, mutta kyllähän tässä vähän on sellainen fiilis, että tollainen yksi maailman suurimmista yhtiöistä, niin sitten tietenkin datakeskukset, ne tuo työpaikkoja ja tällä tavalla, mutta sitten kuitenkin sellainen pieni haisu siinä pienenä varjona, että mitähän tämän jälkeen, kun ne ydinreaktorit ovat siellä sitten muidenkin omistuksessa kuin pelkän Suomen valtion esimerkiksi. Niin, mutta katsotaan, miten käy. Tai sitä Suomen valtio rakentaa ne, ja sitten tietenkin Google vuokraa sieltä sitä tietyksi ajaksi suoraan sitä sähköä, kuten tuossa olikin jo mainittu. Mutta tällainen uutinen, ei olisi vielä 5 vuotta sitten ehkä uskonut, että tällaiset investoinnit olisi tulossa.
2: Sykkeen aamu.
1: Kello 8 uutiset toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti. Ja tuossa kello 8.30 puhutaan Joensuun joukkoliikenteestä. Siellä onkin vähän näiden taloudellisten lukujen kanssa pohtimista.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Poliisille on tullut aikaisempaa enemmän ilmoituksia täysin valottomista mopoilijoista tänä syksynä. Poliisin mukaan ilmoituksia on tullut niin paljon eri puolilta Pohjois-Karjalaa ja Itä-Suomea, että voidaan puhua jo muotivillityksestä. Poliisin tietoon on tullut valottomuudesta johtuvia onnettomuuksia. Valojen ja renkaiden lisäksi puutteita on usein myös jarrujen toiminnassa. Poliisi ohjeistaa vanhempia seuraamaan tarkemmin sitä, minkälaisilla mopoilla nuoret ajavat. Lappeenrannassa Lauritsalan vanhan paloaseman verkkohuutokaupasta on tullut vilkas tarjouskilpailu. 13 tarjoajaa on jättänyt yhteensä 93 tarjousta. Korkein tarjous on ollut 23 250 euroa. Lappeenrannan kaupungin mukaan tarjousta esitetään hyväksyttäväksi. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunkikehityslautakunta. Vanha paloasema oli myynnissä kesällä. Juuassa Kolinportin avaaminen siirtyy myöhemmäksi. Yrittäjä Jukka Suninen arvioi, että liikenneasema avataan todennäköisesti vuoden vaihteessa. Aikataulun myöhästyminen on johtunut muun muassa toimitusten viivästymisistä. Ensimmäiseksi tarkoitus on avata polttonesteiden jakelupiste ja sähköautojen latauspiste. Suninen on ostanut Kolinportin konkurssipesältä viime vuoden marraskuussa. Ja sitten STT:n uutisia. Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. Euroopan keskuspankki on aloittanut ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea on ennakoinut, että luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump ei ole sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatusmittauksissa on keikkunut runsaassa 30%.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa
0: Terassiässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Sää tänään torstai-aamusta on pilvinen ja sateinen. Lämpötila 14 asteen tuntumassa ja ainoastaan asteen päässä päivän ylimmästä lämpötilasta. Etelätuuli puhaltaa tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana puuskissa tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa. No ihan tuonne loppuiltaan sitten Pohjois-Karjalassa povataan sumuista säätä. Etelä-Karjalassa sää selkenee, mutta jälleen yöllä sitten saadaan vesisateita.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Samu Haber, Enkelten kaupunki. 8 minuuttia eli aamu 8 on kello. Tervetuloa Syken taajuuksille mukaan tähän suoraan lähetykseen, jota tehdään kello 11 asti. Syken aamu on kyseessä ja Kaveri Lovinantti täällä äänessä. Päivän kysymys kuuluu tänään näin. Oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi ja kerro siitä huijauksesta? 050-330-9443 on meidän WhatsApp-numero ja toki tuo karjalainensyke.fi. Sieltä voit lähettää tänne studioon viestiä. Tosi kätsysti siinä etusivulla on sellainen viestikenttä. Siihen rustaat ja lähetät, niin ne tulee heti tänne ne viestit. Eli ootko joutunut puhelin- tai viestihuijausten kohteeksi? Kerro tuosta huijauksesta. Miten sinä oikein nyt mahtukaan sillä tavalla käydä ja mitkä oli, mitä tapahtui? Näitä käydään aamun aikana läpi tässä näin ja huijaukset, ne vaan lisääntyy ja lisääntyy ja lisääntyy koko ajan. Täytyy olla todella skeptinen. Ja esimerkiksi, jos sulle soittaa joku ja sanoo, että poliisista päivää, ja olet ehkä odottanutkin, että soittaa. Ei se, sen vuoksi, että olisit tehnyt itse rikosta, vaan että joku asia vaikka käsiteltävänä, niin voit ihan hyvin kysyä hänen nimensä ja mikä poliisilaitos on kyseessä. Ja sitten sanoa, että kiitos, että meikäpä vähän varmistelee tässä näin. Sitten soitat sinne kyseiselle poliisilaitokselle ja kysyt, että onko teillä tämmöinen ja tämmöinen poliisi siellä. Ja soittiko hän juuri minulle, että yhdistättekö hänelle. Niin varmaan sillä voisi olla nyt sitten, että saa ainakin tällä tavalla selville. Ja sitten jos sua on huijattu tai yritetty huijata, niin tällainen kyberturvallisuuskeskus on olemassa, mihin voi tehdä sitten ilmoituksia tietoturvaloukkauksesta muun muassa. Ihan yksityiset henkilöt ja yritykset ja organisaatiot voi ilmoittaa Traficomin kyberturvallisuuskeskukselle niihin kohdistetuista tietoturvaloukkauksista, kuten tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä sekä näiden loukkausten yrityksistä. 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Olisiko tänään sitten semmonen hevimpi päivä, vai mikähän hittibiisi sitä mahtaakaan soida? 050-330-9443 saa laittaa tulemaan. Tässä nyt on aika hyvä herätys jo tähän hetkeen, mutta 845 tosiaan tuo toinen kappale.

0: Karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Karjalainen syke.

0: Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Miten mulle tulikin mieleen tästä se 90-luvun ohjelma, se Vintiöt, missä ne potki Raneon Kingistä seinä. 8.26 kello ja hetken kuluttua puhutaan Joensuun seudun joukkoliikenteestä. Täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Jojo-liikenteessä tehdään matkustajaennätyksiä, mutta samalla nämä kustannukset on karanneet lähes 2 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Mistä tämmöinen nousu johtuu ja näkyykö se pian sitten matkustajan arjessa?
2: Niin, tämä on nyt ristiriitainen tilanne heillä sillä miettiä, kun se on tietysti todella tavoiteltava tilanne, että joukkoliikennettä käytetään paljon ja Joensuukin haluaa olla tämmöinen niin kuin urbaani kaupunki siinä mielessä ja tarjota paljon joukkoliikennettä ja siellä on kävijämääriä sitten joka vuosi uusia ennätyksiä paukutellaan 3 miljoonaa vuodessa, mutta nyt on sitten tosiaan se ongelma, että tuolla kaupunginvaltuustossakin siitä jo puhuvat, kun rahat on vähissä kaupungilta ja näiltä kunnilta muiltakin ja sitten joukkoliikenne paukuttaa sillä Joensuun osalta 1,5 miljoonaa euroa tänä vuonna menossa pakkaselle ja se on tietysti sitten hyvinkin ongelmallista. Se, että mistä se johtuu, niin siinä on tietysti monia syitä, mutta yksi on tietysti ihan tämä, että kun ne bussit on ollut joiltain osin täynnä, sitten ovat halunneet tietysti, että sitten järjestetään vähän lisää tietyille linjoille niin kuin lisää busseja, niin kuin tiheempi se väli ja sitten uusiakin linjoja. Itse asiassa viime vuonnahan tuli vyöhykeuudistus, mikä muutti näitä systeemejä, niin tavallaan niin kuin enemmän ollut sitten sitä tarjontaa, niin sitten ne kulut on kasvanut esimerkiksi tästä johtuen.
1: No tässähän nyt heti hyppää tämmöinen ravintolamaailmamalli mulle, että kun se bussi olisi siinä täynnä, niin sehän on optimaali tilanne, että onko sitten heti niin kuin laajennettava sitä, niin tässä se nyt huomaa, että pitää sopeuttaa ja niin kuin nopeasti.
2: Niin, siinä bussiyhteyksissä on se niin kuin varmaan monessa muussakin, että ne tietyt yhteydethän on täynnä, sitten tiettyihin kelloaikoihin, vaikka 8 ja 4, kun mennään kouluihin ja töihin paljon, mutta sitten taas toiset bussit illalla varmaan, niin nehän kulkee niin kuin tuolla näkyy, niin käytännössä tyhjänä, että silleen siellä kyllä tilaa olisi niin kuin paljon uusillekin asiakkaille, mutta sitten ne tietyt ajat on täynnä, niin sehän siinä on varmaan se ongelmallinen kohta. Ja nyt sitten joutuvat tosiaan miettimään, että mitäs nyt, kun eihän päättäjät varmaan hyväksy tätä, että maksakin niin paljon enemmän kuin on suunniteltu se homma. Ja sitten siellä saattaa olla lippuun hintojen korotuksia luvassa, ei ole siis mitään päätöksiä, mutta pohtivat nyt sitten siellä nämä joukkoliikenteen järjestäjät, että pitäisikö niitä lipuhintoja sitten nostaa. Osaatko muuten niin, Antti, sanoa, että miten iso osa tästä joukkoliikenteen, kerrankin näin päin, että minä kysyn. Niin,
1: nyt tulee poliitikko vastaus.
2: niin, että paljonko lipputulot, kun niin kuin, lipputulojen osuus on tästä koko joukkoliikenteestä?
1: Ei mitään hajua.
2: No se on noin puolet, eli puolet tulee lipputuloista ja sitten puolet tulee, käytännössä nämä kunnat, Joensuun Liperi-Kontio lähti maksaa sen loput.
1: No pystyykö näitä säästöjä tekemään sille, ettei eniten joukkoliikennettä käyttävät alueet sitten kärsi?
2: No siis se on varmastikin toinen pyrkimys heillä sitten, että nimenomaan jos on tämmöisiä linjoja missä, ja kelloaikoja, missä ei liiku paljon porukkaa, niin sitten niitä tietysti halutaan karsia. Ja no, tämä lipuhinnan nosto tietysti koskee sitten kaikkia, mutta kyllä heillä käsittääkseni oli siihenkin sellaisia mietintöjä, että se nimenomaan tietyt liput nousisi ja tietyt ei, että totta kai niin kuin haluavat palvella mahdollisimman hyvin, mutta tarkoitus on varmasti myös karsia näitä turhia yhteyksiä, mutta kyllähän niin kuin isossa kuvassa Joensuun kaupungillakin, niin kyllähän heillä on kova tavoite nimenomaan kehittää ja lisätä jopa sitä joukkoliikenteen käyttöä. Että se on kuitenkin tämmöinen kaupunkiympäristöjuttu monellakin tavalla, että tietysti ihan päästöjen kannalta ja sitten, että ei niin kuin ihmisten tarvitsisi ajella aina omalla autolla ja sitten ihan se, että kun halutaan uusia työpaikkoja, niin ihmiset niin kuin pääsee sinne ja tämmöistä aina se semmoista niin kuin urbaania kaupunkielämäänsä joukkoliikenne.
1: Nimenomaan. Milloinhan tässä aletaan puhua siitä raitiovaunusta sitten pikkuhiljaa? Rengasreitti.
2: Ja sitten näihin kuluihinhan liittyy nyt sekin, kun viime vuonna tosiaan tuli vyöhykeuudistus. Ja se vyöhykeuudistus johti siihen, tai oli niin kuin tarkoituskin toki, että niin Ylämylly ja Lehmo, missä on niin kuin tuolla Jyrinkylässä ja niin kuin tosi paljon asukkaita tässä Joensuun seudulla. Ja sitten he pääsivät mukaan tähän A-vyöhykkeeseen, eli heillä niin kuin Ylämyllyllä ja Lehmossa, eli naapurikuntien puolella Joensuusta katsottuna, niin se hinnat niin kuin laski, mikä oli tietysti tavallaan tarkoituskin, mutta sekin tietysti aiheuttaa sitten vähän ongelmia taloudellisesti, kun ihmiset maksaa pikkusen vähemmän niistä bussilipuista.
1: Kyllä, tarkoitus hyvä, mutta näkyy heti sitten tuota viivan alla. No milloin matkustaja alkaa nähdä mahdollisia muutoksia sitten käytännössä?
2: No, jos kyllä se taisi olla, että tänä vuonna jo aikovat miettiä niitä mahdollisia lipuhintojen muutoksia, ja sitten voisi niin kuin ensi vuoden alussa sitten tulla jotain muutoksia, mutta tosiaan nämä vyöhykkeet, mitkä tuli viime vuonna, niin ne on kyllä säilymässä, että niihin mitään semmoisia isoja muutoksia ei ole tulossa, mutta vähän talouskuuria.
1: Niin ja nyt mitä kansalainen voi tehdä, että Joensuun asukasta lähikuntiin? Nyt kannattaa matkustaa bussilla ehdottomasti, eikö näin?
2: Niin, no eikö se ole paras tuki kaikille toiminnalle, mitä haluaa tukea, että maksaa sitä pikkusen ja käyttää.
1: Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa ennen sitä Perkeslen kappale Silly Really. Hetken kuluttua herätysääni heitetään eetteriin.
1: Karjalainen syke.
2: Kullat rahaksi.
3: Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit. 12. syyskuuta lauantaina. Kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
5: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjäristys. Nähdään Isomyyssä.
6: Karjalainen syke.

Napataan tähän Iina Forsman ja Pass You By on kappale, joka herättelee meitä tähän suhteellisen harmaaseen ja sateiseen torstai-aamuun.

Tässäpä uutiset häämöttää. Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan runsas tattisato ei kelpaa ostajille. Näin se vaan kuulkaa on. Ja poliisi on saanut valmiiksi Lappeenrannassa Mustolassa kesäkuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinnan. Uutisten jälkeen meillä on aamun vieraana täällä studiossa rikos- ja prosessioikeuden professori, emeritusprofessori Matti Tolvanen. Ja puhutaan hänen uudesta kirjastaan, Lain julkinen ääni, jonka julkkareita itse asiassa huomenna sitten vietetään. Miksi tämä kirjan nimi on juuri Lain julkinen ääni? Lähdetään siitä Matin kanssa liikenteeseen ihan hetkisen kuluttua.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
8: Karjalainen Syke.
9: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Pohjois-Karjalan runsas tattisato ei kelpaa ostajille. Lämmin ja kostea sää on tehnyt sienistä toukkaisia. Joensuulaisen tuote- ja vihanneksen toimitusjohtaja Maria Päivänurmi kertoo, että runsas sato ei ole automaattisesti tarkoittanut hyvää laatua. Asiakkaat ovat suhtautuneet ostokatkokseen ymmärtäväisesti, sillä sienestäjät ovat havainneet metsissä saman ilmiön. Tuote ja vihannes toivoo nyt viileämpää ja kuivempaa säätä. Poliisi on saanut valmiiksi Lappeenrannassa Mustolassa kesäkuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinnan. 16-vuotias mopoilija kuoli, kun takaa lähestynyt henkilöauto törmäsi mopoilijaan terminaalikadulla. Henkilöautoa ajanutta vuonna 2007 syntynyttä miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Esitutkinnan valmistumisesta uutisoi ensin Yle. Liperissä Ylämyllyllä tehdään harvennus- ja uudistushakkuita noin 41 hehtaarin alueella. Hakkuita tehdään 12 kiinteistöllä ja kertymäksi arvioidaan noin 5000 kuutiometriä puuta. Kunnan hallitus on hyväksynyt Binderholz Nordicin ja Harvestian yhteistarjouksen. Puukaupan arvo on noin 265 000 €. Ja sitten STT:n uutisi. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Osapuolet opetusalan ammattijärjestö, ylemmät toimihenkilöt ja Sivista antavat vastauksensa huomenna. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin 2 sovintoesitystä. Niistä ensimmäisen on hylännyt Sivista ja toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus on päättynyt maaliskuussa. Elokuu on ollut EU:n ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä on ollut mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila on ollut lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
10: Kiitos Arttu Koistinen. Sää tänään torstai-aamusta on pilvinen ja sateinen. Lämpötila 14 asteen tuntumassa ja ainoastaan asteen päässä päivän ylimmästä lämpötilasta. Etelätuuli puhaltaa tällä hetkellä 5 metriä sekunnissa ja päivän aikana puuskissa tuulennopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa. No ihan tuonne loppuiltaan sitten Pohjois-Karjalassa povataan sumuista säätä. Etelä-Karjalassa sää selkenee, mutta jälleen yöllä sitten saadaan vesisateita.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, kello on 7:07 yli aamu 9 ja täällä aamukahvivieraana ilo ja kunnia saada studion rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitenkäs se aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Vallan hyvin lenkillä kävin tuossa 6 ja 7 välillä ja siitä se lähtee.
1: Siitä se lähtee liikenteeseen. Oot palannut Pohjois-Karjalaan, eilen Etelä-Karjalan puolella Lappeenrannassa taidettiin viettää kirjajulkkareita ja huomenna sitten Joensuussa lain julkinen ääni teos tulee käsille. Mullakin on tässä nyt yksi kappale täällä studiossa. Kerrotko vähän, että miten tämä nimi nyt, mitä tämä tarkoittaa, lain julkinen ääni?
2: Minä olen joutunut lain julkiseksi ääneksi. Toimin tässä tavallaan oikeuslaitoksen ja kansan syvien rivien välissä välittäjänä. Tehtävänä on ollut kertoa, mitä laissa on säädetty, siitä mikä on kiellettyä, mikä on sallittu ja mitä siitä seuraa, jos tekee jotain kiellettyä. Ja myöskin sitten yhtenä roolina on ollut kertoa, miksi tuomioistuin päätyy sellaiseen ratkaisuun kuin päätyi.
1: Vähän selittämässä kansalle, että miksi näin nyt sitten tapahtui. Milloin susta itsestäsi tuntui ensimmäisen kerran, että susta oli tullut julkisuudessa sellainen henkilö, jolta rikosoikeudellisissa kysymyksissä aina kysyttiin?
2: No kyllähän se alkoi itse asiassa jo uran varsin alkuvaiheessa, siis jo siinä vaiheessa, kun olin syyttäjänä, mutta tietysti sitten, kun sitten siirryin yliopistolle vuosituhannen vaihteessa, niin toki sitten se rooli vielä muuttui, että se tuli entistä enemmän sitten asiantuntijarooliksi. Silloin kun olin syyttäjänä, niin saatettiin kysyä sitten omistakin jutuista, ja siinä on sitten ihan eri rooli, jos syyttäjänä kertoo siitä jutusta, mikä on itsellä käsillä, ja sitten taas tässä asiantuntijaroolissa sitten otetaan kantaa toisten juttuihin.
1: Miten se käytännössä tapahtuu, kun media pyytää sua asiantuntijaksi?
2: Yleensä se on niin, että varoitetaan, että olisi vaikka tulossa joku merkittävä ratkaisu käräjäoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeammasta oikeudesta, ja sitten normaalisti minä sitten pyydän lähettämään tuomion ja pyydän, että siinä olisi jonkin verran aikaa sitten perehtyä siihen tuomioon. Sen jälkeen sitten siitä keskeisimmistä asioista keskustellaan. Näin se yleensä menee. Toki sitten on sellaisikin, että on vasta rikosepäily olemassa tai joku tapahtuma. Nyt vaikka joku Tuusulan tämä mopo-juttu, niin siinäkin toki ennen kuin ensimmäisen kerran kommentoin, niin oli mulla jo ollut nähtävänä se videopätkä siitä tapahtumasta. Että nämä poliisin toimintaan liittyvät jutut, niin niissä yleensä aika pienillä, vähillä tiedoilla joutuu ottamaan kantaa. Eli lähinnä siltä pohjalta, mitä on julkisuudessakin ollut, että siellä sitten joutuukin olemaan aika varovainen ja joutuu sanomaan, että kannanotto perustuu siihen tietoon, mitä on ollut saatavilla.
1: Tuleeko sinulle koskaan semmoinen olo, että kun näet jonkun uutisen, että kohta muuten puhelimessa?
2: No aivan varmaan, ja minähän joka aamu katson siis tuon korkeimman oikeuden, 9:00 tulee aina korkeimman oikeuden sivuille ennakkoratkaisu, että sen minä katson aina, ja siis seuraan kyllä koko ajan sillä tavalla, että tiedotusvälineitä, siis Yleä, Hesaria ja sitten myöskin Iltalehtien näitä nettisivuja. Sieltä voi sitten jo vähän arvailla, että mitä on tulossa.
1: Mutta yleensä tämä menee sillä tavalla, että haluat, että sulla on aikaa valmistautua siihen lausumaan sitten.
2: Kyllä on tavoitteena se, että etenkin jos on kysymys tuomistuminen tuomioiden kommentoinnista, niin niitä en kyllä sitten käy kommentoimaan ollenkaan, ellei ole nähnyt tuomioita, koska siinä voi tulla niin paljon väärinkäsityksiä sitten, jos ei sitä koko tuomiota näe.
1: Tuossa, jos ottaa lakikirja ja rupeaa lukemaan sitä, niin siinä joutuu hetken aina pohtimaan sitä, että ymmärtää ihan kaiken, niin kuin siellä ehkä on tarkoitettu tai näin. Niin onko julkisuudessa joskus vaikeaa sanoa juridisesti täsmällistä asiaa sillä tavalla, että se ymmärretään oikein?
2: Siinä juuri onkin pulma, että jos minä alkaisin luennoida rikosoikeutta niin kuin yliopistolla luennoida, niin eihän sitä suuri yleisö mitään ymmärtäisi. Eli se on juuri tämä, se tuleva ajan kanssa se jonkinlainen taito, että osaa sen sillä tavalla kertoa, että on sanoma riittävän täsmällinen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on ymmärrettävä.
1: Hankala rooli.
2: Se on aika hankala.
1: No sitten, kun näitä lausumia teet tuolla mediallekin, niin onko se sillä tavalla, että pelkästään media kuuntelee ja välittää sitä sinun lausumaa, vai uskalletaanko pistää vastaan, että löytyykö sieltä tietämystä median rivistöstä, että haastetaan?
2: No ei kovin paljon. Asiantuntijan rooli on sikäli mukavampi, että toimittajat ovat aika myötäsukaisia. Jos nyt vertaa vaikka, että jos joku toimittaja kysyy poliisilta tai syyttäjältä heidän ratkaistavana olevista asioista, niin siellä se on erilaista. Eli siellä saatetaan sitten kyllä haastaa aika rajustikin. Toki jotkut toimittajat kyllä osaavat kyllä myöskin asiantuntijaa pitää niin sanotusti koville, ja se on ihan hyvä asia, mutta varsin hyvin olen kyllä pärjännyt, että ei ole tullut mitään traumoja kyllä siinä suhteessa.
1: No, ootko joutunut joskus myöhemmin toteamaan, että oma ensimmäinen tulkinta tapauksesta on saattanut mennä pikkusen mettään?
2: Sattuuhan sitä ilman muuta, ja etenkin jos, kun se joutuu sen ensimmäisen kommentin monta kertaa antamaan aika vähillä tiedoilla, siis niistä jutuista, mitkä eivät ole vielä edenneet edes esitutkintaan, niin sitten kun tulee uutta aineistoa, niin kyllähän sitä joutuu sitten tarkistamaan. Ja onhan se niin, että ihan myöskin lain tulkinnoista niin on joutunut kantojaan tarkistamaan tässä vuosikymmenten aikana. Että kyllä pitää olla aina kykyä, olla valmiutta muuttaa käsityksiä, jos tiedon määrä lisääntyy ja havaitsee, että on tarkistamisen varaa.
1: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen täällä studiossa. Jatketaan hetkisen kuluttua ja mennään, olisiko nyt kirjaimellisesti mettään, nimittäin puhutaan Tuupovaarasta.

0: aamukahvivieras.
1: Studiossa rikosoikeuden professori emeritus Matti Tolvanen. Puhutaan lain julkinen ääni -teoksesta, joka ilmestyy parasta aikaa. Mutta kirjassa lähdet liikkeelle aika vaatimattomista oloista Tuupovaarassa. Minkälaisista oloista? Ootko tosi?
2: Olen siis ihan sieltä maalaiskylältä, Sonkerrannan kylältä, ja se oli aika vielä köyhää aikaa sillä tavalla, että ei ihmisillä semmoista irtonaista rahaa 60-luvun alussa juurikaan ollut, ja koulussa toki saatiin kyllä ruoka, että kyllähän sillä oli sosiaalisia etuja ihan mukavasti, mutta ei se mikään pulma ollut, että ei ollut itsellä kovin paljon rahaa kuin ei muillakaan ollut. Että, ja ihan hyvin pärjättiin, toki ei siinä mitään. Että en sano ollenkaan, että se olisi elämistä silloin ja myöhemminkään haitanut millään tavalla. Se oli vain sitä aikaa ja silloin elettiin pääasiassa omavaraistaloudessa maanviljelystä ja karjanhoitoa. Että kyllä minulla sikoiden ja lampaiden sielunelämä on hyvin tuttua sieltä nuoruudesta.
1: Mikä sitten oli sellainen kohta sun elämässä nuoruudessa, että tuli, että hei, että oikeustieteelliseen lähtee, oliko joku kirja tai kenties joku leffa tai muu?
2: Minä luin aika paljon rikoskirjallisuutta, erityisesti Mauri Sarjolan kirjoja, myöskin Heimo Lampi on mainittava, hän oli sitten Sittimäuksen presidentti, kirjoitti loistavia rikostarinoita, ja Sarjolassa nyt erityisesti oli se, että hän osasi aivan mainiosti kuvata sen käräjäympäristön. Täytyy sanoa, että ihan suorastaan ne kirjat oli niin hyviä, että voi aistia sen käräjäselin tuoksun, jonka sitten totesi, että se pitää paikkansa, mitä Sarjolla kirjoittu, kun itse sitten nuorena auskultanttina istui Ilomantsin kunnantalolla, siis vanhalla kunnantalolla käräjiä vuonna 1981, niin siellä oli ihan se sama hieman pölyinen tuoksu. Se on se vanha-aikaisen käräjäsalin ominaishaju.
1: Mielenkiintoista. En itse vielä ollut siinä vaiheessa täällä maankamaralla, mutta sitten myöhemmin ehkä itsekin on tutustunut tuommoiseen niinku, oikeudellisiin sarjoihin. Matlock oli aika kova ukko selvittämään näitä juttuja.
2: No kyllä, ja tietysti saksalaiset poliisisarjat, mutta ne tulivat sitten minulle vasta sen jälkeen, kun olin jo oikeasti opiskelemassa. Eli 70-luvulla alkoi Derrick tulla, ja Der Alten, ne oli niitä itse asiassa parhaita edelleenkin, ja niitä pitäisi katsella aina nytkin vielä. Ne oli oikein hyviä. On nämä modernitkin ihan hyviä, mutta näissä on enemmän sitten jo viihteellisyyttä. Kyllä mä katson edelleenkin kaikki, siis jokseenkin kaikki, mitä tuolta Yleltä tulee, saksalaiset poliisisarjat, niin kyllä niitä katsotaan. Ja rouva katsoo myöskin, hänkin tykkää niistä, että meillä on tämmöinen yhteinen harrastus.
1: Ne oli ihan legendaarisia. Se oli aina lauantaisi 9:00 taas
2: alkaa joskus. Kyllä. Se oli kakkosella, oli 9:00 aina Derrick tai Der Alte, niin ne tuli vähän.
1: Kyllä. Matula oli kanssa jossain vaiheessa sitten myöhemmin.
2: Se oli kanssa, mutta se oli enemmän niin kuin toiminnallinen, mutta loistava. Ja kyllä Matlock, siis tuosta amerikkalaisesta oikeusjärjestelmästä, niin ehkä niin kuin parhaita kyllä. Sieltä on monia muitakin, mutta kyllä ne varmaan oli ne Matlockit kuitenkin. Ehkä ne oli sitten niin kuin sitä huippua.
1: Kyllä. No missä vaiheessa just rikosoikeudesta tuli sitten sun oma alue?
2: Se oli jo opiskelua aikana, että kovin siitä kiinnostuin. Olin kyllä kiinnostunut.

0: No, monesta muistakin oikeudenalasta, että ei sillä oikeastaan sellaisia oikeudenaloja ollut, josta en olisi kiinnostunut. Vero-oikeus oli toinen, josta olin kiinnostunut kyllä kanssa, ja sehän on kulkenut tämä verojuttu koko elämän uran. Olin siellä töissäkin yhdessä vaiheessa ja sitten myöskin erinäköisissä oikeuslautakuntatehtävissä, ja sillä verohallinto on minulle rakas edelleenkin siitä huolimatta, että se ottaa minun nykyistä tulostani yli puolet, että minä oikeastaan tietyllä tavalla rakastan kyllä verottajaa, ja se johtuu siitä, että minulla on hyvin myönteisiä kokemuksia noin työntekijänä siitä laitoksesta.
1: Okei, mutta tällaiset niin kuin petosrikokset, ne on vissiin sulle tämmöinen niin kuin oikein mehukas ja no, tällainen mukava selvitettävä.
0: No siellä on siis sanotaan niin mielenkiintoisia ihmisiä tapaa, kun tutkii petosrikoksia. Petosrikollista, siis sanotaan ihmisinä, he ovat miellyttäviä. Petoshan ei onnistu, ellei ole tämä tekijä miellyttävä. Toki esimerkiksi henkirikoksen tekijöissä on ihan yllättävää kyllä, niin sanotaan niin, aika sanotaan niin, asiakkaina hyvin, jos ajattelee syyttäjän työtä. He niin kuin yleensä tietävät, mitä ovat tehneet ja tavallaan niin kuin alistuvat kohtalonsa. Kaikista vaikeimpia toki ovat sitten tähän ammattimaisen järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat tahot, koska siellä on sitten peli niin kova, että siinä sitten jo joutuu aina miettimään, että tuleeko siitä seuraamuksia jopa itselle, että niitä juttuja hoitaa. Nämä syyttäjät, jotka niitä nyt hoitavat, niin he on sitten joutuneet suorastaan jo uhkailujen kohteeksikin, ja heidän yksityistietonsa on täysin salattuja.
1: No, meillä on päivän kysymys täällä Sykken aamussa nyt tällainen, mihin kuulijat pystyvät vastaamaan, ja muutamia vastauksia on tullut tuonne. Käydään niitä myöhemmin ehkä läpi tässä aamuaikana, mutta että oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi, ja kerro huijauksesta, niin onko sulle tapahtunut tällä tavalla, että joku huijari on yrittänyt sohu?
0: On yritetty, mutta ei ole tähän mennessä onneksi vielä kukaan onnistunut. Että kyllä niitä tulee aina minullekin silloin tällöin näitä ihmeellisiä viestejä, ja esimerkiksi tuolla somen puolella tulee, kun siellä jonkun ihmisen hyväksyy kaveriksi, niin sitä saattakin sitten seuraava viesti olla, että joo, että nyt 150 tonnia olisi saatavilla, jos nyt sijoitat tähän tietyn summan. En minä niihin kyllä mene. Että on sitä oppinut varomaan kyllä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Siis ei voi sanoa, että olisi niin kuin koskematon tässäkään suhteessa. Ne ovat todella ovelia, ja nyt kun vielä tekoälyllä tehdään, niin hyvin tehtyjä. Että jos joku niihin haksahtaa, niin en koe tehtäväkseni moittia.
1: Taitavaa huijaamista.
0: Ne on erittäin taitavia.
1: Sulla on pitkä ura. Tässä kirjassa kuljetaan syyttäjän työstä professoriksi. Kumpi on muovannut sua enemmän juristina?
0: Kyllä se varmaan se syyttäjän työ muovasi enemmän. Että kyllä, niin kuin olen tuossa kirjoittanut, se oli yksi otsikko, että sielultaan syyttäjä, että ei minusta kyllä sitä syyttäjän roolia poissaa. Vaikka minä nyt asianajajakin koulutan ja koitan sitten sanoa heille, että mikä olisi niin tämä puolustusasian näkemys johonkin asiaan, niin kyllä se vähän hankala on. Paljon helpompi on syyttäjiä kouluttaa. Minä käyn vuosittain kouluttamassa edelleen syyttäjiä, ja se on paljon helpompaa sitten antaa syyttäjille tipsejä siitä, että millä tavalla selättää asianajaja parhaiten.
1: Jatketaan hetken kuluttua. Studiossa siis rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.
2: Karjalainen syke. Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää Kekäle.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Aamukahvivieras.
1: Studiossa rikosoikeuden professori emeritus Matti Tolvanen. Kirjan alussa kerrot murhajutusta, jossa rikoksen rekonstruktio tehtiin sunnuntai-aamuna kirkon kellojen soidessa. Miksi just se hetki jäi niin vahvasti mieleen?
2: No varmaan se jäi juuri tämä kirkon kellot ja murha, niin niillä on tiettyä yhteyttä.
1: No sitten kirjassa on tällainen tapaus myös, missä mies ampui vaimonsa väittäen luulensa tätä metsäkanaa linnuksi. Niin mitä tällainen tapaus opettaa juristille siitä, että kuinka vaikea tapahtumia ja tarkoituksen arviointi voi olla?
2: Se on tietysti erittäin vaikeaa. Tässähän tuomiston päätös siihen, ja niin kuin syytekin oli kuoleman tuottamukseen, eli katsottiin, että oli huolimattomuudellaan tämä metsästä aiheuttanut vahinko. Näitähän on ollut. Ja näissä tapauksissa aina on korostettu sitä, että metsästäjä ei saa ampua ennen kuin ne on varma siitä, mitä ampuu. Ja kyllähän se tämän tapauksen opetus oli juuri se, että ei pidä luulla, vaan pitää tietää. Onneton tapaus tietysti. Minusta se, uskoisin kyllä, että se ratkaisu oli ihan oikea. Se, että katsotte, että oli huolimattomuudesta tämä kuolema aiheutettu. Oli se aika erikoista toki, että vaimolla oli sellainen huivi päässä, joka kyllä ihan oikeasti erehdyttävästi muistutti metsäkana linnun väritystä. Sitä tuomioistuimessa tehtiin semmoinen, tai esitettiin tämmöinen rekonstruktio sielläkin, ja kyllä se niin oli, että tietyssä valaistuksessa niin erehtymisen mahdollisuus oli olemassa, mutta kuten sanottu, niin metsästyslakihan lähtee siitä, että ensin pitää varmistua kohteesta ja sitten vasta laukaista.
1: Vuosikymmeniä olet tavannut mitä erilaisimpia ihmisiä, jokainen me ollaan erilainen tyypiltään ja erilaisia keissejä sulla on ollut lukemattomia. Millä tavalla sun käsitys ihmisestä on muokkautunut?
2: Eipä se juurikaan ole muuttunut kuitenkaan, että ihmisissä on meissä kaikissa hyviä ja pahoja puolia ja periaatteessa niin kuka tahansa voi syyllistyä sellaiseen tekoon, mistä tulee rangaistuksi. Toki tietysti lähtöasetelmalla on jotain merkitystä, että jos on kovin huonot lähtöasetelmat, niin on todennäköisempää, että joutuu tekemisiin tuomioistuinlaitoksen kanssa. On se niinkin, mutta ei se nyt yksistään niin ole, että kyllä meillä eri rikostyypeissä on ihan kaikista sosiaaliluokista tekijöitä. Että ei se nyt ihan niin ole, että ja on sanottava, että ei pelkästään köyhyys tee ihmisistä rikollista, mutta sitten jos siihen liittyy muunkinlaista huono-osaisuutta, päihteiden käyttö on tietysti se, joka nyt on kaikista huonoin asia, sitten jos ajatellaan sitä, että joutuuko tekemisiin poliisin ja tuomioistuinlaitoksen kanssa.
1: Onko suomalainen rikosoikeus sun mielestä nyt parempi kuin silloin, kun aloitit oma ura?
2: On se monessa suhteessa parempi. Meillä on toisaalta kehitetty keinoja tutkia rikoksia, mikä on ollut tietysti välttämätöntä, kun rikollisuuskin on muuttunut. Ja toisaalta on sitten säädetty entistä tarkemmin se, millä tavalla rikoksia tutkitaan ja millaisia pakkokeinoja saa käyttää rikosten tutkinnassa. Toki tietysti voidaan kysyä, että onko meillä ihan kohdallaan rangaistuskäytäntö vakavissa seksuaalirikoksissa tai vakavissa väkivaltarikoksissa. Ei välttämättä ole, tosin siinäkin on ollut parannusta. Lainsäädäntö on tiukennettu ja korkea oikeuskin on selkeästi kyllä linjannut, että juuri sen tyyppisistä rikoksista tuomitaan varsin ankarasti. Että kyllä se ehkä se nyt on, uskaltaisin kyllä sanoa, että kehitys on ollut kuitenkin parempaan päin. Esimerkiksi poliisin voimankäyttöä, kun kauhistellaan, niin sanonpa vaan, että kyllä se on paljon siistimpää kuin se oli silloin, kun itse 70-luvun lopulla tätä uraani aloittelin.
1: Tänään on 10. päivä syyskuuta. Oot varmasti kattonut jo tämän aamun lööpit läpi ja ehkä aamu-tvtä tai jotakin muuta. Tuliko sulle semmoinen olo tänä aamuna, että joku saattaa soittaa sulle ja kysyä lausumaa?
2: No ei siellä oikein tänä aamuna, mutta olen tässä odotellut, milloin kysytään tästä Petteri Orpon tapauksesta. Onneksi ei ole kukaan sitä kysynyt ja parempi, ettei kysykään, koska se nyt on oikeuskanslerin harkittavana tämä tapaus.
1: No hei, tähän loppuun. Mitä haluaisit tällä kirjalla jättää lukijalle?
2: toivon, että lukija entistä paremmin ymmärtää se, että millä tavalla poliisi, syyttäjä, tuomioistuin ja asiat toimivat sillä tavalla, kun ne toimivat.
1: Kiitos Matti Tolvanen, kun pääsit Sykkeen aamuun vieraksi ja onneksi olkoon teoksesta ja kaikkea hyvää tulevaisuutta.
2: Kiitos.
0: Sykkeen aamu.

La Libertad, 9.41 on kello ja äsken tosiaan täällä haastattelussa rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Matti Tolvanen. Jos jäi keskustelut nyt sitten kuulematta, niin ei hätää. Laitetaan tuonne karjalaisen verkkosivuille tässä aamupäivän aikana kuuntelun podcastiksi.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä.

0: Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Karjalainen syke.

into you. Vanish into you, Lady Gaga. 9.50 on kello torstai-aamuna. Kyllä se aika harmaalta vielä näyttää tässä vaiheessa. Ja itse asiassa ihan iltapäiväkin näyttää harmaalle. Pientä pilkailusta tuolla alkuillassa taitaa olla auringon osalta niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Hetken kuluttua kello 10 uutiset. Arttu Koistinen äänessä ja uutiset kertovat, että Pohjois-Karjalan runsas tattisato, se ei kelpaa ostajille. Ja poliisi on saanut valmiiksi Lappeenrannassa Mustolassa kesäkuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinnan. Uutisten jälkeen paikallinen putki. Kahden kappaleen verran paikallista musaa soitellaan tuossa noin. Ja tässä kovasti yritän valikoida vieläkin, että mitkä ne kappaleet mahtaa olla. Toiveita voi esittää vielä ihan tosi vähän aikaa. Numero 050-330-9443. Mitä paikallista musaa soitetaan ihan hetkisen kuluttua? Parin kappaleen kautta noihin kello 10 uutisiin.

0: Karjalainen syke. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Pohjois-Karjalan runsas tattisato ei kelpaa ostajille. Lämmin ja kostea sää on tehnyt sienistä toukkaisia. Joensuulaisen tuote- ja vihanneksen toimitusjohtaja Maria Päivänurmi kertoo, että runsas sato ei ole automaattisesti tarkoittanut hyvää laatua. Asiakkaat ovat suhtautuneet ostokatkokseen ymmärtäväisesti, sillä sienestäjät ovat havainneet metsissä saman ilmiön. Tuote ja vihannes toivoo nyt viileämpää ja kuivempaa säätä. Poliisi on saanut valmiiksi Lappeenrannassa Mustolassa kesäkuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinnan. 16-vuotias mopoilija kuoli, kun takaa lähestynyt henkilöauto törmäsi mopoilijaan terminaalikadulla. Henkilöautoa ajanutta vuonna 2007 syntynyttä miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Esitutkinnan valmistumisesta uutisoi ensin Yle. Liperissä Ylämyllyllä tehdään harvennus- ja uudistushakkuita noin 41 hehtaarin alueella. Hakkuita tehdään 12 kiinteistöllä ja kertymäksi arvioidaan noin 5000 kuutiometriä puuta. Kunnanhallitus on hyväksynyt Binderholz Nordicin ja Harvestian yhteistarjouksen. Puukaupan arvo on noin 265 000 euroa. Ja sitten STT:n uutisi. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Osapuolet opetusalan ammattijärjestö, ylemmät toimihenkilöt ja Sivista antavat vastauksensa huomenna. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin 2 sovintoesitystä. Niistä ensimmäisen on hylännyt Sivista ja toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus on päättynyt maaliskuussa. Elokuu on ollut EU:n ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä on ollut mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila on ollut lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
11: Kiitos Arttu Koistinen. Tällä hetkellä sää on pilvinen ja sateinen Itä-Suomessa. 14 astetta mittarissa. Plussan puolella onneksi vielä tässä vaiheessa. Ja tällä hetkellä lounaistuuli, se puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuo tuulen suunta kääntyilee jonkin verran. Vaihtelee tässä nyt sitten eteläisen ja lounaistuulen välillä. Illalla länsituuli näköjään sitten alkaa puhaltamaan. Ensi yönä Pohjois-Karjalassa tulee olemaan sumua erittäin paljon. Etelä-Karjalassa joudutaan tyytymään vain runsaaseen vesisateeseen.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
12: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Parin kappaleen verran paikallista musaa. Ja huomenna hei, kuullaankin täysin tuoretta musiikkia. Pitäisiköhän tässä nyt jo pikkuhiljaa sitten paljastaa, kuka tänne studioon oikein on tulossa. No jääkö se tämän paikallisen putken loppuun kuitenkin? Nyt tekee mieli ottaa tähän jotain vähän ravistelevaa, ehkä semmoista pikkusen teatraalisen katkeraa musiikkia. Mennään Likolahdelle. Ja sielläpä vasta niin kuin katkeruutta onkin ilmoilla. Monelle tuttu Jaakko Tepon kappale Hilma ja Onni tässä näin. Oikein navetan ympäristön päästään tässä näin, ja nyt Nightwishin versio kyseisestä kappaleesta kuullaan Marko Hietala äänessä.

Rantamalla Likolahden, Hidima Holokin kanssa kahden, yhteisestä rakkaudesta aina haaveiltiin. Kädessä pitelin Hidiman kättä, aetta menti sitten viivyttelemättä. Tekohampaat sanallasi yöksi laitettiin. Kunnes Hilman vei minulta onni, laakkanen kyrä rahoitti sonni. Hajanaisti kenkiä slotinaa, navetalta kuulen nyt en.

menen nytkin. Rikki lypsy koneen kytkin. Miksen hylivä koskaan sua takaisin

sitten koskaan tullut vänkäriksi. Lietettä kuuluu kun läpi. Mätit lantalaan. Nyt mä kaikkea kadun vasta. Ilma ottelua jo onnellasta. Kahden viikon piästä niin

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Ai ai ai, kyllä oli niin perkuleen katkera sävel siinä. Sinne meni nainen ja koko elämä. No hypätäänpä seuraavaan kappaleeseen, mutta pidetään yhtä synkkänä tämä meininki. Kappaleen nimi on Kuolemajärvi ja sen esittää meille Kotiteollisuus.

0: Ai että, miten mukavaa meininkiä tässä paikallisessa putkassa. Tänään siis kuultiin Nightwishin kappaleen Hilma ja Onni, taikka heidän sovituksensa tuosta kappaleesta. Ja sitten Kotiteollisuuden Kuolemaajärvi. Näillä menti. Joo, huomenna meillä onkin, kuulkaa, perjantain paikallisessa putkassa vieressä. Slumiere saapuu tänne näin. Kuunnellaan hänen uusi kappaleensa, joka ilmestyy huomisella päivämäärällä 11. päivä syyskuuta. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu luvassa. Puhutaan musan tekemisestä ylipäänsä ja tietenkin näistä idän vivahteista sitten tässä räppiskenessä. Tämä kiinnostelee kovasti. Eli 10.05 Slumiere huomenna täällä studiossa paikallisessa putkessa vieraana, ei muuta kuin kuulolle silloin.
1: Aamun paikallinen putki.

0: rhythm.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Vähin käy ennen kuin loppuu kello 10.29 kohta ja tavallaan tässä nyt sitten, no ei me nyt vielä ihan viikonloppuun mennä tässä. Huomenna aamulla se alkaa siitä touhottaminen sitten, mutta edetään musiikilla ja ehkäpä tekisi mieli, hei niinhän se meidän piti katsoa päivän kysymys, siihen on tullut meille massiivinen vastaus, joka on siis kertomus huijauksesta. Meillähän on päivän kysymyksenä tämä, että oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi ja kerro siitä, niin kohtapa kuullaan ja kerrotaan.
2: Aluksi oli suu, huok-

0: lähdettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Hieno. Kyllä ne aika nappi osuu nuo sanotukset tuossa noin. Kiitos biisistä. Joo, päivän kysymys tosiaan kuuluu tänään, että oletko joutunut puhelin- tai viestihuijauksen kohteeksi? Ja jos sulla on tarinaa, niin kerropa siitä. Tarinoita on aina mukava kuunnella. No tämä seuraava jaetaan meille kaikille. Se kuuluu näin. Itse olen välttynyt huijauksista, mutta isäni 87V IT ja puhelin tuki, joten kun hän soitti eräänä päivänä ja totesi, taisin tehdä jotain hölmöä. Osasin odottaa jotain ikävää. No, isälle oli soitettu osuuspankista, tämä nyt on lainausmerkeissä tässä näin tämä osuuspankki, ja juteltu oikein mukavia pitkän kaavan mukaisesti. Oli käyty päivän vointi lävitse ja vaimonkin vointia kyselty. Oikein oli kuulemma ollut mukava ihminen tämä soittaja. Oli halunnut jonkin verkkohäröilyn takia tarkistaa isän pankin käyttäjätunnukset, että oliko tämmöinen. No eihän se ollut, ja isä oli sitten korjannut tunnuksen oikeaksi, kun oli niin mukava se soittaja, että tuommoisia asioita huolehti. Sitten oli taas juteltu niitä näitä, ja hetken päästä kysäisi soittaja, että miten se vaimon tunnukset, mitkäs ne olikaan. Onneksi äitini varsin tiukkaan pitää huolen yksityisyydestään jopa puolison suuntaan, joten eihän isällä hänen tunnuksiaan ollut. Ja sitten tämä jatkuu niin, että soittaja alkoi suostutella kysymään tai hakemaan ne esille, kun olisi nyt tosi hyvää turvallisuuden takia pankin ne saada. No tässä vaiheessa sitten isälläkin jotain helistä korvien välissä ja hän lopetti puhelun sekä soitti minulle heti perään. Minäpä sitten soitin pankkiin ja suljin tilinkäytön oitis. Pankki pyysi vielä tekemään huijarisoitosta ilmoituksen netin kautta heille. Onneksi älysi isä soittaa minulle heti, vaikka kovasti häntä hävettikin, kun oli mokomaan huijariin uskonut. Valvoi hän kuitenkin vielä monta yötä, kun pelkäsi, että elämän säästöt katoaa tililtä. Meidän tapaus päättyi onnellisesti. Ei lähtenyt senttiäkään tililtä ja pieni vaiva hyötyyn nähden oli käydä tilit avaamassa ja uudet tunnukset noutamassa. Kiitos tästä viestistä, aikamoinen tarina tässä. Hyvä, että hälytyskellot rupesi sitten soimaan jossain vaiheessa ja näin pitää tehdä, että nopeasti toimia siinä tapauksessa, jos on tullut annettua niitä pankkitunnuksia jollekin, mitä ei koskaan ikinä missään tilanteessa kuulu antaa kenellekään. Tämä on hyvä nyrkkisääntö. Eikä kukaan sieltä pankista soita ja kysy niitä tunnuksia. Jos soittaa, niin kannattaa sitten varmaan ihan painaa sitä punaista nappia, mikä siitä löytyy. Joko puhelimesta tai puhelimen näytöstä tänä päivänä. Äsken Olli Halosen kappale kuultiin Pohjola ja siellä Popeda mainittiin. Ja otetaan tähän nyt sitten Popedaa. Mennään kohti lounashetkeä ja lihaa ja perunaa ainakin tarjolla tässä biisissä.

0: YMXN Tune ja kappale Guard, 10.42 on kello. Hetken kuluttua Youth Groupin kappale, tai ainakin versio Forever Young. Ja sen jälkeen kurkistusta vielä tähän torstain. Kauheasti tuntuu perjantailta tässä vaiheessa.
1: Karjalainen syke.
2: Passikuvat Pasilta. Kova mestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Kullat rahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12, Joensuu.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Karjalainen syke.

Youth Groupin versio Alfa Villen kappalehan se siinä, Forever Young. Kello on 10.46. Huhhaa, kylläpä tämä aamu on mennyt tässä, sanotaanko se, että verkkaasti, taitaa käydä sanonta näin. Kello 11 jälkeen keskipäivän keidas starttailee Mari Pekkasen johdolla ja sitten puolen Suomen iltapäivä odottaa heti kello 13 siellä. Eli ei muuta kuin pysyhän kanavalla ja uutisia kello 18 asti tasatunneen. Tuossa kello 18 sitten starttaa Pinja Kuntolan luotsaama Yrittäjäradio. Eli Yrittäjäradiohan kuullaan aina uusi jakso joka toinen viikko tällä tavalla parittomina viikkoina. Näinpä se napsahtaa tälle päivälle ja maanantaina sitten uusinta tuossa kello 10.30. Nyt otetaan kappale tuolta vuosituhannen alusta. Kappale on Himing Right Here in My Arms.

Him ja Right Here in My Arms. Kello on 10.50. Tähän päättyy, kuulkaa, sykkeen aamu tältä torstailta. 10. päivä syyskuuta ja huomenna sitten jatketaan 6 aamulla. Slumiere tosiaan täällä studiossa kello 10 uutisten jälkeen. Ja ensi soitto lähtee herran uusi kappale siellä. Mutta tästä kappaleesta lisää sekä Slumieren tekemisestä kello 10 uutisten jälkeen. Hetken kuluttua uutisissa kerrotaan, että Joensuuhun Reijolan ja Karhumäen välillä sinne rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Ja toinen aihe kuuluu, että Saimaan alueen matkailun edistämiseksi ollaan, kuulkaa, perustamassa uutta organisaatiota. Mielenkiintoisia uutisia tähän torstai-aamuun. Ei muuta kuin kuulemiin ja tervetuloa huomenna aamulla kuulolla. Sykkeen A.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso Myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Iso Myyssä.
4: Karjalainen Syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuuhun Reijolan ja Karhunmäen välille rakennetaan tänä syksynä kokonaan uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Kokonaisuuteen kuuluvat Haapajoen ylittävä silta, 50 metriä asfaltoitua tietä, sillan molemmille puolille ja valaistus. Sillan perustuksia tehdään parhaillaan molemmille puolille jokea. Silta kokonaisuus valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen kuuluu Karhunmäen kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Saimaan alueen matkailun edistämiseksi ollaan perustamassa uutta organisaatiota. Lake Saimaa kertoo, että sen jäsenet etenevät koko Saimaan alueen yhteisen matkailuorganisaation rakentamisessa. Seuraavaksi Imatra, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna ja Varkaus tekevät päätökset yhteisen Lake Saimaa DMO:n käynnistystyöhön osallistumisesta ja sen rahoittamisesta. Lyhenne tulee sanoista Destination Management Organization. Kansainvälistä matkailua Saimaalla on yritetty edistää jo vuosia erilaisilla yhteistyökuvioilla. Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat metsäkanalintujen metsästystä Pohjois-Karjalassa. Erävalvontaa on tämän viikon lauantaina Lieksan, Ylä-Karjalan, Keski-Karjalan ja Tohmajärvi-Wärtsilän riistanhoitoyhdistysten alueilla. Viikkoa myöhemmin valvontaa toteutetaan Ilomantsissa, Enossa, Joensuun seudulla ja Tuupovaarassa. Poliisin mukaan huomiota kiinnitetään muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Ja sitten STT:n uutisia. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto, kolmosen vuosihuolto, on alkanut. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää ja sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Olkiluodon huoltoseisokit nostavat usein sähkön hintaa. Vuosihuoltoon kuuluvat uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kello 11.08 on siis keskipäivän keidas. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuore 13 saakka ja Jani tuttuun tyyliin ottaa sitten iltapäivän haltuun. Juu. No nyt viime viikollahan käynnistyi tämä superkausi liigasta ja onhan tässä nyt pakko ainakin tästä Puolen Suomen radion alueelta ottaa vähän semmoista päivitystä, että miten tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Esimerkiksi Lahden suunnalla voi ylpistellä kyllä ihan tyylikkäästi nimittäin pelikansiota, joissakin ennakkoveikkauksissa veikkailtiin itse asiassa sinne, jopa sinne putoajan paikalle, niin 3 ottelua, 3 voittoa, 9 pistettä. Ja tässähän on vähän eri määrä otteluita nyt pelattuna. On 1 ottelun joukkueita, on 4 ottelun joukkueita ja kaikkea siltä väliltä. Esimerkiksi Sport on pelannut jo 4 matsia ja toisaalta esimerkiksi Saipa on pelannut vain 1 ottelun, kuten myös Tappara. Ja Saipa on pelannut 1 ottelun ja voitti sen matsin. Toki tämä CHL tekee aika paljon sitä, että se pistää vähän niin kuin ikään kuin pakettia sekaisin. Ja kyllähän tässä nyt, sanotaanko semmoista ennakkoarviotkin on heittänyt vähän häränpyllyä, nimittäin aika mukavasti on pelit mennyt ristiin. Niin, tosiaan Puolen Suomen radion joukkueesta, niin Pelikans täydet pisteet, Jyppi 2 ottelusta täydet pisteet, Saipa 1 ottelusta täydet pisteet, Kalpalla 3 ottelua, 1 voitto, eli 3 pistettä, ja sitten tuolla peräpäässä vielä KK 2 ottelua, ei vielä pistetili avattu, mutta kausi on pitkä, 64 ottelua on tuo runkosarjan mitta. Tosin saattaa olla, että joissakin paikoissa nimeltä mainitsematta, esimerkiksi tuolla Helsingin suunnalla saattaa olla jo pikkusen ahdistusta ja painetta, että kuinka kauan katsellaan esimerkiksi Jokerien touhua, että missä vaiheessa lähtee sitten valmentaja vaihtoon vai lähdetäänkö jo pelaaja kaupoille. B. Ei me kuolla kuitenkaan sen jälkeen U2 eli U2.

osastolta Mikko Lundell on ansiokkaasti kerännyt iskävitsejä. No, onko nämä nyt vähän sama asia kuin puujalkavitsit? Tämmöisiä niin kuin, ehkä joku voisi sanoa vähän kökköjä, mutta siis sillä tavalla niin kuin hyvää mieltä tuovia. Joo, mä poimin täältä muutaman. Nimittäin, jos haluat sitten enemmän lukea, niin ksml.fi, sieltä löytyy iskävitsit otsikolla sitten vähän enemmänkin. Mutta tässä nyt muutamia iskävitsejä, kun tämä maailma on niin täynnä muuten kaikkea semmoista ilkeitä. No mutta, mikä on ikävintä pesäpallossa? Se on palohaava. Ja mistä tunnistaa hitin? Vastaus kuuluu, se on tahtiin kirjoitettu. Ja sitten, millainen on hyvä Tinder-profiili? No se on kutuuskottava. Mikä optikkoliikkeen myymä tuote ei sisällä heikkouksia? No se on tietenkin aurinkolasit vahvuuksilla. Ja sitten, mitä tullaan näkemään, kun rahapelimarkkinat vapautuvat? No tietenkin suonenvetoja. Ja sitten vielä yksi. Mitä löytyy patioiden inhoajilta? No sieltä löytyy antipatioita tietenkin. Teho sekoitin, maailma on sun. Sen jälkeen muuten ääneen pääsee komiat.

0: karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit. 12. syyskuuta lauantaina. Kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
5: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Komiat ja kaihosielu. On kahvilat muuttunut tässä vuosikymmenien saatossa, joskus kun käy tämmössä nykyaikaisessa modernissa kahvilassa ja sitten sinne tulee joku vanhempi herrasmies vaikka ja yrittää ihan tilata siis normikahvia, niin joskus se on vähän hankalaa. No nyt itse asiassa voise.fi kertoo, että taas on tulossa Suomeen uusi kahvilaketju, se on nimeltään Nivo. Viime viikolla avattiin ensimmäinen, yllättäen toki Helsingissä, mutta ideana on se, että jatkossa niitä sitten tulee muihinkin kaupunkeihin. Ja hyvin semmoisia erikoisia juomia tässä Nivo-kahvilaketjun tarjonnassa on. Muun muassa erikoiskahveja, sitten tämmöisiä kaiken maailman trendijuomia ja funktionaalisia juomia. Nivolla ja R-kioskilla on sama omistaja, eli tämä norjalainen Reitan Convinch Finland Oy. Ja Nivossa myydään muun muassa sienikahvia, proteiinijääkahvia, kollageenimatchaa ja kahvilassa kylmä uutettua cold brew kahvia elektrolyyteillä. Eli siinä on taas sitten, sanotaanko nyt perinteisemmän kahvijuojan kauhuksi, vähän kaiken maailman juttuja. No, terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund on ainakin Ylelle kertonut, että hän on käynyt vähän tutustumassa näihin Nivon uusiin trendijuomiin ja hän oli itse maistanut esimerkiksi elektrolyyttimatchaa. Ja Englundin mukaan elektrolyyttimatchan kaltaisen kofeiini- ja elektrolyyttipitoisen juoman ainesosien tavoitteet eivät välttämättä palvele toisiaan. Kahvila-annoksissa nämä uutteet on periaatteessa vaarattomia, mutta mitään ihmevaikutuksia ei kannata odottaa. Sen sijaan Englund ei suosittele kaikkia kahvilan erikoisjuomia ihan jokaisen juotavaksi, nimittäin turvallisuuden vuoksi esimerkiksi raskana oleville, imettäville, autoimmuunisairauksia sairastaville tai verenohennuslääkkeellä oleville ei suositella lääkinnällisten sienien säännöllistä käyttöä, koska niiden turvallisuutta ei ole riittävästi tutkittu. Joo, se voi olla, että jos Nivo omaan kaupunkiisi rantautuu ja käyt sitten katsomassa vähän listaa, niin se voi olla, että ensin on vähän sormi suussa, että hetkinen. Musiikissa jatketaan Bon Jovin tahtiin. Tämä on Keep the Faith.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Tuolla Yhdysvalloissa eletään kyllä varsin mielenkiintoisia aikoja. Välillä tulee mieleen, että muu maailma seuraa, että mitä kaikkea ihmiset siellä ovat valmiita uskomaan, mitä Trump suustaan päästää. No tämä viimeisin, tämä ensin tuntuu, että tämä nyt on joku vitsi tai joku aprillipila tai muu, mutta kun ei. Nimittäin muun muassa Savon Sanomissa tästä on kerrottu, että presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiota $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Eli Trump sanoi Texasissa, Dallasissa pidetyssä puoluekokouksessa, että jos republikaanit voittavat, te voitatte kanssamme ja saatte $5,000. Sitä kutsutaan Trumpin osingoksi. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Trump lupaili myös, kun näistä tulleista on tullut valtavasti harmia tavallisille yhdysvaltalaisille, niin jonkun tietyn summa, se ei ihan 5,000 ollut, mutta joku pienempi summa, ei ole sitäkään näkynyt, niin nyt vähän testaillaan, että mitä kaikkea yhdysvaltalaiset ovat valmiita uskomaan. Joo, siis kustannukset tällaisesta tempauksesta, nehän nousisi yli $1 billion. Mutta Trump ei sanonut, että mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. No tämä on aika mielenkiintoista. Siis kuvitellaan, että valtion tai liittovaltion minkä tahansa kassasta otetaan $5,000 per nuppi, jos toisen puolueen menestys on sellainen kuin sanotaan suotuisa. Eli yhden puolueen asialla on sitten nyt liittovaltio tai valtio tai mikä tahansa, niin mä veikkaan, että tästä tulee melkoisia oikeusjuttujakin, jos tämmöinen toteen tulisi. Mutta mä vähän luulen, että nyt taisi tulla semmoinen raja, että ei ihan kaikkea pysty syöttämään kyllä usalaisillekaan, vaikka osa taitaa kyllä tämänkin ottaa ihan tosissaan. Vilma Alinaa, rikollinen, kuullaan tässä, ja sen jälkeen ääneen pääsee Hertz.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hurts ja Miracle. Kello ihan tovin kuluttua, varttia vailla 12 keskipäivän keidas täällä jatkaa. Tuonne kello 13 saakka seurassasi Timo Lievemaa. Tuleeko käytettyä maksullista suoratoistopalvelua noin musiikin kuunteluun? Niin, ne yleisimmät toki Spotify valta-asemassa, sitten ehkä Tidal, joka on vallannut myös pikkusen markkinaa Suomessa. Tästä on nyt tehty tutkimus. Suomalaiset maksaa musiikin suoratoistosta muita pohjoismaalaisia harvemmin. Yle.fi-sivulta tämä juttu löytyy. Nimittäin joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa osuudet on 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Ja tähän tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Ja 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Tämmöistä. Eli Baltia rallaa puolet suomalaisista käyttää maksullista suoratoistopalvelua. Ja veikkaisinpa, että suurin osa heistä on sitten Spotifyn asiakkaita. David Bowie, ja tähän seuraavaksi tämä kappale on Let's Dance.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso Myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Iso Myyssä.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Karjalainen syke.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen Radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

David Bowie, Let's Dance. Eilenhän uutisoitiin, että Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa. Tämä nyt käsittääkseni koskee etupäässä Hamina, Kajaani, Muhos, Vaasa-akselia. Ja tänään sitten Maikkani sivuilla on vähän puhuttu Muhoksesta, 9000 asukkaan paikasta, johon toivotaan nyt sitten lisää työpaikkoja ja totta kai myös sitten jatkuvassa, tai sanotaanko nyt tuon rakennusvaiheen jälkeen myös pysyviä työpaikkoja, joita saattaa olla siis satoja. Tosiaan 9000 henkeä on Muhoksella ja siellä itse asiassa rakennetaan nyt jo uusia teitä ja infrastruktuuria, vaikka varsinainen rakennuslupa on vielä käsittelyssä. No nyt sitten kunta joutuu pohtimaan, että millaiseksi tämä paikkakunta muuttuu ja mistä saadaan asuntoja näille uusille työntekijöille ja niille, jotka sitten ovat rakentamassa datakeskusta, joten on siellä paljon pohdittavaa ja ihan sama koskee varmasti myös Haminaa, Kajaania ja Vaasaa, mutta tokihan tässä nyt on semmoinen kysymys, mitä moni miettii, että nouseeko sähkön hinta ja toisaalta sitten riittääkö sähkö kaikille? Juu, nämä on nyt semmoisia kysymyksiä, joita moni miettii. Paljon lupaillaan, että ei nouse sähkön hinta, mutta anskattoo. Nomi jatkaa tästä pienestä kiinni.

Nomi, pienestä kiinni. Kello 12 uutisia kohti ollaan Puolen Suomen radiossa menossa. Otetaan yksi uutinen vielä. Kela nimittäin tiedottaa, että toimeentulotuen asumismenojen enimmäismäärät, ne muuttuu ensi vuoden alussa hyvinkin monessa kunnassa. Muutokset suuntaan tai toiseen, ne voi olla muutamia kymmeniä euroja. Siis tämä laskentamalli muuttuu, jotta toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot vastaisivat paremmin todellisia asumiskustannuksia. Hyväksyttävään enimmäismäärään vaikuttaa siis kunta ja perheen koko. Esimerkiksi yksin asuvilla toimeentulotuen asiakkailla enimmäismäärä suurenee ensi vuonna 61 kunnassa ja pienenee 95 kunnassa. Hei, uutisia kohti meidät johdattelee tuomari Nurmio. Tämä on Ramona.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Joensuuhun Reijolan ja Karhunmäen välille rakennetaan tänä syksynä kokonaan uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Kokonaisuuteen kuuluvat Haapajoen ylittävä silta, 50 metriä asfaltoitua tietä, sillan molemmille puolille ja valaistus. Sillan perustuksia tehdään parhaillaan molemmille puolille jokea. Siltakokonaisuus valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen kuuluu Karhunmäen kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Saimaan alueen matkailun edistämiseksi ollaan perustamassa uutta organisaatiota. Lake Saimaa kertoo, että sen jäsenet etenevät koko Saimaan alueen yhteisen matkailuorganisaation rakentamisessa. Seuraavaksi Imatra, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna ja Varkaus tekevät päätökset yhteisen Lake Saimaa DMO:n käynnistystyöhön osallistumisesta ja sen rahoittamisesta. Lyhenne tulee sanoista Destination Management Organization. Kansainvälistä matkailua Saimaalla on yritetty edistää jo vuosia erilaisilla yhteistyökuvioilla. Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat metsäkanalintujen metsästystä Pohjois-Karjalassa. Erävalvontaa on tämän viikon lauantaina Lieksan, Ylä-Karjalan, Keski-Karjalan ja Tohmajärvi-Wärtsilän riistanhoitoyhdistysten alueilla. Viikkoa myöhemmin valvontaa toteutetaan Ilomantsissa, Enossa, Joensuun seudulla ja Tuupovaarassa. Poliisin mukaan huomiota kiinnitetään muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Ja sitten STT:n uutisia. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys, teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto, kolmosen vuosihuolto, on alkanut. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää ja sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Olkiluodon huoltoseisokit nostavat usein sähkön hintaa. Vuosihuoltoon kuuluvat uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, erityisesti etelässä iltapäivällä myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 13-19 astetta, yön alin 7-12 astetta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Tarviin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ihan näillä näppäimillä kello on 12.08. Mukavaa torstaita, viikonloppu. Se on ihan kohta jo käsillä. 10. päivä syyskuuta on kyseessä, eli kyllä se nyt jo tuolla ulkona huomaa sekä puiden lehtien väreistä, että oikeastaan kaikesta, että on vähän kolkompaa ja on vähän kylmempää ja totta kai myös pimeämpää. Se pimeä tulee huomattavasti nopeammin. Täällä studiossa seurassasi tuonne kello 13 saakka Timo Lievemaa ja Jani ottaa sitten iltapäivällä jälleen tahtipuikot käsiinsä. Jep. Jos puhutaan ravinnosta, niin yleisimmät väittelyn aiheet liittyvät joko makeutusaineisiin versus sokereihin tai sitten rasvaiset tuotteet versus rasvattomat tuotteet. No, jos nyt vähän näin yleistän. Tekniikan maailmasta löysin ihan mielenkiintoisen jutun. Tämä on monikansallinen koontitutkimus ja se kokosi yhteen kolmen suuren eurooppalaisen tutkimushankkeen tuloksia vastatakseen pitkään avoinna olleisiin kysymyksiin siitä. Eli vaikuttavatko ravintoarvottomat makeutusaineet ja yleisesti makealta maistuvat ruuat ajan myötä kehonpainoon, aineenvaihdunnan terveyteen ja toisaalta sitten ihmisten makumieltymyksiin? No, tässä koontitutkimuksessa ei löydetty merkkejä siitä, että makeutusaineet tai yleisesti makeampi ruokavalio opettaisivat ihmisiä himoitsemaan enemmän makeaa ravintoa tai syömään enemmän. Näin tiedote kertoo. Juu, siis kansanterveyttä koskevat suositukset sokerin korvikkeista, ne on uuden tutkimuksen tehneiden tutkijoiden mukaan olleet vähän epäyhtenäisiä. Jotkin tahot, kuten esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, ovat varoittaneet turvautumasta ravintoarvottomiin makeutusaineisiin painohallinnassa ja suositelleet vähentämään ruokavalion makeutta kokonaisuudessaan, riippumatta siitä, onko kyseessä sitten sokeri vai makeutusaine. No, muut asiantuntijajärjestöt pitävät ravintoarvottomia makeutusaineita perusteltuna keinona vähentää sokerin saantia, näin tutkijat sanovat tiedotteessa. Tämä on vähän semmoinen ikuinen juttu. Siis sokeri on luonnontuote, mutta toki siis moni ymmärtää, että sokerin terveysvaikutukset on vähän sitä, että sokeria ei nyt kannata hirvittävästi käyttää. Ja toisaalta sitten makeutusaineet, niitä on hyvin erilaisia. Siellä ehkä pahimmasta päästä aspartaamia, YM. No sitten on vähän parempiakin makeutusaineita, mutta mikä se lopullinen totuus on, niin tämä on vähän semmoinen ikuisuusasia. Mennään musiikissa eteenpäin. Maroon 5 ja Haloo Helsinki jatkavat tästä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 64 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut, ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karvina, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole, Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
2: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli tuota yhteistyö, joka tekemisen muodossa alkoi 2009, mutta kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin.
1: Minkälainen persoona kyseessä?
2: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan. Mä muistan sen keskustelun meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysynyt se soololevy, joka ilmestyi 2010, no Ketteri, onko myynyt, niin sitä

0: edellisesti semmoinen keskustelu, kun siitä sitten tuota vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten muistan tuota jonkun illan aikana se haukkuko niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muisti, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisi, mikä tuota tehtiin tuohon siihen Aleksi Mäkelän elokuvan, niin tuota, tuohon Reeperi-elokuvan se tunnusmelodi, ja sitten se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
1: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
0: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tuota, tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa niin tuota, tuli sellaista, että tämä ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin olen ollut työskennellyt sellaisten tuota äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itse, no mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, okei, tehdään uudestaan. Ja tuota, mutta kyllä se sitten teki siinä äänitysvaiheessa, niin tuota sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoa, että missä mennään, niin miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli tuota äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa. Ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeämpää henkilöä ollut. Eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmilla tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikiymmärtäjä?
0: On ja hän teki taas, en tiedä tekikö kaikki, mutta tuota, lähes kaikki kolmannen naisen levyt muun muassa. Että nehän oli ensimmäisiä tota, silloin niin kuin uransa alussa, niin tuota, taisi olla myydympiä levyjä sitten, mitä Mikko teki. Mutta sehän aloitti sitten, ainakin näin muistelen hänen kertoneen, että niin kuin uralle lähti, niin tuohon musahommiin, niin Teddy the Tigersin myötä silloin 70-luvun lopulla, että rupesi kiertämään niiden kanssa keikoille. Olisiko ollut peräti keikkamiksajana jossakin vaiheessa sitten, mutta tuota, mun mielestä hän on periaatteessa samaa ikäluokkaa kuin ehkä jonkun vuoden nuorempi kuin Tiikerit sitten olivat, mutta tuota, mutta sitä kautta hän tietenkin lähti siihen sitten, mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stoneen levy, kun oli sitten ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki, mutta tuota, hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä, tekee kaiken näköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla ennen vanhaan aikaan. Silloin ennen vanhaan, niin tuota, onneksi ei tarvitse sanoa, että ennen sotia, niin ainakaan vielä. Niin tuota, ei ollut sellaista koulutusta, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta tuota, on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa, ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan nyt vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänitetty, ja tuota, on sinfoniaorkesterit mukana näin päin pois, ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksannut ja saanut ne biisit kasaan, ja kyllä se, tuota, se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteydessä tarkoitan Karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaitonsa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei tuota ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
0: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirvu joustava siinä, että tuota, niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään tuota, sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja tuota, sitä mä en tiedä sitten millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne, jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin kuin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta niin kuin, kyllähän sitten varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Että sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, jos se ei toimi, niin kyllähän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa. Että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa tuota asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se. Että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että tuota, mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamo, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on, kattelisin tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, minkä, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta tuota, minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän tuota. Ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomien levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.
1: Kiitoksia Timo Rautiainen näistä kommenteista. Oikein hyvää syksyn jatkoa. Ja onko se niin, että jossain vaiheessa kuullaan Rautiaiselta lisää musiikin rintamalla?
0: No sen kanssa, että täällä kuulee hattukourassa kotona ja kitarakädessä yritän epätoivisesti reenata 6 uutta biisiä settiin niskalaukaukselle. Keikat alkaa 1,5 viikon päästä Helsingistä ja valmistava harjoitus viikonloppuun tänä iltana, ei tänä iltana, vaan tänä viikonloppuna Jyväskylässä Lutako alakerrassa. Että no niin. Tässä vielä vuorokausi elinaika.
1: Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Kiitos. Moi moi.

Supergrass ja All Right. Keskipäivän keitaalla äsken kuultiin Timo Rautiaisen mietteitä yhteistyöstä Mikko Karmilan kanssa. Eilen hän tuli suru-uutinen, kun tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmilan kerrottiin kuolleen 62-vuotiaana. Itse asiassa Karmila työskenteli miksauspöydän takana yli 40 vuotta ja taisi tuossa meidän juttuhetkessä tulla esiinkin, että yksi, sanotaanko nyt, ensimmäisiä yhteistyökuvioita oli keravalaisen Stone-yhtyeen kanssa. Ja se, mikä itselle oli ihan uutinen, mitä Timo Rautiainen tuossa kertoi, että ihan alkuaikoina oli myös Teddy and the Tigersin kanssa matkassa. Ja kun Karmila tunnetaan enemmänkin tämmöisenä metallimiehenä, niin se, että mies on ollut miksaamassa rockabilly-yhtye Teddy and the Tigersia, niin se oli kyllä mulle, se oli mulle uutinen. Karmilahan soitti itse myös Mooncakes ja Itä-Saksa-yhtyeissä. Ja oli kuulemma, tuossa kun Rautiaisen kanssa jutteli ennen haastattelun alkua, niin Timo Rautiainen kertoi, että erittäin hyvä kitaristi oli Karmila, joten tämmöisiä vähän ehkä uusiakin ulottuvuuksia saatiin tuosta haastattelusta kaivettua. 12.35 on kello ihan näillä näppäimillä. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja tuonne kello 13 saakka mennään näillä eväillä.

Teddy Swims Funeral ja kello on 12.42. Keskipäivän keidas vielä tässä runsaan vartin ajan. Olipas aika mielenkiintoinen juttu Ilta-Sanomissa. Siinä oli nimittäin juttua kolarissa kuolleista eläimistä. Nimittäin jos kolarissa eläin kuolee, niin se saattaa päätyä Korkeasaaren eläintarhan kissaeläinten ruuaksi ainakin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi hirvikolareissa poliisi hälyttää paikalle riistanhoitoyhdistyksen tekemään suurriistavirka-avun eli SRVA:n. Tämä paikantaa ja tarvittaessa lopettaa sit loukkaantuneen eläimen ja SRVA myös noutaa liikenteessä kuolleet hirvieläimet. Ja sitten ihmisravinnoksi kelpaamattomia eläimiä, niitä voidaan hyödyntää Korkeasaaressa ravintona esimerkiksi kissaeläimille, ahmoille ja petolinnuille. Luonnonvarainen riista tuo tärkeää vaihtelua ruokintaan, sillä kokonaiset ruhot karvoineen ja sorkkineen tarjoavat petoeläimille merkittävää virikearvoa ja erilaista ravintoarvoa teurastamolta saatavaan lihaan verrattuna. Näin kertoo Korkeasaaren eläintarhan kuraattori Aino Sjöholm Suomen riistakeskuksen tiedotteessa. Helsingissä on vuosittain noin 150 SRVA-tehtävää ja kolareissa kuolleista eläimistä noin 50 toimitetaan Korkeasaareen eläinten ravinnoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kolmasosa toimitetaan tuonne Korkeasaareen. Hei, seuraavaksi esiintymisvuorossa on Kvaana.

vaan se siinä. Karjalainen.fi-sivustolta löysi urheiluosastolta aika sanotaanko positiivisen uutisen, nimittäin Lentopalloliitto, sehän on ottanut pienoisen riskin. Miesten EM-kisojen lipunmyynti kuitenkin vetää hyvin, joten Tampereella järjestettävät 8 pelipäivän mittaiset alkulohkopelit, ne pääsee taloudellisesti plussan puolelle. Kisojen pääsihteeri Riia Martinoja sanoo, että lepopulssi on aika rauhallinen. Moni ei varmaan uskonut siihen, että pystyisimme myymään Tampereen areenan loppuun lentopallokisoissa. Areenaan mahtuu lentopallomoodissa lähes 11 000 katsojaa. Ainakin lauantain Belgia-pelissä katsomo on loppuun myyty, eikä niin isoa lajin yleisöä ole Suomessa ennen nähty. Lentopalloväki haluaakin kisojen avulla kasvattaa lajin kiinnostavuutta. Markkinointiin on pantu panoksia ja maajoukkue on peliesityksillään nostattanut intoa. Suomihan voitti kesällä Euroopan liigan ja varmisti paikan maailman eliitin joukossa kansojen liigassa. Nyt meillä on asiakkaina paljon urheilusta kiinnostuneita, eikä pelkästään lentopallosta kiinnostuneita, näin Martinoja iloitsi. Joten hyvä. Näyttää siltä, että tuo homma menee plussan puolelle. Ehkä pienoinen riski oli ottaa Tampere-areena, mutta tuo riski näyttää kannattavan. Dido tähän seuraavaksi, tämä Hunter ja sen jälkeen Agnestic ja Suomirokkia.

Agnestic Suomi Rock, ja se on kuulkaas viimeistä virttavaille valmis keskipäivän keidas. Timo Liomaa kiittelee seurasta. Huomenna jatketaan. Muistuttelen, että ihan tovin kuluttua sitten Jani iltapäivässä. Ja hei, huomenna Janin iltapäivässä arvotaan sitten tuo John Smith Rock Frozen -festivaalin tai pikkujoulushown lippupaketti. Eli nyt kannattaa olla kyllä kuulolla tällä taajuudella. Mun puolesta oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa, ja viimeinen biisi tässä lähetyksessä, Rosie, Piece of My Heart. Ei muuta kuin huomiseen. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Suomalaisen metallimusiikin keskeisiin hahmoihin lukeutuva Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi Rumba. Karmila tunnettiin miksaajana, tuottajana ja äänittäjänä. Hän teki urallaan yhteistyötä muun muassa kiteeläisen Nightwishin, lappeenrantalaisen kotiteollisuuden, Children of Bodomin ja Stratovariuksen kanssa. Hänet nähtiin myös Ylen tuoreessa dokumenttisarjassa Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Muun muassa nikotiinituotteita myyvä pussikauppaketju lopettaa toimintansa. Sillä on ollut loppuvaiheessa eri puolilla Suomea 6 myymälää, joista 1 on Joensuussa Torikadulla. Liike suljetaan viimeistään syyskuun lopussa. Lappeenrannassa ovet on jo pantu säppiin. Toimitusjohtaja Miika Tourusen syyttävä sormi osoittaa valtion suuntaan. Hänen mukaansa on mahdotonta yrittää, kun alalle tulee uusia rajoituksia ja sääntöjä vähän väliä. Esimerkiksi pussien nikotiinipitoisuutta on rajattu ja valmisteveroa on korotettu. Toimitusjohtaja kertoo, että uusien lakien takia ihmiset tilaavat tavaraa taas ulkomailta. Joensuussa Rantakadulla vanhan kaupungintalon edustalla on aloitettu painuneiden kiveysten korjausurakka tällä viikolla. Sen arvioidaan kestävän lokakuun alkuun saakka. Remontissa irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudelleen. Työmaa vaikuttaa kulkureitteihin kaupungintalon ympäristössä. Ja sitten STT:n uutisia. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin 3-kertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Tämä ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia viime vuosina. Yksityisen sairaanhoidon korvaukset rahoitetaan osin sairausvakuutusmaksuilla ja osin valtion budjetilla. Kela korvaa yksityisenä sairaanhoitona yksityislääkärikäyntejä, yksityistä hammashoitoa sekä yksityistä tutkimusta ja hoitoa. Tilanne Punaisen meren alueella kärjistyy. Jemenin huthikapinallisten kerrotaan edenneen hyökkäyksillään niin, että se pyrkii valtaamaan Jemenin edustalla sijaitsevan Perimin saaren. Bab el-Mandebin salmessa sijaitseva saari on strategisesti merkittävä. Hallitsemalla sitä huthit voisivat estää Saudi-Arabialta pääsyn Punaisen meren satamiinsa. Tuoreimmat taistelut Saudi-Arabian ja huthien välillä puhkesivat viime viikolla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siellähän rullas keskipäivän keidas entiseen malliin, eli mahtavasti. Timo Lievenmaa keskipäivän keitaassa vielä huomenna perjantainakin ja ensi viikon alkupuolellakin. Ja sitten me saadaan Mari Pekkasta takaisin ensi viikon puolivälissä, mutta muutamana päivänä päästään nauttimaan Timpan seurasta, Timon seurasta kello 11-13. Kiitos Timolle vedosta. Täällä on vetovuorossa nyt Jani studiossa. Morjesta ja torstaipäivää. Tänään ohjelmassa, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, me sukelletaan syvälle ravimaailmaa. Tuossa on telkkarissa alkanut pyöriä tämmöinen Rata auki-niminen tosi-tv-sarja, reality-sarja, joka sukeltaa suomalaisen raviurheilun ytimeen. Ja yksi päähenkilö tuossa sarjassa on lajilegenda Tapio Perttunen. Hän on haastattelussa tänään meillä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan raviurheilusta ja totta kai tuosta tosi-tv-ohjelmasta Rata auki-nimisestä reality-sarjasta puhutaan tarkemmin iltapäivä 4 jälkeen. Raviohjastaja, valmentaja Tapio Tapsa Perttunen iltapäivän haastateltavana tänään. Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Frozen -kilpailu. Ensimmäistä kertaa se tulee huipentumaan vielä moneen otteeseen, mutta huomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa. Eli mulla on tässä iltapäivässä nyt syyskuussa kaverina John Smith Rock Frozen marraskuinen festivaali, kahden päivän pikkujouluaikaan sijoittuva metalli- ja rock-iloittelu Jyväskylän paviljongissa on tuommoinen siis marraskuun viikana viikonloppuna, niin kahden hengen lippupaketteja jaetaan nettikisassa ja huomenna perjantaina tosiaan ensimmäiset liput on jaossa. Fiilistellään kohta John Smith Rock Frozen -festaria ja fiilistellään sitä viime kesän John Smith -festareiden kautta, koska silloinkin meillä oli lippukisaa, niin otetaan tässä muutaman biisin jälkeen vähän fiilistely siitä, että minkälainen se hetki onkaan sitten, kun lippupaketin itsellensä voittaa, niin tämmöiseenkin palataan tässä tänään aivan piakkoin. Nyt nautitaan J.P. Leppäluodon musiikista. Kappale on Eliza Day. Kiva, kun oot messissä iltapäivälähetyksessä ja tervetuloa tämän torstaisen iltapäiväshown pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Meet and Tell, I Feel It in the Wind. Hyvää torstaita vielä kertaalleen. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ja myöskin noi normaalit ohjelmaosiot tänään paikoillaan, vaikka tässä on nyt muutama tämmöinen epänormaali päivä, että keskipäivän keidasohjelmassa ei ole Mari Pekkasta, siellä on Timo Lievenmaa. Niin iltapäivälähetyksessä ei ole sinänsä mitään epänormaalia rakennetta, että meillä on tulos paikalliset ohjelmapalaset. Niitä tulee 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kolme otteeseen paikallista asiaa tässä lähetyksessä. Sitten meillä tulee Puolen Suomen biisi ja poikabändi viikko tällä viikolla iltapäivä kolmen jälkeen nautitaan.

tyyppejä, jotka on samoilta nurkeilta, jotka on kavereita, jotka on perustanut bändin, niin se olisi voinut mennä myös näin, mutta kyllä se on ihan tämmöinen tavallaan pesun kestävä poikabändi, koska niillä on niin kuin nopeampia biisejä, sitten niillä on sitä balladiosastoa, niin kyllä ne täyttää kaikki poikabändin kriteerit, mutta tänään tulee oikeasti todella hyvä poikabändi biisi kello 15 jälkeen, niin tällaistakin ehditään tänään.

Jay Karjalainen ja mustat lasit tulppaani ja sade pisara. Ja huomenissa tosiaan huipentuu nyt John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Ja se huipentuu ensimmäistä kertaa, mutta se tulee huipentumaan vielä muutaman kerran muutenkin. Eli tosiaan lippujako luvassa huomenna ja sinä pääset mukaan tämän meidän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Voita festarilippu itsellesi ja ystävällesi. Ja minkälainen se on se hetki, kun festarilippuja voitetaan John Smith -festeille joko kesälle tai sitten tonne marraskuun Frozeniin. Fiilistellään kohta vielä mennyttä kesää ja kuulet, että mitenkä Anu otti tilanteen, kun hän voitti liput John Smith

0: Robin, do you know what it takes? John Smith Rock Frozen -festivaali on kumppanina ja kaverina iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa nyt syyskuussa, ja se tarkoittaa sitä, että kun marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljongin valtaa rock- ja metallihenkinen loistava musiikki, ja siellä on siis pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaimmat festarit, perjantai ja lauantai, John Smith Rock Frozen, niin mulla on ilo ja kunnia pistää useampi kappale kahden hengen lippupaketteja jakoon John Smithille marraskuulle. Viime kesänäkin jaettiin lippuja tässä ohjelmassa John Smith -kesäfestareille, ja tältä kuulosti voittopuhelu Anulle.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Halo, onko Anu puhelimessa?
2: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivala Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
2: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
2: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
2: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että tämä on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin, no niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
2: voi
0: soitetaan,
2: harmi,
0: että
2: ei sitten
0: olisi
2: jotain
0: voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
2: No kyllä. On ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
2: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
2: Kyllä.
0: Sultahan tulee bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
2: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulla ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
2: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinne pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
2: No!
0: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää, tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
2: Joo, en osaa sanoa. Se
0: vaikeita
2: vaan
0: kysymyksiä.
2: On semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa, kun särökitara mourua, niin jotain semmoista?
2: Ehkä,
0: niin kuin
2: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
2: Kyllä,
0: niin.
2: Kyllä.
0: Joo, kyllähän se niinku heavy on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
2: Kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
2: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
2: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
2: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
2: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
2: Katsokaa, mä töistä ajoin, mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Sä oot Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -piletit kahdelle.
2: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. Onnea.
2: Kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ennen tätä kuultiin Knipin biisi 1986 ja ennen sitä fiilisteltiin viime kesää, kun Anu voitti itsellensä ja kaverillensa John Smith -festivaaliliput. Ja tosiaan huomenna arvotaan John Smith Rock Frozen -lippuja marraskuulle. Voittaja voit olla sinä, jos oot käynyt jo osallistumassa nyt tohon skabaan. Jos et ole vielä käynyt, niin pistäydy radion kotisivuilla kilpailutosiossa. Lyhyet perustelut sinne, että miksi liput pitäisi pistää sinun suuntaan. Voitto voi olla huomenissa sinun. Arvonta suoritetaan ja kahden hengen lippupaketti jaossa huomenna. Ja näitä lippupaketteja jaetaan vielä monta kappaletta tässä syyskuun mittaan. Kuunnellaan IGY-niminen musiikkiesitys ja sitten Tahdon sut-niminen kappale. Ensimmäisen biisin esittää Donald Fagen ja Eppu Normaali kohta Tahdon sut.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Aika monena päivänä mä oon sääennusteessa täällä ukkosta nostanut esille, mutta mä oon onnistunut jotenkin väistämään kaikki ukonilmat tässä nyt tänä syksynä. Siis aika todella monena päivänä on ollut kyllä tuo sääennusteessa, Ilmatieteen laitoksen ennusteessa näitä ukkosia, mutta ei ole sattunut kohdalle. Toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä se on ihan hieno sää, jos pääsee jostain semmoisista sisätiloista katsoa, missä itse voi olla kuivana, niin sitä salamointia ja kuuntelee sitä jyrinää, niin mun mielestä se on ihan hieno sääilmiö tuo ukon ilma, että semmoista aina mielellään välillä katselee. Katsellaan ja kuunnellaan radiouutisia kohta, koska tässä meidän Puolen Suomen radiossa on erittäin hyvä teräväpiirtoinen kuva. Kello 14 uutiset tulossa ihan kohta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Suomalaisen metallimusiikin keskeisiin hahmoihin lukeutuva Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi Rumba. Karmila tunnettiin miksaajana, tuottajana ja äänittäjänä. Hän teki urallaan yhteistyötä muun muassa kiteeläisen Nightwishin, lappeenrantalaisen kotiteollisuuden, Children of Bodomin ja Stratovariuksen kanssa. Hänet nähtiin myös Ylen tuoreessa dokumenttisarjassa Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Muun muassa nikotiinituotteita myyvä pussikauppaketju lopettaa toimintansa. Sillä on ollut loppuvaiheessa eri puolilla Suomea 6 myymälää, joista yksi on Joensuussa Torikadulla. Liike suljetaan viimeistään syyskuun lopussa. Lappeenrannassa ovet on jo pantu säppiin. Toimitusjohtaja Miika Tourusen syyttävä sormi osoittaa valtion suuntaan. Hänen mukaansa on mahdotonta yrittää, kun alalle tulee uusia rajoituksia ja sääntöjä vähän väliä. Esimerkiksi pussien nikotiinipitoisuutta on rajattu ja valmisteveroa on korotettu. Toimitusjohtaja kertoo, että uusien lakien takia ihmiset tilaavat tavaraa taas ulkomailta. Joensuussa Rantakadulla vanhan kaupungintalon edustalla on aloitettu painuneiden kiveysten korjausurakka tällä viikolla. Sen arvioidaan kestävän lokakuun alkuun saakka. Remontissa irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudelleen. Työmaa vaikuttaa kulkureitteihin kaupungintalon ympäristössä. Ja sitten STT:n uutisia. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin 3-kertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Tämä ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia viime vuosina. Yksityisen sairaanhoidon korvaukset rahoitetaan osin sairausvakuutusmaksuilla ja osin valtion budjetilla. Kela korvaa yksityisenä sairaanhoitona yksityislääkärikäyntejä, yksityistä hammashoitoa sekä yksityistä tutkimusta ja hoitoa. Tilanne Punaisenmeren alueella kärjistyy. Jemenin huthikapinallisten kerrotaan edenneen hyökkäyksillään niin, että se pyrkii valtaamaan Jemenin edustalla sijaitsevan Perimin saaren. Bab el-Mandebin salmessa sijaitseva saari on strategisesti merkittävä. Hallitsemalla sitä huthit voisivat estää Saudi-Arabialta pääsyn Punaisenmeren satamiinsa. Tuoreimmat taistelut Saudi-Arabian ja huthien välillä puhkesivat viime viikolla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: vielä kosketan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja jos nimeää hevosen, niin pitäisi välttää semmoisia komentoja, kuten vaikka seis tai box, että niitä ei saisi käyttää eikä sanoa. Okei, selvä, selvä. Joo, hevosillahan on jänniä nimiä, kaikenlaisia ihmeellisiä nimiä. No, tämä ei ole ollenkaan ihmeellisimmästä päästä, mutta Suven Sametti, tämmöinenkin nimi, löytyy eräältä hevoselta, joka on osallisena nyt uudessa tämmöisessä tosi-TV-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se on tämmöinen sarja, mikä vie katsojan suurkilpailujen ja kesäravien kautta harjoitusradoille, tallipihoille, perheiden keskelle ja kulissien taakse. Eli suomalaista ravimaailmaa syväluodataan ihan kunnolla uudessa Rata auki-nimisessä TV-ohjelmassa. Ja yksi päähenkilöistä on raviohjastaja, valmentaja ja ravilegenda Tapio Perttunen. Ja hän on tämän iltapäivän haastateltava. Tapio Perttunen äänessä iltapäivällä 4 jälkeen tänään. Ja minä pääsen kyselemään tyhmiä ja Tapio Perttunen vastailee sitten fiksuja liittyen hevosiin. Toikin aihe on taas semmoinen, mikä on meikäläiselle aivan vieras, mutta ollaan molemmat viisaampia kello 16 jälkeen tänään myös hevosiin ja raviurheiluun liittyen, kun Tapio Perttunen kertoo meille tosta maailmasta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. We were

0: Jukka poika silkki. Elämä on välillä vähän säätämistä, varsinkin jos on hommannut itselleen semmoisen auton, mitä ei pysty oikein joka paikassa kauhean helposti huoltamaan. Puhun siis itsestäni, joo, kaasuauto löytyy alta ja sitä ei ole nyt sitten kauhean helppo aina huoltaa joka paikassa. Joo, kotipaikkakunnaltani on poistunut semmoinen kaasuautojen huolto. Sitten mä käytin sitä tuossa keväälläkin yhdessä paikassa. Löysin tosi hyvän oloisen korjaamotyypin, joka oli tosi osaava ja hyvä jätkä muutenkin, mutta hänellä nousi sitten kädet pystyyn, että hän ei enää keksinyt, että mitä sille mun autolle nyt kannattaisi tehdä, niin mun piti sitten etsiä uusi korjaamo itselleni, mutta kyllä tuossa sitten pientä säätämistä on, kun on työmatkaa ja sitten korjaamo sijaitsee ihan eri paikkakunnalla ja sitten on kauhea säätäminen, että lähteekö julkisilla tekemään jonkun useamman tunnin reissun vai miten saa itsensä hoidettua työpaikalle ja työt hoidettua ja autohuoltoa ja itsensä sitten vielä nukkumaan sieltä johonkin. Niin nämä on tämmöisiä mukavia pikkupalapelejä, mitä sitten täytyy aina välillä pelata. Ja tänään aamusella revin vähän hiuksia päästäni, niin että miten mä hoidan tämän päivän, miten mä pääsen töihin, mihin mä menen ensi yöksi nukkumaan, mutta kyllä nämä hommat sitten hoituu, kun uskalsi vaan pyytää apua ja kysyä vähän ihmisiltä, että hei, pystytkö jeesaa tänä iltana, niin tämänkin päivän sai sitten kulkemaan, joo. Kiitos velipojalleni, kiitos broidille, hommat hoituu tänään ja veli leikkii sitten taksisuharia illalla myöhemmin tänään ja meikäläinen saa autonsa huoltoon ja en mä nyt usko, että se auto tulee siellä korjaantua, mikään tuskin ratkeaa, mutta ainakin se auto tulee sitten käytettyä siellä huollossa ja sitten on muutama satasen tai tonnin tai kaksi köyhempi vielä ton operaation jälkeen ja mikään ei muutu.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sei Lulu ja Dust, ja vitsi, kello rupeaa olemaan niin paljon, että kohta pistetään tämän päivän ensimmäistä paikallista juttua ulos puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. 2:30 paikallinen juttu luvassa aivan kohta, ennen sitä muun muassa Green Dayn ja Alison Moyetin musiikki.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Karjalainen syke.
12: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen Radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Alison Moyet, Is This Love? Green Dayn kappale Oh Love vielä. Rakkaudesta nämä kaikki laulaa, nämä artistit. Ja paikallista juttua heti Green Dayn perään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ennen kaikkea tuli tosi vaikea ylikuntotilaa, ylirasitustilaa, niin sen ja siinä sitten piti herätä ja pysähtyä ihan täysin, niin siinä sen unen laadun ja määrän jotenkin sitten tuli todettua niin sen palautumisen ja kokonaisuuden kannalta, niin että mitä se merkitys onkaan, niin sitten siihen on ruvennut vaan panostaa koko ajan enemmän ja enemmän, että se on.
2: Niin tuliko sulle sitten niin paljon urheiltuja ja sitten tuossa valvottua työn myötä, niin sitten meni ihan yli?
1: Se oli, toi on ehkä yksi elämäni, eikä ehkä vaan yksi rankimpia kokemuksia, että se oli tosi, tosi kuluttava elämänvaihe niin kuin tuolla lähipiirissä ja sitten siihen sitten oma purkukeino, että urheilu, eli sitten se meni siihen jopa, että reenas vaikka kolme kertaa päivässä ja sitten yöunet saattoi olla 3 tuntia, että ja on 6 yötä viikkoon töissä, niin tuota, ja sitten kun reenat vaikka 3 kertaa päivässä, kaikki sitten rupeaa ruokahalut häviä ja unet koko ajan, ja lopulta sitten oli, että niin kuin hermosto meni niin rajusti yli, että sitten olin kyllä käytössä niin kuin sairaala kunnossa, ja siinä oli moni ammatillinen tiimi sitten hoitamassa itteni, ja ennen kaikkea piti sitten itse hoitaa itseä, että opetella elämää ihan uudella tavalla, niin sitten se oli pelkästään liikuntakielto, oli yli 2 vuotta, että ei saanut tehdä mitään. Se, ja silläkin, että nyt kun on tässä tilanteessa niin, ja saa päässyt näin pitkälle, että kun lukuisat ihmiset sanovat, että en ikinä pysty urheille mitään. Ja muistan monia kertoja, kun itku silmissä on kotona ollut ja puristanut vaikka sitä brassijutsun vyötä, että kun saisi kerran vielä elämässä yhden hyvän reenin tehdä, niin en muuta pyytäisi, niin että se oli niin raju se terveyden tilanne, että niin nyt ollaan sitten tuolla aiskeitsissä, niin moneen mutkan kautta, niin kyllä sitten niin kuin jotenkin nauttii näistä kuitenkin tästä arkitekemisestä, vaikka se tosi rankkaa on ja keho on niin kuin kestää tämä, niin se on niin kuin niin kovan työn saavutus, että sitä on vaikea niin kuin edes sanoa kuvailla, että ne lähellä olevat ihmiset on se nähnyt ja ne ymmärtää ja silläkin niin kuin voi itsensä ihan taputtaa hartiolle ja ympärillä olevia ihmisiä, että ne on mahdollistanut tämän kaaken, niin se on pitkä ja kivinen ollut matka, mutta kannatti tehdä, kun nyt palkinto on sitten tässä.
2: No kyllä. Milloin se oli se tämä ylirasitustila? Onko sitä miten pitkä aika?
1: Se taisi, alkoikohan se 2018, niin siitä sitten se oli, lopulta se oli, tietysti se oli nähtävissä yli vuoden ajan, kun jälkiviisana, että nyt se nyt koko ajan menee huonompaa, ihmiset yrittää jarrutella, mutta se oot niin sumussa ja että semmoisessa aivosumussa ja niin kovassa ylikierrostilassa, että sitten se oli niin kuin toistat vaan sitä samaa ja lopulta sitten ei enää, se meni sit loppu silleen, että ei enää sängystä päässyt ylös ja ihmetteli, että mitä tässä tapahtuu ja meni pitkä aika, että luuli, että oli sairastunut vaan tosi pahasti ja mitä ei sitten löytynyt ja sitten rupesi tutkimaan ammattilaisten avulla, niin sieltä urheilulääkäri sen sitten totesi ja kaikki arvot tuommoiset mitattiin, niin koko elimistö niin se kaasi kuin olla ja voi. Ja ehkä jos voisi kuvailla sitä hermoston ylikierrostilaa, niin se, että me hikoilin niin paljon, vaikka kun sohvalla makasin kotona lepotilassa, niin pyöryin vaikka lukuisia kertoja nestehukkaa, että kun tulee niin paljon nestettä ulos, että ihan niin kuin olisi semmoisessa urheilutilanteessa, että se oli niin kuin ihan, ja sitten tietysti voi kuvitella, että mitkä sydänoireet ja käytännössä ei niin kuin mikään ollut tasapainossa elimistössä, niin se oli kyllä henkisesti ja fyysisesti kyllä niin äärimmäisen rankka koettelemus ja silläkin sitten oppi kyllä elämää katsoa ihan uudella tavalla, että kun terveyden menetät, niin kyllä sitä sitä haluaa kyllä sitten.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kuningasidea, Turku, Tampere. Aivan pian soitetaan toivemusiikkia torstaisessa iltapäivälähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Paikallista juttua kuultiin äskettäin ja sitähän on luvassa 15.30 ja 16.30 tänään lisää. Tässä on meidän kanavalla ollut tänään äänessä jo Timo Rautiainen, laulaja, muusikko ja tosiaan iltapäivälähetyksen vieras on ravilegenda, ohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hän on äänessä neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä. Mutta joo, piakkoin toivemusiikin pariin. Nyt Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa. Jos mä pystyn vajavaisilla kyvyilläni ja vajavaisilla tiedoillani vaikuttamaan jonkun ihmisen päivään silleen, että siitä tulee parempi, niin totta kai minä sen teen. Tällainen WhatsApp-viesti tuli studioon. Moi Jani, pelastat mun päivän, jos Coldplayn Clocks soi. Jos tällä pystytään jonkun päivä pelastamaan, että me soitetaan hieno Coldplay-laulu Puolen Suomen radiossa, niin totta kai me tehdään se. Kappaletta toivoi nimimerkki Hippi, Coldplay ja Clocks tulossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
5: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
8: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mä väitän, että tästä tuli aika monen ihmisen päivästä parempi tämän biisin myötä. Ei pelkästään hippi siellä WhatsAppin ääressä, tai siis nimimerkki hippi, ilahtunut tästä laulusta. Ainakin ilahdutte suuresti myös täällä studion puolella. Coldplay, hieno biisi, Clocks, ja hienoja lauluja laitetaan soimaan lisää. Samuli Edelman ja Kata Mansikka-Aho, Levottomat.

0: nyt sua rakastan.
1: Piakkoin pääsemme taas ihmettelemään ja päivittelemään maailman menoa. Luvassa on nimittäin tasalta sitten uutiset totta kai. Eikö tämä kuulut semmoiseen tiettyyn ikään, että sitten kun me ei olla enää 14-vuotiaita tai 19-vuotiaita tai 22-vuotiaita, niin sitten me aletaan ehkä päivittelemään maailman menoa ja miettimään sitä, miten ennen oli kaikki paremmin ja ennen oli kunnollista ja nuoriso on pilalla ja maailma on pilalla ja kaikki on pilalla, niin tällaisten mukavien aiheiden ääreen lähdetään kohta kello 15 radiouutisten äärelle ja voidaan yhdessä siinä päivitellä, että joo, kyllä ennen oli kaikki paremmin. Ei ollut silloin, kun minä olin nuori tämmöistä, niin otetaan kimpassa tämmöinen päivittelyhetki tässä nyt iltapäivä 3:00. Uutisia tosiaan tulossa ihan kohta.
2: There she was.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Suomalaisen metallimusiikin keskeisiin hahmoihin lukeutuva Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi Rumba. Karmila tunnettiin miksaajana, tuottajana ja äänittäjänä. Hän teki urallaan yhteistyötä muun muassa kiteeläisen Nightwishin, lappeenrantalaisen kotiteollisuuden, Children of Bodomin ja Stratovariuksen kanssa. Hänet nähtiin myös Ylen tuoreessa dokumenttisarjassa Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Muun muassa nikotiinituotteita myyvä pussikauppaketju lopettaa toimintansa. Sillä on ollut loppuvaiheessa eri puolilla Suomea 6 myymälää, joista yksi on Joensuussa Torikadulla. Liike suljetaan viimeistään syyskuun lopussa. Lappeenrannassa ovet on jo pantu säppiin. Toimitusjohtaja Miika Tourusen syyttävä sormi osoittaa valtion suuntaan. Hänen mukaansa on mahdotonta yrittää, kun alalle tulee uusia rajoituksia ja sääntöjä vähän väliä. Esimerkiksi pussien nikotiinipitoisuutta on rajattu ja valmisteveroa on korotettu. Toimitusjohtaja kertoo, että uusien lakien takia ihmiset tilaavat tavaraa taas ulkomailta. Joensuussa Rantakadulla vanhan kaupungintalon edustalla on aloitettu painuneiden kiveysten korjausurakka tällä viikolla. Sen arvioidaan kestävän lokakuun alkuun saakka. Remontissa irronneet ja painuneet katukivetykset asennetaan uudelleen. Työmaa vaikuttaa kulkureitteihin kaupungintalon ympäristössä. Ja sitten STT:n uutisia. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon kelakorvauksia vuosittain noin 3-kertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Tämä ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia viime vuosina. Yksityisen sairaanhoidon korvaukset rahoitetaan osin sairausvakuutusmaksuilla ja osin valtion budjetilla. Kela korvaa yksityisenä sairaanhoitona yksityislääkärikäyntejä, yksityistä hammashoitoa sekä yksityistä tutkimusta ja hoitoa. Tilanne Punaisenmeren alueella kärjistyy. Jemenin huthikapinallisten kerrotaan edenneen hyökkäyksillään niin, että se pyrkii valtaamaan Jemenin edustalla sijaitsevan Perimin saaren. Bab el-Mandebin salmessa sijaitseva saari on strategisesti merkittävä. Hallitsemalla sitä huthit voisivat estää Saudi-Arabialta pääsyn Punaisenmeren satamiinsa. Tuoreimmat taistelut Saudi-Arabian ja huthien välillä puhkesivat viime viikolla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää torstai-päivää ja iltapäivääkin samalla rahalla siihen. Meikäläisen äänestä sanotaan aina joskus silloin tällöin, että se olisi möreä, mutta me saadaan noin tunnin kuluttua tähän lähetykseen mukaan herra, jolla on oikeasti möreä ja matala ja vakuuttava ääni. Hän on ohjastaja, valmentaja, ravimies, ravilegenda Tapio Perttunen. TV:stäkin tuttu herra tätä nykyä. Tapio Perttusella on yli 50 vuoden ura takana raviurheilun parissa ja tällä hetkellä hän on näkyvillä Tosi TV-ohjelmassa reality-sarjassa nimeltä Rata auki. Se kertoo suomalaisen raviurheilun meiningeistä sieltä kulissien takaa. Tämmöinen ohjelma pyörii Nelosella ja Tapio Perttunen puhumassa tästä TV-ohjelmasta ja raviurheilusta ylipäätään tuossa kello 16 jälkeen tänään.

0: Otetaan vielä yksi laulu ennen tämän päivän Puolen Suomen biisi kipaletta. Me eletään poikabändiviikkoa. Kuunnellaan poikabändien musiikkia tänään ja nyt on poikabändien kyllä semmoista niinku parhaimmistoa, että ei ole sieltä juustosimmasta päästä, ei ole sieltä limasimmasta päästä kappale, mikä kuunnellaan kohta Jubelin Someone-biisin jälkeen. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Meillä on poikabändi viikko käynnissä ja tänään poikabändiksi on valikoitunut East 17-niminen ryhmä. Mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että tänään meillä on tämmöinen poikabändi soimassa, joka on ehkä sieltä poikabändimeiningeistä sitten kuitenkin jotenkin sieltä katuuskottavasta päästä. Nämähän oli tämmöisiä Lontoon jätkiä, nämä East 17 tyypit. Ja en mä tiedä, oliko osa niistä jotain pikkukriminaalejakin oikeasti vai millaisia tyyppejä ne oli, mutta jotenkin niillä oli sitten semmoinen katuuskottava tatsi, jos verrataan niin kuin tyypillisiin poikabändeihin, Backstreet Boysiin ja muihin tämmöisiin. Niin East 17 oli vähän semmoista jotain rosoa. No niin, ja ne oli sitten sieltä Briteistä ja Walthamstowin postinumeroalueelta. Ja eikö niillä ollut semmoinen levykin kuin Walthamstow, Walthamstow-niminen albumi. Ne jotenkin liputti sen oman alueensa ja kotipaikkansa puolesta. Ja niillä oli joku vähän semmoinen tavallaan jopa niin kuin jengimeininki jotenkin siinä niiden touhussa. Mutta joo, East 17:lläkin on sitten tämmöisiä poikabändiballaadeja ja oli monenlaisia biisejä, mitä he tekivät. Mutta ihka se ensimmäinen kappale, mikä tuli, niin sehän oli aika vetävä. Ja jopa kaikkien näiden vuosien jälkeen nyt, niin tämähän on aika kova biisi. East 17, House of Love, julkaisuvuosi 1992.

0: Ennen oli kaikki paremmin. Poikabänditkin teki hyvää musiikkia. East 17, House of Love. Se on kova ralli toi. Oh yeah, oh yeah. Huomenna jatketaan poikabändiviikkoa. Huomenna vielä joku poikabändi kehii sitten näihin samoihin aikoihin. Nyt kello lähestyy 3:30. Sehän tarkoittaa sitä, että jälleen on luvassa paikallista asiaa. Sitä kohti muun muassa Mikko Kuustosen sävelillä. Kuustoselta kuunnellaan Abracadabra.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Kova mestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kova mestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Abracadabra, Mikko Kuustonen. Muistatko semmoisen taikameiningin tai taikurimeiningin kuin Jokeri Pokeri Box? Se on muuten semmoinen homma, että ensi viikolla varmaan saadaan Jokeri Pokeri Boxiakin haastatteluun puolen Suomen iltapäivään. Mutta siitä lisää sitten ensi viikon puolella. Kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ilo ja kunnia saada studion rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Olet palannut Pohjois-Karjalaan, eilen Etelä-Karjalan puolella Lappeenrannassa taidettiin viettää kirjajulkkareita ja huomenna sitten Joensuussa lain julkinen ääni. Teos tulee käsille. Mullakin on tässä nyt yksi kappale täällä studiossa. Kerrotko vähän, että mitä tämä tarkoittaa lain julkinen ääni?
2: Minä olen joutunut lain julkiseksi ääneksi. Toimin tässä tavallaan oikeuslaitoksen ja kansan syvien rivien välissä välittäjänä. Tehtävänä on ollut kertoa, mitä laissa on säädetty, siitä mikä on kiellettyä, mikä on sallittu ja mitä siitä seuraa, jos tekee jotain kiellettyä. Ja myöskin sitten yhtenä roolina on ollut kertoa, miksi tuomioistuin päätyy sellaiseen ratkaisuun kuin päätyi.
1: Vähän selittämässä kansalle, että miksi näin nyt sitten tapahtui. Milloin susta itsestäsi tuntui ensimmäisen kerran, että susta oli tullut julkisuudessa sellainen henkilö, jolta rikosoikeudellisissa kysymyksissä aina kysyttiin?
2: No kyllähän se alkoi itse asiassa jo uran varsin alkuvaiheessa, siis jo siinä vaiheessa kun olin syyttäjänä, mutta tietysti sitten kun sitten siirryin yliopistolle, vuosituhannen vaihteessa, niin toki sitten se rooli vielä muuttui, että se tuli entistä enemmän sitten asiantuntijarooliksi. Silloin kun olin syyttäjä, niin saatettiin kysyä sitten omistakin jutuista, ja siinä on sitten ihan eri rooli, jos syyttäjänä kertoo siitä jutusta, mikä on itsellä käsillä, ja sitten taas tässä asiantuntijaroolissa sitten otetaan kantaa toisten juttuja.
1: Miten se käytännössä tapahtuu, kun media pyytää sua asiantuntijaksi?
2: Yleensä se on niin, että varoitetaan, että olisi vaikka tulossa joku merkittävä ratkaisu käräjäoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeammasta oikeudesta. Ja sitten normaalisti minä sitten pyydän lähettämään tuomion ja pyydän, että siinä olisi jonkin verran aikaa sitten perehtyä siihen tuomioon. Sen jälkeen sitten siitä keskeisimmistä asioista keskustellaan. Näin se yleensä menee. Toki sitten on sellaisikin, että on vasta rikosepäily olemassa tai joku tapahtuma, nyt vaikka joku Tuusulan tämä mopo-juttu. Niin siinäkin toki ennen kuin ensimmäisen kerran kommentoin, niin oli mulla jo ollut nähtävänä se videopätkä siitä tapahtumasta. Että nämä poliisin toimintaan liittyvät jutut, niin niissä yleensä aika pienillä, vähillä tiedoilla joutuu ottamaan kantaa. Eli lähinnä siltä pohjalta, mitä on julkisuudessakin ollut, että siellä sitten joutuukin olemaan aika varovainen ja joutuu sanomaan, että kannanotto perustuu siihen tietoon, mitä on ollut saatavilla.
1: Tuleeko sinulle koskaan semmoinen olo, että kun näet jonkun uutisen, että kohta muuten puhelin?
2: No aivan varmaan, ja minähän joka aamu katson siis tuon korkeimman oikeuden. 9:ltä tulee aina korkeimman oikeuden sivuille ennakkoratkaisuja. Sen minä katson aina, ja siis seuraan kyllä koko ajan sillä tavalla, että tiedotusvälineitä, siis Yleä, Hesaria ja sitten myöskin Iltalehtien näitä nettisivuja. Sieltä voi sitten jo vähän arvailla, että mitä on tulossa.
1: Mutta yleensä tämä menee sillä tavalla, että haluat, että sulla on aikaa valmistautua siihen lausumaan sitten.
2: Kyllä on tavoitteena se, että etenkin jos on kysymys tuomistamien tuomioiden kommentoinnista, niin niitä en kyllä sitten käy kommentoimaan ollenkaan, ellei ole nähnyt tuomiota, koska siinä voi tulla niin paljon väärinkäsityksiä sitten, jos ei sitä koko tuomiota näe.
1: Tuossa, jos ottaa lakikirjaa ja rupeaa lukemaan sitä, niin siinä joutuu hetken aina pohtimaan sitä, että ymmärtää ihan kaiken, niin kuin siellä ehkä on tarkoitettu tai näin. Niin onko julkisuudessa joskus vaikeaa sanoa juridisesti täsmällistä asiaa sillä tavalla, että se ymmärretään oikein?
2: Siinä juuri onkin pulma, että jos minä alkaisin luennoida rikosoikeutta niin kuin yliopistolla luennoida, niin eihän sitä suuri yleisö mitään ymmärtäisi. Eli se on juuri tämä, se tuleva ajan kanssa se jonkinlainen taito, että osaa sen sillä tavalla kertoa, että on sanoma riittävän täsmällinen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on ymmärrettävä.
1: Hankala rooli.
2: Se on aika hankala.
1: No sitten kun näitä lausumia teet tuolla mediallekin, niin onko se sillä tavalla, että pelkästään media kuuntelee ja välittää sitä sinun lausumaa vai uskalletaanko pistää vastaan, että löytyykö sieltä tietämystä median rivistöstä, että haastetaan?
2: Asiantuntijan rooli on sikäli mukavampi, että toimittajat ovat aika myötäsukaisia. Jos nyt vertaa vaikka, että jos joku toimittaja kysyy poliisilta tai syyttäjältä heidän ratkaistavana olevista asioista, niin siellä se on erilaista, eli siellä saatetaan sitten kyllä haastaa aika rajustikin. Toki jotkut toimittajat kyllä osaavat kyllä myöskin asiantuntijaa pitää niin sanotusti koville, ja se on ihan hyvä asia, mutta varsin hyvin olen kyllä pärjännyt, että ei ole tullut mitään.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Meillä on yksi paikallinen juttu tälle päivää vielä jäljellä. Noin kello 16.30. Paikallista asiaa luvassa puolen Suomen radiossa. Mä käväsin eilen vanhempainillassa. Siellä oli tupa täynnä ysiluokkalaisten vanhempia. Hienoa, että isiä ja äitejä ja muita huoltajia kiinnostaa sitten toi muksujen meininki. No se varmaan silleen, että ne ysiluokkalaiset ei ihan niin hirveästi enää asioistaan puhu kuin joskus ennen, niin se on vähän pakko mennä sitten sinne vanhempainiltaan kuulemaan jotain, että mitä siellä koulussa tapahtuu. Mutta vanhempainillassa tapahtuu muutakin kuin saa vain informaatiota sieltä koulun asioista tai ysiluokkalaisten tapauksessa jatko-opinnoista. Mä olin koko sen jonkun puolentoista tunnin illan ajan kahden naisen takana, mitkä supatti ja juoruili tyyliin niin kuin koko ajan kahdestaan jotain. Okei, ne puhui tosi hiljaa, ne ei huutanut siellä kovaa, ne ei huutanut häiritsevästi, mutta ne supatti silleen jotenkin, että mä odotin koko ajan, että milloin sieltä joku kolmesta oppilaan ohjaajasta oposta sanoo sieltä edestä, alkaa ojentamaan näitä naisia, että niin kuin samalla tavalla kuin koululaisia jotenkin ojennetaan ja sätitään, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut. Ne sai juoruilla ne kaksi juorukelloa siinä mun edessä sen ihan koko tilaisuuden ajan. Ne niin kuin supisi silleen hiljaisen ääneen kahdestaan ihan koko ajan jotain siinä, niin jotenkin kävi ärsyttämään, vaikka ei ne tosiaan onneksi nyt huutanut sit niin kovaa, että olisi jäänyt jotain siitä tärkeästä tiedosta saamatta, mutta odotin koko ajan, että milloin se ope sieltä luokan edestä alkaa näitä häirikköjä ojentamaan siinä, mutta sitä hetkeä ei koskaan tullut ja en minäkään sitten kehdannut heitä alkaa siinä ojentamaan aikuisia ihmisiä. Niin tällaista oli eilen oman jälkikasvun koululla tämmöistä vanhempainiltaa ja oli siellä sitten jotain ihan hyödyllistä tietoakin ihan aika paljonkin kyllä siis sen vanhempailla aikana ja täytyy alkaa sitten noita jatko-opintomeininkejä miettimään, että mikä se voisi olla se polku. Että tosiaan lukioihinkin on sitten ehkä yllättävän hankala aina, tai ei aina, mutta silloin tällöin voi olla hankala päästä. Et jos on lapsen urapolku semmoinen, että hän haluaa mennä lukioon, niin sinne ei ehkä sitten noin vaan marssitakaan sisään, että kun niissä on näitä keskiarvorajoja, niin tämä avasi vähän omia silmiä eilen, että siinä onkin sitten miettiminen, että se on ihan turha pistää hakupaperia täyteen semmoisia lukioita, mihin ei ole mitään mahiksia päästä, niin tossakin on sitten oma hommansa, että peruskoulun jälkeen täytyy joku opiskelupaikka saada ja se taitaa nykyään olla ihan velvollisuus. Tätä eilen terotettiin myös siellä vanhempainillassa, että on niin kuin pakko hakea jonnekin. On pakko ottaa vastaan joku opiskelupaikka ja sitten siellä on pakko aloittaa siellä opiskelupaikassa. Niin, joo, meininki on koventunut jostain menneistä vuosista.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Neljä ruusua, elän vain kerran. Seuraavaksi Irinan musiikkia kaaoksen keskellä ja sitten kova duuni on rahaa, mutta englanniksi. Donna Summer, She Works Hard for the Money.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan. Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Karjalainen Syke.
2: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen Radio.

Joka päivä ei radio-ohjelmiinkaan saa legendaarista haastateltavaa, mutta tänään meillä on legenda äänessä kello 16 jälkeen. Lajilegenda tuolta hevosurheiluparista, ohjastaja ja valmentaja Tapio Perttunen. Hänellä on takanaan yli 50-vuotinen ura hevosurheilun raviurheilun parissa. Ja Tapio Perttunen tosiaan Tosi TV-tähtenä reality-sarjassa nimeltä Rata auki, joka on alkanut tässä ihan hiljattain pyörimään. Tapio Perttunen äänessä kello 16 jälkeen.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton torjunta-alue laajenee Etelä-Karjalassa. Nykyisen torjuntavyöhykkeen ympärille muodostetaan noin 10 kilometriä leveä lisärajoitusvyöhyke, joka rajoittuu pohjoisessa Kouvolasta Lappeenrantaan ulottuvaan rautatiehen ja Saimaan kanavaan. Lisärajoitusvyöhykkeen rajoitukset jäävät lieviksi. Ne kohdistuvat lähinnä villisikojen metsästykseen ja tuotantosikojen siirtoihin. Ruokaviraston mukaan villisikojen metsästys lisärajoitusvyöhykkeellä on sallittua ja suotavaa, mutta jokaisesta eläimestä tulee lähettää näyte tutkimuksia varten. Joensuun settlementti irtisanoo 6 työntekijää. Ratkaisua perustellaan tuotannollistaloudellisilla sekä työn uudelleenjärjestelyyn liittyvillä syillä. Taustalla on STEA-rahoituksen epävarmuus ja irtisanomiset kohdistuvat STEA-rahoitteiseen nuoriso- ja seniorityöhön sekä toiminnanjohtajan tehtävään, yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan. Leikkausten arvioidaan vaarantavan jopa 14 ihmisen työpaikat yhdistyksessä, mikä tarkoittaisi settlementin toiminnan loppumista ensi vuoden aikana. Koolin alueelle on tulossa uusi moottorikelkkailuura ja ulkoilureitti sekä siihen kytkeytyviä rakennelmia. Lieksan kaupunki on sopinut asiasta 3 kiinteistön omistajan kanssa. Kiinteistöt sijaitsevat Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Asia käy ilmi tuoreesta viranhaltijapäätöksestä. Päätökseen liitettyjen karttojen perusteella Sutkanvaaran reitti alkaa noin 1,5 kilometriä Kolin kylältä Lomakolille päin ja kulkee siitä pohjoiseen. Reitin pohjoiseen kärkeen on suunniteltu taukopaikkaa. Sitten muihin aiheisiin. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa. Kiinassa ainakin 20 ihmistä on kuollut tulipalossa, joka syttyi telakalla olevalla rahtilaivalla, kertoo Kiinan valtion media. Ainakin 5 ihmistä on kateissa ja ainakin 5 loukkaantui. Rahtilaiva purjehti Kiinan valtion median mukaan ulkomaisen lipun alla. Se oli telakalla Qingdaossa, Shandongin maakunnassa, Kiinan itäosissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä torstaissakaan ei ole mitään vikaa. Hyvää torstaita 10. päivä syyskuuta, mutta huominen perjantai on hieno päivä siinä mielessä, että jaetaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen -festariliput. Palkintoa lähtee siis perjantain kunniaksi huomenna meidän John Smith Rock Frozen -kilpailun tiimoilta. John Smith Rock Frozen, the most rocking little Xmas, eli kaikista rokkaavin pikkujoulutapahtuma. 27.–28. marraskuuta, se on yhtä paljon kuin marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljongissa. Europe, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten John Smith Rock Frozen lupaa vielä, että lisää julkistuksia on luvassa pian tuonne esiintyjä kaartiin, että tässä ei ole vielä kaikki, lisää on luvassa. Huomenna tosiaan liput jakoo, arvontaan pääsee yhä edelleen mukaan. Tämän radion kotisivuilta löytyy kilpailu John Smith Rock Frozen, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä Jyväskylän paviljonkiin rokkailemaan marraskuun viikana viikonloppuna. Käy osallistumassa netissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Arvontaa luvassa siis huomenissa. Me aloitetaan kohta iltapäivän haastattelu. Meillä on mukana raviohjastaja, ravivalmentaja, lajilegenda Tapio Perttunen.

0: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä meillä on mukana raviohjastaja, valmentaja Tapio Perttunen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää sinnekin.
1: Nyt jutellaan tuoreesta televisio-ohjelmasta nimeltä Rata auki ja Tapio Perttunen sun pitkästä urasta hevosten parissa. Niin aloitetaan tuosta TV-ohjelmasta, niin oliko tämmöinen kova miettimisen paikka sulle, että lähdetäänkö mukaan tosi TV-ohjelmaan vai jättäydytäänkö pois?
2: No joo, tietenkin totta kai sitä pikkusen mietittiin tuossa vähän porukallakin omien lasten kanssa, että mitä tässä tehdään, kun nekin tuli siihen kuvioihin mukaan osittain. Niin, mutta kyllä me sitten tultiin siihen tulokseen, että ei muuta kuin kokeillaan tämmöistä ohjelmaa tehdään raviohjelmankin puolesta, niin että se on tosi hyvä asia.
1: Joo, ja siitähän tuli aika semmoinen lämminhenkinen ohjelma, ja eikö se näytä aika totuudenmukaisen kuvan siitä, että mitä se elämä raviurheilun parissa on?
2: Joo, kyllä se näyttää todella sen, mitä se on, se arkinen päivä ja mikä on kun aina välillä tunteet, että kun epäonnistuu, niin ja muuten kaikki ei mene aina niin elokuvissa, niin kyllä se antaa, ja myös reineistä ja kaikista, ja sekin hyvin pääsee näkemään, että miten hyvin hevosia pidetään kuitenkin, että kuinka hyvä olla ravihevosella on olla.
1: No joo, ja jos hevoset tuottaa vaikkapa 500 000 euroa rahaakin, niin eikö niistä vähän sitten huoltakin tarvitse pitää, että jos ne on niin kuin tämmöisiä, että isot rahat liikkuu tavallaan siellä bisneksessä?
2: No kyllä ne isot rahat liikkuu, mutta kyllä siinä ensisijaisesti tulee se, joka on hyvä asia, kun on luontokappaleista eläimestä kysymys, että siellä hevosella on hyvä olla, että kyllä ne todella saa semmoisetkin hevoset, jotka ei niin kuin, vaikka ne ei niin kuin juksiskaan eikä ole niin hyviä, niin kyllä ne todella hyvin pidetään nekin hevoset, että aivan samalla lailla kuin nämä, mutta niin kuin sanot, niin se on justiin sitä plussaa ja tekee sitten loppujen lopuksi, ja se on erittäin tärkeäkin, on tämmöisiä, jotka pystyy tuottamaan, joksi on paljon rahaa, että rengas pyörii tallillakin, että pystytään reenaamaan ja pitämään työntekijöitä ja muita, kun suuret kulukki on myös tässä.
1: No mä kanssa meinasin, että vaikka välillä tulisi rahaa ja tulisi voittoja, niin kyllähän tuo harrastus tai työ ja elämäntapa, niin eikö se myös vie sitä rahaa, että varmaan suunnilleen kaiken saa menemään, mitä tulisi hevos- ja raviurheilun parissa.
2: Joo, täysin oikeassa. Se on just näin, niin kuin sanot, että vaikka tuntuu, että se tulee isoja summia, niin suuret on myös ne, että paljon myös on kuluja joka suhteessa tässä, että myös tuottajasta, kun niitä hevosia on omiakin hevosia tallissa, ne myös syö koko ajan ja myös kuluttaa, että just mitä mainitsit, niin näitä, se on totuus asiassa.
1: Mites muuten Tapio Perttunen, kun sulla on yli 50 vuoden kokemus hevosista, niin jos ihan mietitään sitten hevosyksilöitä ja tälleen, niin pystytkö sä suoraan jotenkin nimeämään vaikka jotain hevosia tai jonkun hevosen, että tämä on mun kyllä ollut semmoinen suosikkihevonen, että tämä silloin joskus 80-luvun puolivälissä teki vaikutuksen tällaisella luonteella, niin onko sulla jotain semmoisia suosikkeja sieltä vai onko vaan paljon tosi hyviä?
2: No kyllä niitä yksilöjäkin voi olla, että ne mieluummin ne on semmoisia erikoisia hevosia, että yksi on mainittu, 80-luvulla oli erittäin hyvä hevonen, sen niminen kuin Einarsini mulla valmennuksessa, ja se myös pärjäski hyvin, ja se oli semmoinen erikoinen persona, että se oli oikein laiska ja vetämätön muuten semmoinen, olisiko sanonut, vetämätön hevonen reineissä joka paikassa, mutta sitten tarttii se niin kuin heräs, voi sanoa, että se oli kultainen juoksupää sillä hevosella, ja vaikka se oli pieni, niin se teki aina hyvää juoksia, juoksi aikoina ja voitti esimerkiksi suurhullaan jo 4-vuotiaana 3-vuotiaana Riteriumiin. Niin se oli vähän semmoinen erikoinen hevonen luonteeltaankin, mutta semmoinen veitikka, vähän semmoinen niin kuin pahaset pojat nuo pienenä. Niin
1: Hei, se tulee mieleen, kun kysyt luonteesta. Sitä. Joo, kerropa lisää vielä, mitä muistat, että minkälainen luonne tällä kyseisellä hevosella oli?
2: No joo, se oli semmoinen, että se oli vähän laissakin menemään ja maiskakin menemään, kun sitä lämmitti raveissakin, se meni kyllä niin, miten voisi sanoa, se meni kyllä miten sattuu siellä ja meni raalta toiselle ja meni vähän niin kuin sanotaanko, että sika vatukossa. Voisi mainita tämmöisen, mutta sitten kun mentiin auton takaa tai siihen lähtötilanteeseen, niin se tiesi, että se niin kuin oli pieni, mutta se niin kuin kasvoikin kuvainnollisesti 10 senttiä se hevonen ja teki oikein vaikutuksia ja yritti aina parhaansa. Että se jäi niin kuin mieleen siitä ja muuten oli semmoinen veitikka sitten kotioloissa.

0: Aurinko tuulessa. Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ja raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen äänessä vielä paikallisen setin jälkeen. Meillä on siis paikallista juttua luvassa nyt 16:30 aikaa. Puhutaan hevosista vielä tarkemmin Tapio Perttusen kanssa piakkoin. Osaako hevoset hänen mukaansa lukea vaikkapa ihmisten ajatuksia, kun ne on aika erikoisia otuksia, niin mennään muun muassa tähän piakkoin. Katy Perry, OK, Tina Turner, The Best, muun muassa tämmöisiä lauluja tulossa kohta, ja Snow Patrol, Chasing Cars, tämmöinenkin hieno brittipop-biisi. Puolen Suomen iltapäivässä tänään, torstaina 10. syyskuuta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäisen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Pari vahvaa naisartistia tässä nyt soimassa puolen Suomen iltapäivässä. Tina Turner, seuraava vahva naisartisti. Kappale on The Best ja kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Jojo-liikenteessä tehdään matkustajaennätyksiä, mutta samalla nämä kustannukset on karanneet lähes 2 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Mistä tämmöinen nousu johtuu ja näkyykö se pian sitten matkustajan arjessa?
2: Niin, tämä on nyt ristiriitainen tilanne heillä sillä miettiä, kun se on tietysti todella tavoiteltava tilanne, että joukkoliikennettä käytetään paljon ja Joensuukin haluaa olla tämmöinen niin kuin urbaani kaupunki siinä mielessä ja tarjota paljon joukkoliikennettä ja siellä on kävijämääriä sitten joka vuosi uusia ennätyksiä paukutellaan 3 miljoonaa vuodessa, mutta nyt on sitten tosiaan se ongelma, että tuolla kaupunginvaltuustossakin siitä jo puhuvat, kun rahat on vähissä kaupungilta ja näiltä kunnilta muiltakin ja sitten joukkoliikenne paukuttaa siellä Joensuun osalta 1,5 miljoonaa euroa tänä vuonna menossa pakkaselle ja se on tietysti sitten hyvinkin ongelmallista. Se, että mistä se johtuu, niin siinä on tietysti monia syitä, mutta yksi on tietysti ihan tämä, että kun ne bussit on ollut joiltain osin täynnä, sitten ovat halunneet tietysti, että sitten järjestetään vähän lisää tietyille linjoille niin kuin lisää busseja, niin kuin tiheempi se väli ja sitten uusiakin linjoja. Itse asiassa viime vuonnahan tuli vyöhykeuudistus, mikä muutti näitä systeemejä, niin tavallaan niin kuin enemmän ollut sitten sitä tarjontaa, niin sitten ne kulut on kasvanut esimerkiksi tästä johtuen.
1: No, tässähän nyt heti hyppää tämmöinen ravintolamaailmamalli mulle, että kun se bussi olisi siinä täynnä, niin sehän on optimaali tilanne, että onko sitten heti niin kuin laajennettava sitä, niin tässä se nyt huomaa, että pitää sopeuttaa ja niin kuin nopeasti.
2: Niin, siinä bussiyhteyksissä on se niin kuin varmaan monessa muussakin, että ne tietyt yhteydethän on täynnä, sitten tiettyihin kelloaikoihin, vaikka 8 ja 4, kun mennään kouluihin ja töihin paljon, mutta sitten taas toiset bussit illalla varmaan, niin nehän kulkee niin kuin tuolla näkyy, niin käytännössä tyhjänä, että silleen siellä kyllä tilaa olisi niin kuin paljon uusillekin asiakkaille, mutta sitten ne tietyt ajat on täynnä, niin sehän siinä on varmaan se ongelmallinen kohta. Ja nyt sitten joutuvat tosiaan miettimään, että mitäs nyt, kun eihän päättäjät varmaan hyväksy tätä, että maksakin niin paljon enemmän kuin on suunniteltu se homma. Ja sitten siellä saattaa olla lippuun hintojen korotuksia luvassa, ei ole siis mitään päätöksiä, mutta pohtivat nyt sitten siellä nämä joukkoliikenteen järjestäjät, että pitäisikö niitä lipuhintoja sitten nostaa. Osaatko muuten niin Antti sanoa, että miten iso osa tästä joukkoliikenteen, kerrankin näin päin, että minä kysyn. Niin
1: nyt tulee poliitikko vastaus.
2: niin, että paljonko lipputulot, kun niin kuin lipputulojen osuus on tästä koko joukkoliikenteestä?
1: Ei mitään hajua.
2: No se on noin puolet, eli puolet tulee lipputuloista ja sitten puolet tulee, käytännössä nämä kunnat, Joensuu, Liperi, Kontio lähti maksaa sen loput.
1: No, pystyykö näitä säästöjä tekemään sille, ettei eniten joukkoliikennettä käyttävät alueet sitten kärsi?
2: No siis se on varmastikin toinen pyrkimys heillä sitten, että nimenomaan jos on tämmöisiä linjoja missä, ja kelloaikoja, missä ei liiku paljon porukkaa, niin sitten niitä tietysti halutaan karsia. Ja sitten tämä lipunhinnan nosto tietysti koskee sitten kaikkia, mutta kyllä heillä käsittääkseni oli siihenkin sellaisia mietintöjä, että se nimenomaan tietyt liput nousisi ja tietyt ei, että totta kai niin kuin haluavat palvella mahdollisimman hyvin, mutta tarkoitus on varmasti myös karsia näitä turhia yhteyksiä, mutta kyllähän niin kuin isossa kuvassa Joensuun kaupungillakin, niin kyllähän heillä on kova tavoite nimenomaan kehittää ja lisätä jopa sitä joukkoliikenteen käyttöä. Se on kuitenkin tämmöinen kaupunkiympäristöjuttu monellakin tavalla, että tietysti ihan päästöjen kannalta ja sitten, että ei niin kuin ihmisten tarvitsisi ajella aina omalla autolla ja sitten ihan se, että kun halutaan uusia työpaikkoja, niin ihmiset niin kuin pääsee sinne ja tämmöistä. Ja onhan se semmoista niin kuin urbaania kaupunkielämää se joukkoliikenne.
1: Nimenomaan. Milloinhan tässä aletaan puhua siitä raitiovaunusta sitten pikkuhiljaa. Rengasreitti.
2: Ja sitten näihin kuluihin liittyy nyt sekin, kun viime vuonna tosiaan tuli vyöhykeuudistus. Ja se vyöhykeuudistus johti siihen, tai oli niin kuin tarkoituskin toki, että niin kuin Ylämylly ja Lehmo, missä on niin kuin tuolla Jyrinkylässä ja niin kuin tosi paljon asukkaita tässä Joensuun seudulla. Ja sitten he pääsivät mukaan tähän A-vyöhykeeseen, eli heillä niin kuin Ylämyllyllä ja Lehmossa, eli naapurikuntien puolella Joensuusta katsottuna, niin se hinnat niin kuin laski, mikä oli tietysti tavallaan tarkoituskin, mutta sekin tietysti aiheuttaa sitten vähän ongelmia taloudellisesti, kun ihmiset maksaa pikkusen vähemmän niistä bussilipuista.
1: Kyllä, tarkoitus hyvä, mutta näkyy heti sitten tuolta viivan alla. No milloin matkustaja alkaa nähdä mahdollisia muutoksia sitten käytännössä?
2: No, jos kyllä se taisi olla, että tänä vuonna jo aikovat miettiä niitä mahdollisia lipuhintojen muutoksia, ja sitten voisi niin kuin ensi vuoden alussa sitten tulla jotain muutoksia, mutta tosiaan nämä vyöhykkeet, mitkä tuli viime vuonna, niin ne on kyllä säilymässä, että niin, mitään semmoisia isoja muutoksia ei ole tulossa, mutta vähän talouskuuria
1: Niin, ja nyt mitä kansalainen voi tehdä, että Joensuun asukasta lähikuntiin? Nyt kannattaa matkustaa bussilla ehdottomasti, eikö näin?
2: Niin, no eikö se ole paras tuki kaikille toiminnalle, mitä haluaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Snöpatrol. Elikkä siis Snow Patrol tälleen niinku oikeesti. Chasing Cars. Se oli semmonen laulu se. Ja seuraavia lauluja kehii muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia ja Halo Helsinkiä kuunnellaan piakkoin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja hei, otetaan erästä edesmennyttä musiikkimaestroa esiin tässä lähetyksessä vielä myöhemmin. Tänään tuli uutisia, että musiikkituottaja, musiikkityöläinen Mikko Karmila on kuollut. Niin napataan tähän aiheeseen kiinni ja muistellaan hänen elämäntyötään vielä tässä lähetyksessä ennen kello 18. Mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Pikkasen reilu vartti ja luvassa on iltapäivä viiden uutiset. Nyt otetaan iltapäivän haastateltava jälleen ääneen. Meidän iltapäivän haastateltava on raviohjastaja, ravivalmentaja, suomalainen legendaksikin tituleerattu lajilegenda tuolta raviurheilun puolelta, Tapio Perttunen. Hän on herra, jolla on yli 50 vuoden kokemus ravimeiningeistä ja hän on nyt myös televisiossa esillä uudessa tosi-TV-ohjelmassa, joka alkoi tässä hiljattain, joka paneutuu sitten kotimaisen hevosurheilun ja raviurheilun pariin. Rata auki -niminen reality-sarja on just alkanut ihan tässä hiljattain. Mutta joo, jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tapio Perttunen äänessä. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, niin jos sä sen 5 olet aina pääasiassa jäänyt, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne, että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sanon kuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksellisen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos ne sanoo, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin nyt, olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähelle, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä lailla tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämän tapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkää päivää ja pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tuliskaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistetty.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys. En tiedä, löytyykö tähän mitään vastausta. Mutta tosiaan, kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa, yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No niitä elämänvarassa on ehkä semmoinen, tietenkin näitä kuninkuuksia ja kuningatarkilpailuvoittoja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsinen voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin sitten siinä oli semmoinen olympiaravilähtö, ja siinä oli palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 80, tämä oli vuonna 1984 vuonna tämä.
0: Joo.
1: Niin se oli oikein, se oli tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä haskakäessä häntä tervehin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt mieleen semmoinen, ja se oli tosi se oli yllätysvoitto, mutta tämmöiseen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.

0: Olavi Uusivirta, Kielletty leikki. Halo Helsingin biisin jälkeen luvassa on iltapäivä 5 uutiset.
1: Karjalainen syke.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
8: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
9: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
10: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tässä lähetyksessä on äänessä vielä kello 17 uutisten jälkeen ennen ilta kuutta ravilegenda Tapio Perttunen sekä muusikko Timo Rautiainen. Ihan pian uutisiin.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton torjunta-alue laajenee Etelä-Karjalassa. Nykyisen torjuntavyöhykkeen ympärille muodostetaan noin 10 kilometriä leveä lisärajoitusvyöhyke, joka rajoittuu pohjoisessa Kouvolasta Lappeenrantaan ulottuvaan rautatiehen ja Saimaan kanavaan. Lisärajoitusvyöhykkeen rajoitukset jäävät lieviksi. Ne kohdistuvat lähinnä villisikojen metsästykseen ja tuotantosikojen siirtoihin. Ruokaviraston mukaan villisikojen metsästys lisärajoitusvyöhykkeellä on sallittua ja suotavaa, mutta jokaisesta eläimestä tulee lähettää näyte tutkimuksia varten. Joensuun settlementti irtisanoo 6 työntekijää. Ratkaisua perustellaan tuotannollistaloudellisilla sekä työn uudelleenjärjestelyyn liittyvillä syillä. Taustalla on STEA-rahoituksen epävarmuus ja irtisanomiset kohdistuvat STEA-rahoitteiseen nuoriso- ja seniorityöhön sekä toiminnanjohtajan tehtävään, yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan. Leikkausten arvioidaan vaarantavan jopa 14 ihmisen työpaikat yhdistyksessä, mikä tarkoittaisi settlementin toiminnan loppumista ensi vuoden aikana. Koolin alueelle on tulossa uusi moottorikelkkailuura ja ulkoilureitti sekä siihen kytkeytyviä rakennelmia. Lieksan kaupunki on sopinut asiasta 3 kiinteistön omistajan kanssa. Kiinteistöt sijaitsevat Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Asia käy ilmi tuoreesta viranhaltijapäätöksestä. Päätökseen liitettyjen karttojen perusteella Sutkanvaaran reitti alkaa noin 1,5 kilometriä Kolin kylältä Lomakolille päin ja kulkee siitä pohjoiseen. Reitin pohjoiseen kärkeen on suunniteltu taukopaikkaa. Sitten muihin aiheisiin. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa. Kiinassa ainakin 20 ihmistä on kuollut tulipalossa, joka syttyi telakalla olevalla rahtilaivalla, kertoo Kiinan valtion media. ainakin 5 ihmistä on kateissa ja ainakin 5 loukkaantui. Rahtilaiva purjehti Kiinan valtion median mukaan ulkomaisen lipun alla. Se oli telakalla Qingdaossa, Shandongin maakunnassa, Kiinan itäosissa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
7: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
9: Puolen Suomen radio.

Enkeleiden korot kiitää pitkin taivaankannen lattiaa. Kuuletko sinäkin sen? En mä tiedä, onko ne enkeleiden korot vai mitkä siellä nyt kiitää pitkin sitten sitä taivaankannen lattiaa. Onko ne 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden Euribor-korot, mitkä siellä kiitää taivaiden korkeuksiin tai jonnekin pilviin? Tuli hetki sitten sähköpostiin muistutus, että erään suuren suomalaisen pankin tämmöinen webinaari alkoi just 9 minuuttia sitten. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Joo. En tiedä noita päivän euriboreja, kun tuossa katteli ja miettii noita omia laina-asioita, niin en tiedä. Talous kasvaa jo. Piristyykö myös asuntokauppa? Noin. Korkojen noteraukset on ollut aikamoisia, semmoisia, että tulee vähän niin kuin suru puseroon nyt meillä, kellä on korontarkistuspäivä tässä nyt näinä päivinä. Niin onneksi mä en pysty tuota webinaaria katsomaan, onneksi mä oon töissä, onneksi mä teen tätä radiolähetystä, niin mun ei tarvi alkaa masentumaan ja mennä semmoiseen tilaan, että savua nousee korvista, jos mä kuuntelisin tuota webinaaria, jonka otsikko on Talous kasvaa jo. En mä tiedä, no ehkä ne Euribor-noteraukset kääntyy tuosta parempaan suuntaan, mutta vähän on huonolta näyttänyt. Mä en tiedä, oot sä katsellut niitä hiljattain, mutta korot on aikamoisissa sfääreissä. Ai niin, ja sitten aina kun mä oon tästä jotain sanonut, niin sitten tulee meillä WhatsAppiin viestiä, että muistan vielä 90-luvun alun laman, että tämä hetki ei ole vielä mitään, että toista se oli silloin, kun korot oli jossain, mitä ne oli, 15% vai oliko jopa 20% tai missä ne huiteli silloin 90-luvun laman aikoina. Raha-asioista ja koroista mennään sitten raviradalle. Rata auki -niminen suomalainen reality-sarja on alkanut tässä hiljattain, dokumentaarinen tosi-TV-ohjelma suomalaisen raviurheilun ytimestä. Sarjan päähenkilöinä nähdään muun muassa huippuohjastaja Hannu Torvinen, nouseva ravitähti Milla Markkanen ja sitten legendaarinen raviäijä Tapio Perttunen, suomalainen raviohjastaja ja ravivalmentaja. Eli Noora ja kultainen sukupolvi, sitten me otetaan tämä legendaarinen ravimies vielä ääneen.

0: Elinor musiikkia siinä, kohta Purple Disco Machine, Wake Up niminen laulu, ja sitten me kuunnellaan muun muassa Kotiteollisuutta, Nightwishia ja Kolmatta naista ihan kohta. Ja mikä yhdistää näitä kolmea bändiä, Kotiteollisuus, Nightwish, Kolmas nainen? No se on suomalainen musiikkituottaja Mikko Karmila, joka menehtyi eilen 9. päivä syyskuuta. Suomalainen äänittäjä, miksaaja, tuottaja, joka on tuttu lukuisista rock- ja metallilevyistä. Mikko Karmila teki yli 300 levyä työurallaan ja noiden yhtyeiden lisäksi, mitä mä äsken luettelin, niin sieltä löytyy semmoista bändiä kuin Stone, Amorphis, Sonata Arctica, Caron, Don Huonot, Peer Gynt, Popeda, Lordi ja niin edelleen hänen katalogistaan. Otetaan Timo Rautiainen hetkosen kuluttua muistelemaan edesmennyttä Mikko Karmilaa, mutta ennen sitä iltapäivän varsinainen haastateltava raviohjastaja ja ravivalmentaja Tapio Perttunen on äänessä. Me kuultiin tuossa aikaisemmin, että kun Tapio Perttusella on yli 5 vuosikymmentä kestänyt ura raviurheilun parissa, joka edelleen siis jatkuu, niin raviurheilu on vienyt hänet monenlaisiin tilanteisiin, on tullut tavattua kuninkaallisia ja suuria tämmöisiä ihmisiä, kuninkaallisia ja sen semmoisia hahmoja. Mutta jatketaan vielä siitä, että mihin tämä laji on hänet vienyt.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
2: Joo, kyllä. Ja ehkä yksi toinenkin on sillä, että ajettiin Tampereella 83 vuonna, niin mun hevonen kompastui. Mm-hmm. Ja se, minä lensin täyden voltiin, niin mä lensin toisen ohjastajan syliin. Ja me jatkettiin niin kuin tandemilla ajoa siitä.
0: Mitäs
2: sehän ei voi, jos näistä yrität, niin se ei onnistu. Se ei onnistu millään. Se ei voi onnistua oikeastaan, tai voi, mutta se ei onnistu. Me jatkettiin yhdessä ajoa, että se on toinen semmoinen kommelus, joka päättyi niin kuin oikein hyvällä tavalla.
0: Mitäs säännöt sanoo tuommoisesta, että kesken kaiken hypätään toisen syliin, niin miten se ratkaistaan sitten?
2: No joo,
0: jotenkin?
2: Ei se kyllä, me keskeytettiin se juoksu. Että en tiedä, miten olisi tapahtunut, jos olisi laittu maaliin, että olisiko me saatu rahaakin siinä molemmat yhdessä aittu. Mutta se on semmoinen erikoinen kommelus, että miten voikin lentää sillä. Onhan mä monta kertaa lennelty ja loukattuja on solisluuta mennyt ja murtumia tullut matkan varrella, mutta tämä kaksi asiaa on semmoista niin kuin erikoista mieleenpainuvinta sekä positiivisella että vähän niin kuin, tai molemmathan tavallaan positiivisia asioita, koska tässä onnettomuudessakin oli niin hyvää tuuria.
0: Hei, mitä ihmiset ei yleensä ymmärrä raviohjastajan hommasta, että liittyykö siihen jotain harhaluuloja tai väärinkäsityksiä?
2: No kyllähän siinä väärin voi, että miten ajetaan, että ajaako ne niin viimeistä päivää sitä hevosta, niin kyllä kaikki, sanotaan päässä kaikki, jotka paljon ajavat kuskit, niin koko ajan ajattelee sille hevosellekin hyvää. Hyvä, että sillä, että ei ne halua sitä hevosta vahingoittaa, vaikka sitä käsketäänkin ja muutakin, niin sillä on kuitenkin pohjimmiltaan. Että joskus voi tulla niissä tarteissa vähän ylilyöntiä, kun siinä kilpaillaan. Mutta pääasiassa ehkä se, että kunnioitetaan sitä hevosta.
0: Nyt tämä Rata auki -niminen ohjelma tosiaan pyörii telkkarissa tällä hetkellä, niin oliko se TV-ohjelman tekeminen semmoista kuin odotitkin vai onko siinä joku päässyt yllättämään, että ainakin tämmöistä tämä TV-maailma ja viihdebisnes?
2: No eipä oikeastaan tässä, eipä siinä oikeastaan semmoista mitään erikoista. Se oli aika hetkistä siinä, kun tuommoinen iso talli mullakin, niin siinä, että kerkesi vähän keskittymään siihen, mutta se oli todella hauskaakin ja aivan mukavaa ja hauskaa ja semmoista. Se oli oikeinkin positiivista sitten kaikki kaikessa sen kiireen keskellä.
0: Onko tälle ohjelmalle tulossa mahdollisesti jatkoa tai mitä sanoisit, jos pyydettäisiin mukaan, että tehdäänkö lisää, niin mikä olisi vastaus?
2: No mikä ettei, ja kyllä se aivan näin jäljestäpäin niin tuntuu tässä, että mikä ettei voisi olla tulla jatkoakin. Että aivan, se on, niin kuin sanoin, se oli hauskaa ja kivaa ja mukavaa, että pääsee ja on saanut positiivista palautetta, mikä on hyvä asia. Ja tämä on niin kuin todella sitä, mitä me tehdään pääasiallisesti. Tietenkin se on niin kuin eri lailla vähän kuvattu, mutta kuitenkin sitä se on just käytännössä, mitä siinä näkyykin.
0: Hmm. Hei, ohjelmassakin tuli jossain vaiheessa sanottiin, että raviurheilu olisi vähän niin kuin noussut tai nousussa taas, niin minkälainen tuntuma sulla on, Tapio Perttunen, että onko tässä niin kuin uusia ihmisiä löytämässä hevosharrastuksen tai raviurheilun pariin ja onko niin kuin hommalla taas nostetta?
2: No kyllä mä uskoisin, että kyllä tässä niin kuin sillä lailla positiivisia asioita on tullut, että kyllä niin kuin just tämä asia, että esimerkiksi tämäkin ohjelma, että ne pääsee niin kuin kansa näkemään, mitä se käytännössä on. Ja sitten semmoista positiivisuutta on kyllä kuulunut tuolta, että toivotaan tätä näin, että se myös näkyy raviurheilussa, että se voisi niin kuin, että ihmiset myös palaisi raviradoille katsomaan raveja ja olisi kiinnostuneita näistä hevosista. Ja se kuitenkin se hevonen siinä on se pääasia.

Purple Disco Machine, Wake Up. Se oli semmoinen herättelybiisi. Tanssikappale, jumppalaulu, tällainen vähän ennen puolta kuutta torstai-iltana. Se on hyvä vähän nousta ylös ja hytkyttää. Hei, miten on mahdollista, että kun vietetään lähiruokapäivää, niin sitten se lähiruokapäivä onkin muka niin kuin kaksipäiväinen tapahtuma. Eikö se nimi pitäisi vaihtaa sitten lähiruokapäiviksi tai lähiruokaviikonlopuksi tai jotenkin tälleen. Mutta tosiaan nyt tänä viikonloppuna vietetään lähiruokapäivää, mutta se ei ole vain yksi päivä. Se on lauantai ja sunnuntai, 12. ja 13. päivä nytten syyskuuta, eli nyt viikonloppuna. Joo, 10-vuotias lähiruokapäivä. Silloin liputetaan lähiruuan puolesta ja maaseudun elämyksistä ja heidän verkkosivuiltaan löytyy semmoinen kartta, josta löytää sitten lähialueen kohteet ja jos haluaa suunnitella jotain retkeä siihen lähiruokapäivälle, joka kestää 48 tuntia. Tämä ei mene meikäläiselle jakeluun, kun olen tämmöinen pilkunviilaaja, niin joo, lähiruokapäivä kestää 2 päivää. Niin pistin vain tämmöisen merkille, kun funtsailin tuossa, että mitäs tässä kaikkea nyt tapahtuu, ja tuommoinen tapahtuma pisti silmään, niin huomasin epäkohdan. Lähiruokapäivä kestääkin 2 päivää. No ehkä se ei ole niin vakava juttu, että me saadaan sitten tavallaan niin kuin 2 yhden hinnalla, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Joo, ensi viikonloppuna, siis tällä viikolla lähiruokapäivät molempina, lauantaina ja sunnuntaina. Roll Over Beethoven, näin sanoo Electric Light Orchestra, eli ELO, E-L-O. Otetaan tämmöinen laulu soimaan nyt seuraavaksi. Ja tänään aikaisemmin täällä meidän kanavalla Puolen Suomen radiossa kuultiin keskipäivän keidasohjelmassa Timo Rautiaisen haastattelua tai mietteitä. Timo Lievemaa otti Timo Rautiaisen haastatteluun ja syynä oli

0: tämmöinen valitettava asia, että kotimainen musiikin merkkimies, musiikkituottaja Mikko Karmila on menehtynyt. Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa piakkoin. Me kuullaan, että millainen ihminen Mikko Karmila oli. Kuullaan myöskin musiikillisista yhteen törmäyksistä juttua. Ja Mikko Karmila viihtyi enemmän siellä kulisseissa, mutta hänellä tosiaan näppinsä pelissä lukemattomilla sadoilla suomalaisilla albumeilla, eli siis levyillä. Se on ihan hyvin mahdollista, että sinäkin olet kuunnellut hänen tuotoksiaan tai joku teidän perheestä, joku isoveli, isosisko on kuunnellut, huudattanut jotain kotimaisia rocklevyjä, metallilevyjä, ja siellä on sitten Mikko Karmilan loihtimat hienot soundit, studit soundit olleet sillä kyseisellä albumilla. Children of Bodomia, Valtaria, Tarottia. Mä luettelin tuossa jo aikaisemminkin pitkän listan isoja kotimaisia bändejä. Stratovarius, Nightwish, Kotiteollisuus, Stone, Sonata Arctica, Don Huonot. Lista on todellakin pitkä ja Mikko Karmilan ura kotimaisen musiikin parissa on todella kunnioitettava. Tuskin löytyy ketään muuta tyyppiä, jolla olisi näppinsä pelissä niin monessa rock- tai metallilevyssä kuin Mikko Karmilalla on. Että todella suuresta menetyksestä on nyt kyse Mikko Karmilan kohdilla, kun hän eilisellä päivämäärällä 9. syyskuuta jätti tämän maailman. Niin muusikko, laulaja Timo Rautiainen muistelee Mikko Karmilaa hetken kuluttua.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt muistellaan tosiaan edesmennyttä musiikkituottajaa Mikko Karmilaa ja Timo Rautiainen hoitaa nämä muistelut ja toimittajana seuraavaksi Timo Lievenmaa. Mikko Karmila on tosiaan hyvinkin iso hahmo suomalaisessa musiikkiskenessä. Ei voi nyt liikaa alleviivata ja korostaa hänen vaikutustaan. Ja ei nyt puhuta pelkästään niin kuin suomalaisesta musiikkiskenestä. Kyllä niin kuin mennään ihan tuonne kansainväliseenkin meininkiin. Nightwish, Children of Bodom ja tältä pohjalta niin Mikko Karmilan työ musiikkiäänilevyjen ja biisien parissa on kyllä vaikuttanut monen ihmisen elämään ja hänen ammattitaitonsa on soinut yli 300 albumilla. Raskaan rokin luottomies. Hän oli Mikko Karmila. Mutta otetaan tosiaan visitti aikaisempaan torstai-päivään keskipäivän keidasohjelmaan, jota veti tänään Timo Lievenmaa. Siellä oli puheenaiheena Mikko Karmila. Timo Lievenmaa haastattelee ja Timo Rautiainen vastailee kysymyksiin.
2: Tuore uutinen kertoo sellaista, että vuonna 1964 Lohjalla syntynyt tuottaja, miksaaja, äänittäjä Mikko Karmila on kuollut ja tämän asian on esimerkiksi Ylelle vahvistanut Digi- ja väestötietovirasto. Ja kuka nyt sitten oli Mikko Karmila, niin okei, tuottajana, miksaajana ties minä toiminut muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, kotiteollisuuden Lordin kanssa. Ja eikö se niin ole Timo Rautiainen, että myös teikäläisen kanssa yhteistyötä tehnyt?
3: Kyllä, kyllä. Meillä Mikon kanssa oli yhteistyö, joka tekemisen muodossa alkoi 2009. Mutta kyllähän mä Mikon tietenkin tunsin tuolla sitten keikkaympyröistä ja Helsingin metalliskeneestä, niin jo aikaisemminkin kyllä. Mutta viisi albumia tehtiin Mikon kanssa. Viimeisin oli Niskalaukaus-levy, Mahdoton yhtälö, joka ilmestyi sillä just samalla viikolla, kun pääministeri laittoi Suomen huvipaikat kiinni, eli silloin maaliskuuta, mutta sen jälkeen kyllä oltiin Mikon kanssa sitten tekemissä muutenkin.
2: Mikälainen persona kyseessä?
3: Mikostahan oli semmoinen niin kuin etukäteisajatus, se on semmoinen hieman pelottava, koska hän sanoi suoraan asiat ihan. Mä muistan sen keskustelun meidänkin yhteistyön alkajaiseksi, se oli kysynyt se soololevy, joka ilmestyi 2010, no keittänyt, onko myynyt, niin sitä edellisesti semmoinen keskustelu, kun siitä sitten vähän ruvettiin ideoimaan, että olisiko tehty yhteistyötä, että niin Mikko siinä sitten muistan jonkun illan aikana, se haukkuko Niskalaukaus tuotannon ja seuraavana aamuna muisti, että yksi biisi oli jäänyt vielä haukkumatta, että se vasta paska onkin. Tai itse asiassa oli se minun soolobiisejä, mikä tehtiin tuohon siihen Aleksi Mäkelän elokuvan, niin tuohon Röperi-elokuvan se tunnusmelodia, ja sitten se vasta paska onkin. Mutta siinä oli totta kai huumoria mukana, mutta Mikko on mainettaan lempeämpi ja hyvin semmoinen niin kuin analysoiva, rauhallinen, luotettava, erittäin miellyttävä ihminen.
2: Miten se yhteistyöstä käytännössä sujuu, jos Mikko oli henkilö, joka aika lailla suoraan sanoi, niin tuliko paljon niin kuin semmoisia musiikillisia yhteentörmäyksiä?
3: Ei tullut. Se oli sillä tavalla, niin kuin mun mielestä se oli tosi hyvä, että jos varsinkin niin kuin miksausvaiheessa niin tuli sellaista, että tämä ei kuulosta hyvälle ja tätä ei ole lähdetty niin kuin hakemaan, niin olen ollut työskennellyt sellaisten äänittäjien kanssa, jotka sitten loukkaantuu siitä, että ottaa vähän itsensä, mikä tässä on vielä, mutta Mikko ei koskaan tehnyt. Se aloitti sitten alusta, okei, tehdään uudestaan. Mutta kyllä se sitten teki siinä äänitysvaiheessa, niin sitten hyvinkin realistisesti aina sitten sanoa, että missä mennään, niin miten kannattaisi siihen suhtautua, valmistautua studioreissuun. Ja oli äärimmäisen ammatillisesti kyllä erittäin kovaa tasoa. Ja kyllähän se täytyy, niin kuin tuossa alkuun luettelitkin yhteistyötahoja, mitä Mikko on tehnyt, niin kyllähän se on jos ajatellaan tuota äänityshommaa ja levyjen tekemistä, suomalaisen metallilevyjen, niin ei sen tärkeimpää henkilöä ollut. Eikä varmaan koskaan tule olemaankaan, joka yksi ihminen niin paljon laajalla skaalalla tehnyt.

0: Miksaajamme Mikko Karmila on valitettavasti menehtynyt. Oceanbornista Yes to Windiin hän toi yhtyeeseen oman nerokkuutensa ja hänestä tuli 28 vuoden aikana henkilökohtainen ystävä sekä valtava osa Nightwish-perhettä. Tämmöinen viesti sosiaalisessa mediassa Nightwishiltä Mikko Karmilasta, yhtyeen pitkäaikaisesta miksaajasta. Nightwish, Sleeping Sun, soi tuossa ja Mikko Karmila tosiaan Nightwish-levyillä vuosien ajan aina 98 Oceanborn-albumista ihan viimeisempään Nightwish-levyyn mukana. Toinen Mikko Karmilan tämmöisiä bändejä, jotka luottivat häneen, oli Kotiteollisuus. Kuunnellaan Kotiteollisuutta Tämän taivaan alla. Sen jälkeen muistellaan vielä lisää Mikko Karmilaa. Kuulemme siitä, että mitä kaikkea hän teki, ja kuulemme vielä lisää hänen persoonastaan. Muusikko Timo Rautiainen avaa tätä kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Niin, mitäs ne musiikkituottajat ja miksaajat sitten tekee, niin kuin nyt edes mennyt Mikko Karmila? No, esimerkiksi hän oli vastuussa siitä, että vaikka tuokin laulu kuulostaa noin väkevältä ja hyvältä, että siinä rock- ja metallimusiikissa rummut kuuluu ja kitarat mourua, niin Mikko Karmila oli siinä ekspertti, että hän sai musiikin kuulostamaan semmoiselta, kuin musiikin pitää kuulostaa. Kotiteollisuus tämän taivaan alla. Muistellaan Mikko Karmilaa lisää. Timo Rautiainen äänessä seuraavaksi ja toimittajana Timo Lievenmaa.
1: Niin siis, metallimusiikista eniten totta kai Karmila tunnetaan, mutta eikö Mikko ole vähän tämmöinen niin kuin laaja-alainen musiikin ymmärtäjä?
2: On ja hän teki taas, en tiedä tekikö kaikki, mutta lähes kaikki kolmannen naisen levyt muun muassa. Että nehän oli ensimmäisiä silloin niin kuin uransa alussa, niin taisi olla niitä myydympiä levyjä sitten, mitä Mikko teki. Mutta sehän aloitti sitten, ainakin näin muistelen hänen kertoneen, että niin kuin uralle lähti, niin tuohon musahommiin, niin Teddy the Tigersin myötä silloin 70-luvun lopulla, että rupesi kiertämään niiden kanssa keikoille. Olisiko ollut peräti keikkamiksajana jossakin vaiheessa sitten, mutta mun mielestä hän on periaatteessa samaa ikäluokkaa kuin ehkä jonkun vuoden nuorempi kuin Tiikerit sitten olivat. Mutta sitä kautta hän tietenkin lähti siihen sitten. Mä en muista, että oliko sitten joku kolmannen, vai Stoneen levy, kun oli sitten ihan ensimmäisten joukossa, mitä hän teki. Mutta hän oli semmoinen niin kuin tekemisellä. Tekee kaikennäköisiä tämmöisiä tähän alaan liittyviä koulutuksia on tänä päivänä saatavilla ennen vanhaan aikaan. Silloin ennen vanhaan, niin onneksi ei tarvitse sanoa, että ennen sotia, niin ainakaan vielä. Niin ei ollut sellaista koulutusta, ja se on hyvä, että tänä päivänä sitä on, mutta kyllä se pitää niin kuin learn by doing tyyppisesti, hän on kuitenkin alalle lähtenyt, mutta on sitten kuitenkin, sanotaan, että sen kaiken tässä maassa saavuttanut kyllä, mitä sillä voi saavuttaa. Ja ehkä kansainvälisellä tasollakin ajatellaan nyt vaikka Nightwishin levyjä, mistä sitten osa on tehty Lontoossa, äänitetty. Ja on sinfoniaorkesterit mukana näin päin pois ja käsittämätön raitamäärä, minkä hän on miksannut ja saanut ne biisit kasaan. Ja kyllä se kertoo kyllä joka ruokieltä ammattitaidosta, että sitä tässä mä yhteydessä tarkoitan karulla sitä, että se on erittäin arvostettava hänen ammattitaitossa, mutta se on semmoista leikkiä, että siihen ei ihan poikaset kykene, mutta Mikko pahoitti homman useampaan kertaan.
1: Timo Rautiainen, miten sun projekteissa, kun siis miksaaja kautta tuottaja, kun alkaa työstämään äänitettyä levyä, niin jotkut haluaa, että siinä on korkeintaan se yksi henkilö mukana, jotkut haluaa tehdä se yksin, joissakin tapauksissa saattaa olla bändiä mukana. Miten teidän tapauksessa?
2: No Mikkohan oli sillä tavalla niin kuin hirveän joustava siinä, että niiden ratkaisujen kanssa, mitä niin kuin sovittiin, että nyt tehdään sillä tavalla, että sinä äänität ja sä miksaat sen, tai sitten joku toinen saattoi äänittää ja Mikko vaan miksasi sen. Ja sitä mä en tiedä sitten millä tavalla sitten, jos oli eri ihmiset, ne jotka äänitti ja miksasi, niin mikä heidän yhteistyö, että ymmärsin, että siinäkin kuitenkin mentiin sulassa sovussa, että äänittäjä otti huomioon siinä vaiheessa, kun äänitykset alkoi, niin ne asiat, mitä Mikko tarvitsi niihin, niin kuin teknisiä juttuja. Mutta Mikko oli sillä tavalla minusta, niin kuin, kyllähän sitten, varsinkin jos kysyy, niin hän sanoo. Ja sitten jos hän sanoo omatoimisesti, niin silloin se oli kyllä aika painava asia. Että sitten kannatti kuunnella tarkkaan, mitä sieltä tuli. Mutta se antoi kyllä sillä tavalla niin kuin sille näkemykselle, mitä tekijöillä oli, niin kyllä mun mielestä tosi hienosti oman työrauhan. Ja katsoi sen kortin loppuun, jos se ei toimi, niin kyllähän tohti sen sitten sanoa. Että hänen kanssaan työskentely oli kyllä todella helppoa, että jotkut tekee niistä omista hommistaan hirveän shown ja alleviivaa sitä omaa asiantuntijuutta ja tärkeyttä, mutta Mikko ei todellakaan ollut se, että olisi vähän toivonutkin, että hän olisi jossakin vaiheessa voinut vähän vaikka rintaa röyhistää, että mitä kaikkea hän on tehnyt, mutta koskaan hän ei tuonut sitä esille. Ja tuossa juuri nyt, mikä Areenasta löytyy tällä hetkellä, se Kaamo, se suomalaisen metallimusiikin viisosainen historia, niin siellä on. Kattelin sen tuossa ennakkoon ja hämmästyin, että sieltä on Stoneen liittyvä yksi kommentti, vai oliko Podomeihin, en muista kumpaa, mutta minkä Mikko siellä sitten on päässyt sanomaan, että Mikko on tietenkin haasteltu sinne, mutta olisi vähän toivonut enemmän. Ja kun tiedän, että hänellä on sellaista sisäpiirin tietoa, tai sanotaan, on sisäpuolelta katsonut vaikka Podomien levyjen tekoprosessit sun muut, niin sieltä varmasti löytyisi mielenkiintoisia tarinoita sieltä taustalta, mutta niitäpä ei varmaankaan nyt sitten saatu tallennettua, että siellä olisi ollut semmoinen tietolaari kyllä.

0: Tämä biisi oli nyt sitten samalla tämän illan viimeinen semihidas kappale. Kolmas nainen tästä asti aikaa ja siinäkin musiikkituottaja Mikko Karmilan kädenjälkeä mukana tuossa kappaleessa. Timo Rautiaista haastatteli äsken Timo Lievenmaa. Timo keskipäivän keitaalla äänessä kello 11-13 huomenissa. Aamulla heti aikaisesta superpaikalliset aamulähetykset täällä Puolen Suomen radiossa. Ja jatketaan me huomenna kello 13 jälkeen. Hei, mukavaa torstai-iltaa. Huomisiin, pidä huolta.
1: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton torjunta-alue laajenee Etelä-Karjalassa. Nykyisen torjuntavyöhykkeen ympärille muodostetaan noin 10 kilometriä leveä lisärajoitusvyöhyke, joka rajoittuu pohjoisessa Kouvolasta Lappeenrantaan ulottuvaan rautatiehen ja Saimaan kanavaan. Lisärajoitusvyöhykkeen rajoitukset jäävät lieviksi. Ne kohdistuvat lähinnä villisikojen metsästykseen ja tuotantosikojen siirtoihin. Ruokaviraston mukaan villisikojen metsästys lisärajoitusvyöhykkeellä on sallittua ja suotavaa, mutta jokaisesta eläimestä tulee lähettää näyte tutkimuksia varten. Joensuun settlementti irtisanoo 6 työntekijää. Ratkaisua perustellaan tuotannollistaloudellisilla sekä työn uudelleenjärjestelyyn liittyvillä syillä. Taustalla on STEA-rahoituksen epävarmuus ja irtisanomiset kohdistuvat STEA-rahoitteiseen nuoriso- ja seniorityöhön sekä toiminnanjohtajan tehtävään, yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan. Leikkausten arvioidaan vaarantavan jopa 14 ihmisen työpaikat yhdistyksessä, mikä tarkoittaisi settlementin toiminnan loppumista ensi vuoden aikana. Koolin alueelle on tulossa uusi moottorikelkkailuura ja ulkoilureitti sekä siihen kytkeytyviä rakennelmia. Lieksan kaupunki on sopinut asiasta 3 kiinteistön omistajan kanssa. Kiinteistöt sijaitsevat Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Asia käy ilmi tuoreesta viranhaltijapäätöksestä. Päätökseen liitettyjen karttojen perusteella Sutkanvaaran reitti alkaa noin 1,5 kilometriä Kolin kylältä Lomakolille päin ja kulkee siitä pohjoiseen. Reitin pohjoiseen kärkeen on suunniteltu taukopaikkaa. Sitten muihin aiheisiin. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa. Kiinassa ainakin 20 ihmistä on kuollut tulipalossa, joka syttyi telakalla olevalla rahtilaivalla, kertoo Kiinan valtion media. Ainakin 5 ihmistä on kateissa ja ainakin 5 loukkaantui. Rahtilaiva purjehti Kiinan valtion median mukaan ulkomaisen lipun alla. Se oli telakalla Qingdaossa, Shandongin maakunnassa, Kiinan itäosissa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita, etelässä ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista tai ainakin sadekuuroja ja kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa myös ukkosta luvassa tosiaan. Iltaa kohti lännessä selkenevää ja poutaista. Lämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila noin 5-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntala. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään taas alkuun yrittäjämaailman uutisia läpi ja muita ajankohtaisia aiheita. Sen jälkeen siirrytään tämän jakson vieraan pariin. Ja aloitetaan varautumisesta ja ihan tämmöisestä yrittäjän arjen varautumisesta. Se nimittäin tarkoittaa tosi paljon muutakin kuin sitä, että on palosammutin siellä toimiston seinällä ja vakuutukset on kunnossa. Koska oikeasti siellä yrityksen toimintaympäristössä voi tulla vastaan tosi erilaisia riskejä. Ja osa on semmoisia, mihin ei itse pysty edes vaikuttamaan. Yksi tuore esimerkki liittyy drooneihin. Se on ehkä pikkusen se kohu nyt laskenut niiden osalta, mutta tuossa oli aikaisemmin kesällä aika moista meininkiä niiden droonien kanssa, koska tuli ihan tämmöisiä ilmoituksia, että hei, kehotetaan pysymään sisätiloissa eikä esimerkiksi työpaikalle pääse. No, valtio on nyt, tai hallitus on nyt linjannut niin, että jos tämmöinen vieraanvaltion sotilaskäyttöön tarkoitettu drooni aiheuttaa kohtuullisia henkilö- ja esinevahinkoja, niin niitä voidaan korvata yrityksille ja yksityishenkilöille silleen tapauskohtaisesti. Ja Suomen yrittäjät pitää tätä linjausta tärkeänä, mutta ja tosiaan myöskin sitä, että tällaiset vahingot ei kuulu normaaliin yrittäjäriskiin. Eli ihan hyvä muutos myöskin tähän linjaukseen. Samalla myöskin nämä varautumisen perusasiat kannattaa pitää kunnossa, nimittäin tuoreessa yrittäjien kirjoituksessa muistutetaan, että yrityksen kannattaa tunnistaa ne 3-5 riskiä, jotka vois pahimmillaan pysäyttää koko toiminnan. Ja sitten kun on nämä katastrofiajatukset käyty läpi, niin miettiä, että miten näitä riskejä voitaisiin ennaltaehkäistä, miten niihin varautua ja miten se toiminta saadaan mahdollisen häiriön jälkeen nopeasti takaisin käyntiin. Koska siis kysehän voi olla tietoliikenneyhteyksistä, toimitiloista, henkilöstöstä, asiakkaista tai vaikka siis toimitusketjuista. Tässä on nyt viime vuosina ollut aika paljon kaikkia erilaisia ongelmia, juurikin droonit, mutta myöskin sitten lakkoja tai muita toimitusketjuhäiriöitä. Koronavirus, ihan hyvinkin siis paljon erilaisia asioita. Ja tietysti vakuutukset on aika oleellinen osa tätä varautumista. No sitten yksi hyvinkin kiinnostava uutinen niin koskee sosiaaliturvaa, nimittäin hallitus esittää niin sanottua tämmöistä yhdistelmävakuutusta, jossa yrittäjänä ja työntekijänä tehty työ voitaisiin ottaa samassa työssäoloehdossa huomioon. Eli siis kun puhutaan ansiosidonnaisesta, niin nykyisin sitä ansiosidonnaista työttömyysturvaa kertyy joko palkansaajana tai sitten yrittäjänä, mutta ei siis molemmissa rooleissa samaan aikaan. Ja tämähän olisi hirvittävän näppärää kaikille sellaisille, jotka työskentelee osa-aikaisesti yrittäjänä ja tekee samalla palkkatyötä. Ja Suomen yrittäjät pitää tätä muutosta siis hyvinkin oikean suuntaisena, mutta huomauttaa, että tämä saattaa kyllä tehdä tästä järjestelmästä nykyistäkin monimutkaisemman. Ja monimutkaisuutta riittää myöskin muualla, nimittäin yritysten arkeen on tulossa uusia sääntöjä. Tässä lokakuun alussa ensimmäisenä päivänä voimaan tulee tasa-arvolain muutokset, ja nehän tuo työnantajille taas uusia velvoitteita, erityisesti raskaus- ja perhevapaisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemiseksi. Eli tämmöisen määräaikaisen työsuhteen päättyessä, niin työnantajan on jatkossa tietyissä tilanteissa annettava kirjallinen selvitys työsuhteen päättymisen syistä. Lisäksi vuokratyötä käyttävä yritys voi joutua vastuuseen syrjintätilanteissa. Tämä tietysti koskee niitä yrityksiä, joissa on työntekijöitä, niin kannattaa nämä käytännöt tarkistaa, jos näin on, ja mielellään ennen lokakuuta. Ja hei, yrittäjän päivää juhlittiin 5. syyskuuta. Siihen aiheeseen liittyy myöskin meidän viikon vieras, jonka kanssa jutellaan hetken kuluttua.

0: yllättävän paikallista.
1: Yrittäjäradion tämän jakson vieraana on Pirisen kahvilaleipomon yrittäjä Petra Pirinen. Tervetuloa.
2: Terve.
1: Joensuun Yrittäjät ry on palkinnut teidät Joensuun vuoden pienenä yrityksenä 2026. Ensinnäkin onneksi olkoon.
2: Kiitoksia kovasti.
1: Miltä tällaisen tunnustuksen saaminen tuntui?
2: No kyllähän se sanattomasti veti silloin, kun puhelun sain sieltä. Ja kyllähän se on suuri kunniaosoitus tämmöinen saada itselleen.
1: Oliko se ihan täysi yllätys vai oliko jotain aavistusta, että tällainen saattaisi tulla?
2: Siis kyllä se oli täysi yllätys, että kuitenkin 3 vuotta ollaan vasta pyöritty, niin en ihan odottanut, että näin äkkiä saavuttaa se.
1: No minkä sitten luulet, että vaikutti eniten siihen, että just teidät palkittiin?
2: Kyllä se varmaan somessa näkyvä tuo meidän Töttörörö on ja sitten hyvä asiakaspalvelu, että asiakkaat saa niin paljon sitä kiitoksen palautetta, että varmasti siinä on ne suurimmat syyt. Ja hyvät tuotteet totta kai tietysti.

0: Tiedätkö sitten, että miten tämä kahvilaleipomo sai alkunsa, sanoit 2-3 vuotta sitten, niin mistä tämä idea lähti?
1: Meidän vuonna 22 työttömäksi silloin, ja sitten mun mies omistaa tämän kiinteistön, ja sitten hän lähti vuokralaisesti pois, ja se kysyi, että haluaisinko mä nyt toteuttaa unelmaa, niin hän voisi remontoida mulle tähän sen kahvilan, mistä ollaan puhuttu paljon, ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa. Ja aika nopeastikin silleen, että se oli lokakuuta muistaakseni, ja sitten jo maaliskuussa aloitti.
0: Ihanaa, siis tämä on ollut ihan tämmöinen niin kuin pidempiaikainen unelma, minkä olet päässyt toteuttaa.
1: No me on muutaman kerran ollut aikoina niin kahvilassa töissä, niin sieltä jäi semmoinen kipinä, että jospa joskus vielä omaan saisi tehtyä perustettua.
0: Onko se vastannut sitä omaa unelmaa, kuinka hyvin toi kahvilatyö?
1: On ehkä vähän liiankin hyvin silleen, että ne kaikki unelmat on käynyt totten tässä, että on kyllä tosi kiitollinen ollut.
0: Onko sitten ollut alusta lähtien ne jotkut tietyt asiat, mihin on halunnut kiinnittää huomiota, tai miten niin kun lähit sillä, että no, miten erotun muista samanlaisten palveluiden tarjoajista?
1: No periaatteessa mulla on se, että me tehdään kakuton sille, tehdään niin kuin yksilönä asiakkaalle, että me ei ole sellaista rivilinjasta kakkua sitten, ellei ole niin kuin tilannut asiakas samaa monta kakkua, että kaikki tehdään niin kuin asiakaslähtökohtaisesti sitten, että ei silleen samanlaisia löyviä, tietysti puhtaat raaka-aineet. Aineet, että kaikki tehdään itse tässä sitten alusta loppuun asti, että se on ollut se periaate.
0: Ja miten sitten tämä Töttörörö, missä kohtaa se tuli ja oliko se niin kuin minkälainen? Tuliko vaan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, että hei, tämähän olisi mahtava idea vai miten se lähti?
1: Se ei ole, se oli viime heinäkuuta, kun mulla oli tässä ystävä töissä ja sitten hän sanoi, että miten olisi pehmis. Mä sanoin ehdottomasti, että lähdetään hommaamaan konetta ja sitten mietittiin sitä nimeä, niin mä sanoin sitten Töttörö. Niin hän jatkoi sitten, että röö. Mä sanoin, siinä se on Töttörörö, että vähän erilaista. Että se lähti kyllä aika hulinalla silloin, että heti, että kun niitä makuja ruvettiin tekemään, niin huomattiin, että asiakkaat tykkää. Ja silloin oli se hinta oli sen 2 euroa ihan sillä, että saadaan moni lapsiperhe jäätelölle sitä kesänä, että koska jäätelöhinnat on niin tyyriitä sitten, että on varaa käydä monta kertaa.
0: Miten se sitten nousi somehitiksi, koska muistan itsekin, kun se rupesi yhtäkkiä tulemaan vähän joka paikassa vastaan, niin mikä oli tämä markkinointitaktiikka?
1: Se oli vaan, että laitetaan joka päivä se maun kuva tulemaan tuonne Facebookiin ja Instagramiin sitten, että sitä kautta asiakkaat tietää, mikä jäätelö meillä on. Ja se oli ihana heti huomata, että asiakkaat oikein odotti sitä, kun ne aamu

0: No, kuka sitten keksii nämä kaikki tötterörö maut? Vieläks tulee siis uusia mieleen?
1: Siis tällä hetkellä minä olen siinä ja sitten totta kai me kyselen asiakkailta ja muulta henkilökunnalta, että mikä olisi semmoinen maku. Ja nämä menee vähän kausittain sitten, että nyt tulee syksyn maku ja sitten tulee joulun maku. Ja että kyllä sinä saa mielikuvitusta käyttää aina.
0: Onko niissä, millä ne maut siis tehdään? Onko ne niinku makusiirappeja vai mikä se niinku pohja niissä on?
1: No aika harvakselta on makusiirappeja sitten, että sitten ihan puhtaista raaka-aineista.
0: Mahtavaa. Tuntuu, että aika monesti käytetään just näitä siirappeja, niin sekin varmaan vaikuttaa sitten, että käyttää ihan niitä oikeita asioita.
1: Kyllä, siinä ei ole sitten niitä turhia lisäaineita, eikä EKD-ja käyttää. No, että onhan niissä työmaa. Kyllähän ne työllistää ihan, että voin sanoa, että ei se ole helppo. Meillä on nyt 3 konetta tällä hetkellä käytössä. Sitten pyritään pitkään maidottomana sitten, ja sitten on vaunussa yksi ja sisällä toinen.
0: Niin, te olette nyt ruvennut tekemään sitten tällä niin kuin vaunulla. Onko se ollut kuinka pitkää, että kiertää eri tapahtumissa?
1: Vaunu hommattiin silloin vähän ennen Ilosaari-rokkia. Silloin hommattiin sitten. Ja siis tosi paljon on kysyntää ollut. Et se on musta ihaninta, kun minun ei tarvitse itse markkinoida, eikä kysellä, että kaikki tulee kysymään multa, että tuutko tänne ja tuutko tänne. Että et mennään esimerkiksi perjantaina tuohon Norsin ala-asteelle tekemään lapsille jäätellä.
0: Oi ihanaa. Mahtavaa. Onko se ihan joku tämmöinen tempaus?
1: Siis niillä on tämmöinen urheilupäivä siellä. Niin sitten kun me oltiin yläasteelle tekemässä ja lukiolle, niin sitten heillä oli semmoinen kouluavausteemapäivä siellä. Sitten oltiin siellä, niin sitten rehtori sanoi, että haluttaa ala-asteellekin tarvittaa sama mahdollisuus.
0: Mahtavaa. Tämä on tämmöinen niin kuin uusin kehityskohta tässä teillä, että tuli tämä vaunu.
1: Kyllä on. Ja torillahan on.

0: on pyritty olemaan aina, kun vaan antaa sitten omat tai henkilökunnan rahkeet mennä sinne sitten. Että kaikista tapahtumista ollaan nyt varmasti tämän loppuvuosi sitten mukana, että niin jouluavauksessa kuin tulevana syysmarkkinoillakin.
1: Meneekö Töötteröröitä myös talvikautena ihan hyvin?
0: Kyllä meillä mennään. Meillä oli viime vuonna sille, tammikuussa oli 2 viikkoa vaan kone kiinni, mutta muuten ollaan pietty koko ajan päällä sitä sitten. Kyllä sitä menee vaihtelee tietysti määrät, mutta aina jätski maistuu.
1: Mm. Se on, kun on sisätila, niin ei haittaa, vaikka on vähän kylmempikin.
0: Ei haittaa.
1: Onko teillä sitten jotain tulevaisuuden suunnitelmia? Mikä on seuraava uusi askel, jos se vaunu oli nyt tänä kesänä, niin tuleeko jotain uutta vielä?
0: No ei tällä hetkellä ole, että ainakin nyt sitä vaunun käyttöä sitten enemmän niin kuin ensi kaudelle. Mutta me oltiin Joman mukana, sitten käytti muutamissa peleissä, miten päästiin siinä menemään sitten. Ja et voihan se olla, että löytyykö vaunulle oma paikka torilta jopa ensi kesäksi. Mm. Sitä vähän tässä mietiskellään.
1: Mutta hyväksi havaittua mallia tietysti paha lähteä muuttamaan, että jos on siihen Töötteröröön kultasuoneen iskenyt jo, niin tavallaan mikä siinä on rauhassa miettiä uusia kuvioita?
0: Kyllä, se on totta.
1: No, jos saisit loppuun antaa jonkun vinkin jollekin muulle pienelle yrittäjälle, että miten saada vaikka näkyvyyttä, niin mikä se vinkki olisi?
0: Periaatteessa olkaa rohkeita ja tehkää niin kuin omanlainen sitä yrityksestä, oman näköinen, että elkää lähtekö seuraamaan muita brändejä, että on rohkeutta.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: rakastan soikoisesti.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.